0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain'ny 40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.5 MHz.

Iaraka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao sery Andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masinao fa mbola ampianonao indray ny teninao izahay amin'izao andro anio izao. Misaotra anao noho ny fitarianao ny fonay sy ny fanahinay ho tonga amin'ny fibebahana araka ny sitraponao. Dia tahirizo araka ny haben' indra fonao izahay mba tsy hiverina amin'ny fahotanay intsony na hilalaovanay izany fahotanay izany. Ingane izahay mba hiara-paly tokoa amin'ny olon-tsambatra rehetra rehefa tonga ao amin'izany fanjakanao izany ka hiaraka hifaly amin'ny anjely masina rehetra. Dia andreniteninao izahay dia sokafo indray ny fonay azahoanay mandray ny hafatra tiana ho ampitahina amin'ity andro anio ity. Misaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao andro anio izao ry havana eto amin'ny Kristy no torinay dia ny filazantsara araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpamorehitra rehetra sy ny mpanota nanatona iainao an'i Jesosy dia nimonimonina ny fariseo sy ny mpanoro-dalàna ka nanao hoe ilety mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy, fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy mandao ny sivy amby sivy folo any an'efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ho an-trano izy dia mamoro ny sakay izany sy ny namany ka manao hoe avia hiara-mifaly amiko fifa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka no ny amin'ny olona marina sivy amby sivy folo izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely folo ka veriny iray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy? Ary raha hitany iny dia mamoro ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe avia iara hifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa niteninao ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho ampitombonao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Efa zary haintsika tsenjery hatrany amin'ny sekola lahady izany fanoharana izay nataon'i Jesosy eto izany, ka nefany misy hafatra lehibe ihany mandrakariva izay ampitain'ny tenin'Andriamanitra tsy amintsika amin'izao perikopy izao. Izao fanoharana izao ary dia lazan'ny olona ny hoe fanoharana ny amin'ny ondry very sy ny farantsakely very. Fa raha jerena aloha ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo manontolo dia lazaina fa fony filazantsara fahatelo tokoa ity Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ity. Ao ireo manam-pahaizana milaza azy hoe filazantsara ny voailika na koa filazantsara ho an'ireo olona voailika. Ao koa nefa ny hafa miantso ity toko ity hoe tokony very dia hita indray. Ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo dia mivantana ho an'ny fariseo ary koa mikendry fampianarana fototra ho an'ny mpianatra sy ny mpamorehitra ary mpanota. Ato amin'ity Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ity dia ahitana fanoharana telo
mitovy fotokevitra amin'ity toko ity. Ao ny fanoarana ny amin'ny ondry very, ny amin'ny farantsa kely very, ary ny amin'ny zanaka dala. Miseho amin'ny fotoana iray ihany ireo fanoarana ireo, dia tamin'ny ady hevitra izay nataon'i Jesosy tamin'ny fariseo noho izy ny fampikasoka tamin'ny mpamorehitra sy ny mpanota. Ny fanoarana moa dia fomba fampitana zavatra na hevitra izay hazavaina amin'ny alalan'ny sary na zava-mitranga iray tsotra sady mora raisina mba hampitana fotokevitra. Amin'ireto fanoarana ireto dia mampiseho ny fanamelohan'i Jesosy indray ny marina dia ny fariseo sy ny mpanora-dalàna amin'ny andraisany ny mpanota sy anolorany famelan-keloka ho azy ireo. Voalohany, ny sary dia mazava, mpiandrondry iray nanisan'ny ondriny ka nahatsikaritra fa tsy ao ny ondry iray, fa lasa nandeha nitady ilay very ary faly aoka izany izy rehefa nahita azy. Ny fanoarana faharoa dia vehivavy iray izay nanana fananana kely folo izay very ny iray, ka rehefa nandrehitra jiro sy namafa ny tranony izy dia nahita azy ary faly aoka izany izy rehefa hitany indray ilay farantsa. Ny dika teny malagasy moa dia mandika azy hoe farantsa kely, fa ny teny fototra milaza azy dia drakma. Drakma dia vola grika vita tamin'ny vola fotsy, mitovy sanda amin'ny denaria romanina izay karama indray andro ny saraka tsaha izany. Fa eto ihany koa riavana dia ahitana atokon'olona roa sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny Jesosy. Ny atoko voalohany dia ny mpamorehitra sy ny mpanora-dalàna nanatona an'i Jesosy iaino azy. Ny toko faharoa, ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izay mimonimonina noho ny fandraisan'i Jesosy iretsy atoko voalohany iretsy, satria no iveriny fa tsy avy amin'Andriamanitra velively izay mifandray amin'ny mpanota izany. Ny mpamorehitra moa dia jiosy mpitaky hetra tsy mivatana, hetra amin'ny entana miditra avy amin'ny ivelany sahala amin'ny fahatserahana nankehitriny izany. Izy ireo dia noheverina olona tsy marina, tia vola, mpanararaotra amin'ny asany mba hazahoana tombony. Nankalain'ny olona tokoa ny mpamorehitra noho izy miasa teo ambany fahefan'ny fanjakana romanina, noho izany asany izany dia noheverina ho mpanota sy ny mpamorehitra. Rehefa rehetra ka nokilasia ho isan'ny jentilisa, Matio toko fahavalombifolo andininy fahafitombifolo izany. Ny mpanota indray dia tsy manambara fotsiny ireo olona nanao fahotana miariary, fa ireo manao asa halan'ny olona ihany koa toy ny mpiandriondry, satria mampitondraka ny biby amin'ny sahany hafa izy ireo. Ireo mpandoko hoditra ihany koa dia noheverin'ny olona fa mpanota noho izy ireo mifampikasoka amin'ny biby maloto. Toy izany koa ireo olona mpandranitrantsy sy famaky izay nahina ho mpangalatra sy ratsy fitondrantena. Noho izany, ny teny hoe mpanota dia ilazana ireo olona ratsy fitondrantena sy osa, ireo tsy nahatanteraka izay takily lalàna. Mpanota eo imason'ny fariseo ireo noho ny tsy fanaovany ny lalàm-pivavahana, ka isan'izany ny mpamorehitra. Nanatona an'i Jesosy ireo atokon'ny fariseo hitady izay fomba hamandriana azy. Isan'ny ampangany azy ilay niarahan'ny hinana tamin'ny mpanota, ny monimonina ny fariseo sy ny mpanora-dalàna tamin'izany. Nefa kosa
ny ao an-danitra faloka izany no io fomonomonona amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna io no antony nanaovan'i Jesosy ireto fanoharana ireto. Ny fanoharana voalohany ary dia ny fomban'ny Palestina dia miandry ny andehanondry ka raha misy very ny mandritry ny fiandrasana izany any anefitra dia lasa ny iray mitady ilay tsy hita fa ny sisa kosa mikarakara ny andehany. Ny hoe efitra eto izay hiandrasana ny ondry dia tsy tany foana fa ilazana toerana misy ahitra azon'ny ondry hiraofana. Matetika ny ondry no mivezivezy mitady sakafo tsara ka tafasaraka amin'ny andehany. Ny fahitany ilay ondry very dia mamerina indray ny fifalian'ny mpiandry ondry izay miombonany tamin'ny tao an-tanàna rehefa tafaverina niaraka tamin'ny mpiandry ilay ondry very. Ny fanoharana faharoa, ny tranony dia ahitana momba ny tranony Palestina dia iva ny varavarana ary kely dia kely ny varavarankely. Toy izany ny tranon'ity vehivavy ity ka tsy ampy ny hazavana ao an-trano vokatry ny sarotra ny ahitana azy. Ilay drakma very ka tsy mampirehitra jiro sy mamafa trano mba ahitana azy. Fa teo amin'ny Jiosy dia nisy sarondoa entin'ny vehivavy manambady izay misy vola fotsifolo napetaka manodidina ny loha. Izy izay mitovy amin'ny peratra mariazy amin'ny ratsa-tanana. Fa nanany vehivavy manokana io ka tena kivy fo izy raha very ny iray satria tsy hitan'ny olona ho hitan'ny olona fa simba sy mahamenatra ilay fananany. Izany no antony hikaroany azo fatratra satria sarobidy loatra izany. Ny fiombonam-pifaliana sy ny fiaraha-mifaly dia fomba fanao tany Palestina tamin'ny taonjato voalohany. Izany dia marina amin'ny fiaraha-misakafo manodidina ny latabatra. Toy izany koa no nataon'ny mpiandrondry rehefa hita ilay ondry very sy ny nataon'ity vehivavy ity rehefa hita ilay drakma very. Jesosy Kristy tonga hitady sy hamonjy ny very. Ao amin'ny fanoharana momba ny amin'ny ondry very dia hafa satria any velan'ny vala no very ilay fananana. Ao ambadika izany ireo loza maro samihafa izay manodidina ity fananana ity. Tsy misy mpiaro sy mpia, ao koa izay mety herisetra ny fahafatesana. Noho izany ireo mpamonjy, ireo mpamorehetra rehetra sy mpanota jentilisa izay miaina amin'ny fahamazinana tanteraka dia fanananaandriamanitra izay itepon'ny fony ka tsy tia no very fa angonina indray hiaraka latabatra aminy hitady sy hamonjy azy. Tao amin'izany haiziny ota sy ny horohoro ny fahafatesana izany no nahatongavan'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao koa dia isika izay mandray ny fahazavana avy amin'i Kristy Jesosy no irahany ho fahazavana any amin'izao tontolo izao. Tsy ho madio masina handray ny lotin'izao tontolo izao anefa fa madio sy masina hapity izany fahadiovana sy fahamasinana izany izay noraisina tao amin'i Jesosy Kristy izany amin'izy ireo. Tsy izay very any ivelan'ny fiangonana ihany no anirahan'i Jesosy Kristy antsika fa misy maro koa ny efa ao anatin'ny fiangonana. Betsaka ireo mpiatsara velatsia ao amin'ny fiangonana ka very, ireo tsy parifary mifangaro amin'ny vary, ireo osy mifangaro amin'ny zanak'ondry, ireo zanaky ny devoly vory koa eo anivon'ny zanak'Andriamanitra. Ka andrahany antsika koa ny tady izany ato amin'ny fiangonana satria sarobidy amin'ny tompo avokoa izy ireny. Afatra lehibe no tian'i Jesosy ampitaina amintsika anio amin'izao perikopa izao. Tsy misy afaka manamaritena
ka hitsara sy anameloka ny hafa fa samy very daholo ny olombelona rehetra manoloana ny fanjakan'andriamanitra zay entiny izay tsy mila an'i Jesosy izay tonga hitady sy hamonjy ny very dia ho very mandrakizay izy aoka hitakosina sy iombonaina amin'i Jesosy isika na aiza na aiza fa izany ihany no hahatonga atsika ho isan'ny fanjakan'andriamanitra izany misy fifaliam-be ao amin'izany fanjakan'andriamanitra izany rehefa misy mpanota iray mibebaka ka manatona an'andriamanitra na izy very ivelan'ny fiangonana izany na izy very ato anatin'ny fiangonana hisy fifaliam-be iaran'andriamanitra sy ny anjelin'andriamanitra eny ny mpony lanitra mihitsy ao amin'ny mpanota iray zay mibebaka no faly sy miravoravo fa iza tokoa moa no mponina ao amin'izany fanjakan'andriamanitra izany ny voalohany dia ny mpanjaka aloha dia andriamanitra ray andriamanitra zanaka andriamanitra fanahy masina ny faharoa dia ny anjelin'andriamanitra ao an-danitra ny anjelin'andriamanitra ao an-danitra tandremo fa izao ny fampianaran'i Jesosy momba ny anjely mitoetra any an-danitra izy dia ao ny Matioa toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafolo Matioa Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo sy ny fahasivy ambony noho ny olombelona izy nefa ao amin'ny fiainana ho avy dia hitovy amin'ny olona izay masina fo ny fahavelony jereo ny Lioka toko faharoapolo ny andininy fahenina amby telopolo ny anjelo no mitondra ny fanahin'ny olona maty ho any amin'ny fitsaharana Lioka toko fahenina amby folo andininy faharoa amby roapolo tsy misy lahy sy vavy ny anjely Matio toko fahavaroa amby roapolo andininy fahatelopolo marobe ny isan'ny anjely fa tsy tokana ny anjely fa marobe misy ny anjely tsara fanahy ary misy koa ny anjely ratsy fanahy jereo ny Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faraika amby efapolo izany no toetra mampomba ny mponin'ny lanitra izany izay faly sy mioby amin'ny fahitana ny very sy ny fibebahan'ny mpanota ho ao amin'andriamanitra faly avokoa izy rehetra rehefa misy olona ray mibebaka eto an-tany ny fibebahana mantsy dia mitondra fifaliana sy fety ary firaisana amin'andriamanitra ny fanoharana eto dia sary anohatry ny mpanota izay nahasahirana mafy ny fidedavana sy ny famerenana azy satria ny zanak'andriamanitra mihintsy no nidina tetỳ ambonin'ny tany hitady sy hamonjy ny very ny fibebahana dia asan'andriamanitra izy no mitady ary farany dia mahita izay very ka ny fisaorana sy ny fifaliana dia misandratra ho any amin'ny rery eto amin'ny andininy fahafito sy hatrany amin'ny fahafolo dia tsy lazaina mivantana ny hoe andriamanitra na ny fifaliana fa fifaliana misy ao an-danitra sy fifaliana eo anatrehan'ny anjelin'andriamanitra izany dia noho ny fahatahoran'i Jiosy hanonona ny anaran'andriamanitra na hiteny ny fihetsehampon'andriamanitra ny fanoharana ny amin'ny ondry very sy ny drakimahavery dia mampiseho mazava ny fanomezan-tokon'andriamanitra fa hitady sy hamonjy ny very izy ao amin'i Jesosy Kristy satria fananany koa ireny samy fananan'andriamanitra avokoa na ireo mitoetra tsara na izay mania ny ondry sy ny drakma izay very dia sary anohitry ny mpanota izay nahasahirana mafy ny fitedavana sy ny famerenana azy satria ny zanak'andriamanitra mihitsy no nidina tetỳ ambonin'ny tany ny tafy nofo ny aritra fijaliana hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana nefa nitsangana tamin'ny maty ho famonjena zay rehetra mino azy raha hananao ireo fanoharana ireto Jesosy dia mikendry ny hampahafantatra fa manana anjara ao amin'ny fanjakan'andriamanitra avokoa ny sokajon'olona rehetra ny lehilahy
mpiantrondry, vehivavy, manan-karena, manana ondry-jato, mahantra, manana draky mahafolo. Amin'ireo manatona an'i Jesosy dia misy fa misy tafaray tanteraka amin'ny fanjakany, miara-mifaly sy miara-mihinana ary mandray ny teniny. Misy koa anefa tafitohina noho ny fandraisana ireo izay no heverina ho mpanota ka tsy dia hiara-paly akory. Nefa na dia ireo aza dia tao amin'i Jesosy ampitiavana mba iombom-pifaliana ao amin'ny fanjakany amin'ny alalan'ny fanambarany lalam-pamonjena dian'ny fibebahana izany. Ny fitiavana hitady ny very dia tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Endrik'Andriamanitra ao anatin'ny kristianina mba ho tia ny olona rehetra izany. Maro tokoa ry havana ny hevitra teolojika izay tiana hasongadina amin'izao fanoharana izao. Eny, haintsika tsenjery ny fanoharana fa ny hevitra teolojika ao aminy dia maro izay mila ampitahantsika. Ao ny momba ny teolojia ny fitiavana. Maneho indrindra ny fitiavana lehibe asehon'Andriamanitra izay tsy mitsahatra mitady mandra-pahitany very sy hanandratany azy indray eo amin'ny toerana sahaza ka hiara-paly aminy mihitsy ao amin'ny fanjakany. Ny teolojia ny altara, ny fiaraha-misakafo niarahan'i Jesosy tamin'ny mpanota dia maneho indrindra ny fanasan'ny tompo izay anolorana famelan-keloka ho an'ny mpanota izay mibebaka marina amin'ny alalan'ny tenany sy ny rany. Mandray an'i Jesosy amin'izany fiaraha-misakafo eo amin'ny altara izany ny mpino kristianina. Miresaka ihany koa ny amin'ny misiolojia izao perikopantsika izao, asan'ny fiangonana hatramin'ny voalohany ny handeha hitory eran'izao tontolo izao. Ny fitedavana ny very dia asana andrahan'i Jesosy ny mpianany. Andraikitry ny kristianina rehetra ny amerina indray ny kristianina namany izay lavo sy nania ary hitaona ireo izay mbola tsy mahalala mihitsy an'i Jesosy mba handraisan'izy ireo azy koa ka hisantarany sahady ny fiainan-danitra. Ny tenin'Andriamanitra no fitaovana ampiasaina amin'izany. Miresaka ihany koa izao perikopa izao ny momba ny eklesiolozia izay aharihariny teksta eto indrindra ny fiombonany zanak'Andriamanitra hafaliana manoloana ny fiverenany mania sy ny fahatongavan'ny jentilisa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampiseho ny amin'ny iainan'ny fiangonana ny amin'ny absolisiona sy ny batisa izany. Miresaka ihany koa momba ny soteriorolozia izao teksta izao, ny mpiandry dia nanao izay fomba rehetra ahitan'ny ondry very, fa ny ondry dia tsy misy na inona azony ataony afa-tsy ny miandry ny famonjen'ny mpiandry azy ihany. Jesosy no tonga hitady ny olombelona mpanota eo anivon'ny fahotana sy hamonjy azy eo anoloan'ny fahafatesana. Miantso nanatona nampianatra ny olona Jesosy mba azahoany famonjena raha tena mibebaka marina izy ireo. Manambara ihany koa ny amin'ny kristiolojia izao perikopa izao. Niseho eto indrindra ny fitiavany ray tamin'ny nandrany an'i Jesosy zanany ho ety an-tany izay tsy nety sasatra fa nitady hatrany mandra-pahitany ny very. Fitiavana lehibe no atolotr'Andriamanitra mandraka kehitriny izay miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fiarahan'i Jesosy mihinana tamin'ny mpanota dia maneho sahady ny fanasana lehibe eo amin'ny fanjakan'ny lanitra raha atr'izay ho an'izay mibebaka marina fa fanariana kosa ho an'izay tsy mety mibebaka. Ariary eto koa ny amin'izany teolojia ny hazofijaliana izany. Ny mpiandry mitady ny ondry very dia misedra zavatra maro. Jesosy tonga hamonjy ny mpanota, niaritra
hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana izy ka ny ainy no natolony ho avitra isolony maro. Rehefa hita ny ondry dia faly aoko izany ny mpiandry, mihoatra lavitra noho izany ny fifaliana misy ao an-danitra rehefa misy mpanota iray izay mibebaka ka miala amin'ny fahotany. Mampianatra fahaiza-mitarikana antsika ihany koa izao perikopo izao. Ity dia ny tsy hanaovana tsinotsinona na dia kely akory aza iray manoloana ny sivy amby sivifolo, na ny madinika indrindra ny drakma iray manoloana ny sivy sarobidy eo anatrehan'ny tompo, na dia izay heveriny tsika ho kely sy bidika indrindra aza. Inonary no hiainan'ny fiangonantsika izany perikopo izany? Inona no hiainan'ny mpiaino izany perikopo izany? Ity fanoharana ny amin'ny ondry very, ity dia hita koa ao amin'ny Matitoko fahavalo ambin'ny folo izay resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianany. Ao amin'ny Matio dia izay tokony ho fifampitondrana misy eo amin'ny kristianina sy ireo malemy ao amin'ny fiangona no ambarany fanoharana. Marina manana andraikitra ny kristianina tsirairay eo anatrehan'ny rahalainy mba hamerina izay ny ala tao amin'ny fiangonana. Noho izany ny mpiandry ondry dia tsy sary ny fikarakaran'Andriamanitra na fikarakaran'i Jesosy ireo madinika sy malemy fotsiny, fa sary ny kristianina izay miahy ny rahalainy ao amin'ny fiangonana ihany koa. Tsy mahay, tsy miahy sy hikarakara ireo rahalany izay latsaka ao amin'ny fahotana ny kristianina. Jesosy izay lohan'ny fiangonana dia mitady sy mamonjy izay very. Andriamanitra dia manana ondro maro izay efa ao aminy, izany mila fibebana isan'andro ihany koa, kanefa tsy mila ny fibebana hiala amin'ny fiainana izay tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra. Nampafantarin'i Jesosy ny faritra eo ary izany antony izany eto amin'ny Lioka, ary mbola hampafantarina antsika fiangonana ankehitriny izany. Mbola misy kristianina manana ny toetsaina fariseo, mitondra ny fivavahana, dia tsy maintsy hiaino an'i Jesosy ary hanahaka azy, mitady izay very, mamonjy ary mamerina azy indray ho ao amin'ny fiangonana. Amin'ireto fanoharana ireto dia nanasa ny namany hiara-paly aminy ilay mpiandry sy ilay vehivavy rehefa hita izay very. Afaka hizarana ny fifalian'Andriamanitra amin'ny namany ny amin'ny mpanota miverina ao amin'ny fiangonana veny kristianina. Tsy mahay, tsy hiara-paly amin'Andriamanitra ny fiangonana. Rehefa tafaverina izay nania ary hiara-sakafo aminy rambola tsy miverina izy. Rehefa tafaverina ao amin'ny fiangonana izay nania dia tsy maintsy manohy ny fampianarana ihany koa ny fiangonana mba ho hita mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny fiangonana i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny toriteny ho antsika tamin'ity andro anio ity dia pastora Fano Ramilsoa, sekretera administratif et financiera ny sinodapartany avaratra.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy maro.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Marai, pifaline, manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ato anatin'ity marai pifaliana ity an. Ary dia miaraka aminao eto ny namanao Odilon miandraikitra ny lafiny teknika ary namanao Menja eto amin'ny fandaharana. Dia isika rehetra hiara-ny ompom-bavaka. Vavaka isika tompoko. Ry Ranay any an-danitra tsara indrindra, manolotra ny dera ny laza ary ny voninahitra ho anao izahay fa tsara ianao. Ary izany fahatsaranao izany dia mipaka amin'ny olonao tsirairay avy, izahay nefa no be siasi, izahay no tsy manana fiorenana mafy ao aminao ka indraindray to tsy matoky anao, atao misalasala ny amin'izany fitiavanao izany, atao mihevitra azy indraindray fa atao adininao. Renidretrireny Jesosy eo dia sory ao anatinay mba tena fikiranay mafy aminao ka hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Dia aza velanao diso anjara amin'izany anjara omenao izany izahay tsirairay avy. Ankehitriny ary atao anatin'ity fandaharana ity dia mametraka ny fotoana rehetra eo ambany fitarihan'ny fanenao masina izahay ary aoka ianao ny taridalana siomba mandrakariva. Fangio ny fon'ny mpiaino rehetra na aiza na aiza toerana misy azy ireo ary aoka ny fiadananao no hirotsaka hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no hanonana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Avy hatrany tsika dia iaino a sy anaraka ny zanam-pandarana voalohany dia tsy ino izany fa ny baiboly raiso kavakio.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambifolo andinyny fahaenina ambyroapolo ka hatramin'ny faharoa ambidimapolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambifolo andinyny fahaenina ambyroapolo ka hatramin'ny faharoa ambidimapolo. Toy izao ny vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, taranaky Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika no nampitondraina ny tenin'izao famonjena izao. Fa izay monina ny Jerusalema sy ny loholony, satria tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakiana isa-tsabata, dia nahatanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty, dia nangataka tamin'ny plato ihany izy hamonoana azy. Ary rehefa nahatanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'ny Jesosy izy, dia nanaisotra azy tamin'ny hazo ka nandevina azy tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty, ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra tamin'ny avy tany Galilea ho any Jerusalema, ka dia ireo ny vavolombelona amin'ny olona kehitriny. Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razana, dia ny nahatanterahan'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika raha nanangana an'i Jesosy izy, araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo faharoa hoe: zanako ianao, izao no niteraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho amin'ny loha intsony izy, dia izao ny voalazany: homeko anareo ny famindra-po mahatoky nampanantanan'i Davida. Fa hoy izy ao amin'ny Salamo hafa koa: tsy hamela ny iray masinao ho tratry ny loha ianao. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahaso ny olona ny arabelona taminy, dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratra ny loha. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratra ny loha. Ary aoka ho fantatrareo ry rahalahy, fa izany lehilahy izany no hitorinana famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàn'i Mosesy. Koa tandre mifandrao hiatra izay voalaza eo amin'ny mpaminany hoe: izahao nareo mpamotsifotsy dia gagaka levona. Fa izao manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy inonareo akory na dia hisy ilaza aminareo azy. Ary rehefa mivoaka izy, dia nangatahiny ho lazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana, dia maro tamin'i Jiosy ny proselita izay nanompan'Andriamanitra no nanaraka amin'i Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka naporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary nony tamin'ny sabata manaraka, dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iainy tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa, raha nahita ny vahoaka betsaka, dia feno fialonana ka nanohitra ny teny no lazainy Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahina ka nanao hoe: ianareo ny tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa manda izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy miendrika hahazo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika mankany amin'ny jentilisa izahay. Fa izao no nanodiny tompo anay: efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisa aho mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Ary rehefa nandray izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny tompo dia nahely eran'izany tany rehetra izany. Fa ny Jiosy nampitaitra ny vehivavy manakaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna, dia nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy roa lahy kosa nanitsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo, dia nankany konioma, ary dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

0: Malay pifaline, ye. Isoran ang naman sa inton ra tam tika in Bible raiso kavakiwin fa. Ando tika naraka betan nyal manaka injera des tinusan fa zana pandaga na faro.
1: Almanaka.
2: Almanak.
1: Fandaran. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaran arahina isan'andro. Eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Anio telo mropolo juna. Fito mropolo si valinjato si arivo. Natao mariazi kristiana I ratsimandisa rainsua si rainivu vadin. Io no mariazi kristiana voluhan teto Madagascar. Taoriani fatugava niro misionera anglisi zetunga niturin filazantzara teto amniti nusi Malagasy ity. Raha tsy hivra ihany koa dia irainsoa ratsimandisa no Malagasy voalohany indrindra ny torteny sy nanao batisa rehefa lasanody ireo misionera. Nandika ny Baiboly anglisy ho fiteny Malagasy ihany koa izy ary ny bokyny Exodus no anjarany tamin'izany fandikana ny Baiboly ho tonga teny Malagasy izay. Enina amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Nitarina ny sekoliny Monas Marenina tao Loharano Antsirabe Vakinakaratra rehefa nahazo ny famatsiam-bola avy amin'ny Fides izay mpamatsy vola manokana nanaovana fangatahana hoentina manitatra ity asa masina tao Loharano ity. Ny alohany nifindrany izany sekoliny Monas Marenina izany tao amin'ny fofadza sy ny fofama ankehitriny. Ka notokanana tamin'io fotoana io ihany koa enina amby dimampolo sy sivanjato sy arivo ny fotodrafitrasa rehetra rehefa nitarina.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: datsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Maray mpifaliana, tena faran'izay mangatsiaka ho ivelany ao. Dia mbola misy ihany koa nefa ny zanak'tsika izay mamonjy toeram-pianarana. Dia tsara ny mampiomana fa mila manao mafana izy ireny iarovana azy amin'ny atsika. Ary ho avy koa ny hafanana rehefa tonga ny fotoanan'izany. Dia tsara ihany koa ny sady mampitondra azy ireny satroka mba hahafahany miaro izany hafanana izany indray. Dia ny antsika moa izany efa tsy tenenina intsony fa dia hoe mila manao an'ireny bonnet ireny na ny satroka na ny gantanana. Dia ilaina ny mampiomana zanantsika an'izany. Dia tsara ihany koa ny sady mampitondra azy ireny satroka mba hahafahany miaro izany hafanana izany indray. Dia ny antsika moa izany efa tsy tenenina intsony fa dia hoe mila manao an'ireny bonnet

Marai pifaline. Fa androany dia maro amintsika no manana tsingeritaona na aterana ary fifaliana ho anay eto amin'ity fandarana maray pifaliana ity no miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy omba sy taritalana mandrakariva ary izy ihany koa no anome fifaliana ao anatiny izany tsingeritaona na aterana izany. Fa ankoatr'izay anefa dia mety misy ireo tsy salama mitondra ny aretintsika eo anatrehan'i Jesosy izahay ary aoka ny ankohonana. Ny fianakaviana hitondra izany eo potitry ny azo fijalian'i Jesosy satria tsy misy afaka manasitrana fa tsy izy irery ihany. Dia anatanteraka izany fanasitranana izany tokoa ny tompo araka ny teniny. Dia mirary ny ankohonana sy ny fianakaviana ary koa ireo mpitsabo mba ahery mandrakariva manoloana izany fikarakarana ny tsy salama rehetra izany. Tsarovy fa mamangy antsika amin'ny alalan'ireny zavatra miseho sy mitranga eo amin'ny fiainantsika ireny Jesosy Kristy. Fa ankoatr'izay ihany koa dia mety misy ireo tsy salama, misy ireo azom-pahoriana dia mitondra ny fampiononana feno fitanteraka izahay eto amin'ity maraim-pifaliana ity. Alalanareo ny fiononanao amin'i Jesosy Kristy satria izy irery ihany no afaka manolotra izany fiononana, fampiononana sy fiononana izany. Mampahery ny fianakaviana amin'ny fanatontosana ny fikarakarana rehetra ary indrindraindrindra ihany koa samy mametraka ny fiainana ho an'izay velona eo apotitry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Anaraka irarayntsika firana fanampiny efa voadinika ao Andriamanitro, firana fanampiny fahavalo amby roapolo.

Ray Pifaliana, fa arapaina manokana aloha ireo zandry kely rehetra izay nanala ny fanadinana CPE tamin'iny fotoana lasa kelikely teo iny ny valo moa izany tamin'ny nanomboka ny sabotsy ny lahady dia efa fantatra fa ny valo izany valom-panadinana izany. Isaoran'Andriamanitra ny fahavitany izany fanadinana izany ary dia isaorana ihany io ny finiavana rehetra izay nananan'ireo zandry kely zanatsika ireo arabaina manokana ireo izay afaka mampahery anareo koa nefany izay tsy afaka tao anatiny ny fanadinana CPE iny dia inona fa Jesosy Kristy omba sy karakara ny fiainanareo tsirairay avy hatrany na ho an'ireo izay afaka izany na ho an'ireo izay tsy afaka satria moa tsy maintsy misy hatrany izany dia Jesosy no aoka hanakinana ny fiainana sisa rehetra. Arabaina ny ray aman-dreny na tafitany zanaka tao anatin'ireny fotoana ireny dia mirary ianareo ihany koa anana fifaliana mandrakariva eo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra amin'ny fikarakarana ireny zanatsika ireny na dia sanatria ara hoe tsy afaka n'ilay zaza dia mbola apirisihana ihany koa ianareo ray aman-dreny ny amin'ny anaovana bebe kokoa ny amin'ny fikarakarana ireny zanatsika ireny ho amin'ny taom-pianarana manaraka indray. Dia andaontsika aloha ry iaraka amin'ny korahita amin'ilay irany hoe antsoy Jesosy.

Maraim-pifaliana, yeah. Tahaka ny mahazatra dia manana loha hevitra isika dia tsinona izany fa ny hoe ny anjely sy ny trabonjy dia miara-miomby noho ny mpanonta iray mibebaka. Ny anjely sy ny trabonjy dia miara-miomby noho ny mpanonta iray mibebaka. Ny filazantsaran'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no nangalana izany loha hevitra izany. Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo dia manasa anao indray izahay eto amin'n'ity maraim-pifaliana ity a andefa haisomaiso amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitrao na mety koa andefa afatra any amin'ny tambajotran-tserasera amin'izay zavatra tianao angatahana ihany koa na ho resahana dia maniry ny fiadanan'ny tompo aminao hatrany ao anatiny izany asan'andriamanitra sy fitoriana ny filazantsara izay tanterahina izany. Fa andaontsika anaraka ny hiran'ny Benjasimenjara aloha amin'ilay hoe tsaroko.

0: lohahevitra anjarantsika androany dia hoe ny anjely sy ny trabonjy dia miara-miobi noho ny mpanonta iray mibebaka. Ny anjely sy ny trabonjy dia miara-miobi noho ny mpanonta iray mibebaka. Ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no nangalana ny lohahevitra anjarantsika androany. Efa tonga eto ray aman-dreny pastora izay miaraka amintsika anio a, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny pastora.
1: Miarabanao sokomintsa, dia miaraba koa ny mpiaindrehetra, miaraba ny teknisianna ihany koa izay zokodiloa ao amin'ny fikirakirana ny bokotra maro io. Dia araka n'izany moa dia iroso amin'ny famelabelarana ny hevitra isika ny fahalohan'izay a, dia tsara aloha mametraka mbavaka ny fotoana rehetra izay atrehantsika indray amin'ity androany ity. Ivavaka isika tompoko, Andriamanitra ray io, ianao tokoa no manatanteraka ny zavatra rehetra ary tsy efa nay maolombelona ny fanazavana ny teninao raha tsy ny fanainao masina tokoa no mitarika anay amin'izay rehetra ataonay. Misaotra anao ny amin'n'ity marainay ity koa izay mbola azahoanay miaona aminao indray amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Dia misaotra anao koa ny amin'izay mbola nitantananao nandritry ny alina iny a, ary indrindraindrindra fa mbola nanomezanao anay fahasalamana ihany koa ka nirovanao anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Dia apetraka aminao indray ary ty totoandro ity sy izay rehetra ataonay omba ny fitahininao Tompo, ary ny teninao izay velabelarina eto dia mba hitondra fiainana ho anay, hanananay fiombonana sy firaisana aminao isan'andro isan'andro. Amen. Ao amin'ny Lioka moa no nakatsika ny lohahevitra toko toko fahadimy folo ny diny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy a zany teny izany: ary mpamory hetra rehetra sy ny mpanota nanatona iaino an'i Jesosy dia nimonimonina ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ka nanao hoe, ilay ity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe, iza moa ny olona aminareo izay manana ondry zato ka veriny anankiray no tsy mandao ny sivy amin'ny sivifolo any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe, avia hiara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondry very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivifolo izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa ny vehivavy manana farantsakely folo ka veriny anankiray no tsy mampirehetra jiro ka mifaly, mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy? Ary raha hitany iny dia mamoro ny vehivavy sakaizany sy ny namana izy ka manao hoe, avia hiara-mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely be izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Io izany nakatsika izany lohahevitra izany a, ny hoe ny anjely sy ny trabonjy a miara-miobi noho ny mpanota iray mibebaka. Raha somary hiditra kely fitariateny tsika, izao no azo ambara: raha nandeha sy nampianatra Jesosy dia nitondra fanantenana sy famelan-keloka ho amin'ny maro izay nania sy latsaka tamin'ny fangejan'ny ota. Izao ny votoatin'ny tenin'i Jesosy a na nitory teniny a tamin'izany dia asamosiona nataon'izany. Dia izao no nataony hoe, mibeba aoka samy atao batisa ary mino ahy dia ho vonjena ianareo. Vokatr'izany dia maro tamin'ireo mpamory hetra ny mpanota no niara-mipetraka tamin'i Jesosy ny haino azy ary nanaraka azy tamin'izay nalehany. Dia nimonimonina tamin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanora-dalàna satria nifandray tamin'ny mpanota izy. Noho izany a nanao fanoharana telo tamin'izy ireo Jesosy hanehoany ny antony nandraisan'ny mpanota hanatona azy. Dia ny voalohany tamin'izany fanoharana izany a dia ny amin'ilay ondry very, ary ny faharoa dia ilay farantsakely very, ary ny fahatelo moa dia ilay zanaka dala. Fa ny antsika atanatiny izay hodiny antsika dia ilay anankiroa voalohany hoe ny ondry very a sy ny farantsakely very a, io no anatin'ny perikopantsika. Dia ireo izany nijerentsika, inona moa ilay farantsakely very? Io a dia tsy resaka hoe anaram-bola manakory, manao hoana ny lanja zany faratsakely zany, manao hoana ny zany teo fampiasan'ny Jiosy azy, fa andeha raisina ara-pratika fotsiny ilay izy hoe azo ampiarina mpino very lalana io, na ampiarina amin'izay mbola tsy mahita lalana ny mpino izay mbola tsy mahita lalana. Fa ray be fitiavana mitady ny very Andriamanitra. Tsy misy fombam-pivavahana hafa eto amin'ity izao tontolo izao ity mampianatra fa ny Andriamaniny a dia mitady ny olombelona. Fa eto a Andriamanitra efa naniraka ny Kristy zanany lahy tokana hoe tia tany hitady antsika. Dia nalatsaka Andriamanitra ny rahan'ny zanany mba hitadiavany sy hamonjeny antsika. Dikan'izany ry havana dia izao, olom-boavidy isika, novidiana tamin'ny rahan'i Kristy isika. Koa eritrereto ny asarobidintsika olombelona, raha izany sanda lafo dia lafo izany no nividianan'Andriamanitra antsika. Izany nahatonga ny fifaliana any an-danitra isaka ny misy mpanota iray izay mibebaka. Dia io angamba aloha no atsika hitarihana lalana kely, fa andeha isika hijery indray aloha ilay atao hoe ondry very. Voalaza ny andinin'ny fototra ao amin'ny filazany tsara ny Lioka fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Dia io no resantsika amin'ny amin'ny fandaharam-potoana manaraka indray a, fa andeha homeko an'ny zokomenjy aloha ny fandarana.
2: Mankasitraka ray aman-dreny pastora, mahakasika izay efa fitarihan'ny teny sy fanatsidika fanatsidianao a ny horesahana manaraka indray a, fa andehantsika hanome ny fotoana indray ho an'ny teknisianina azony mandefa ny paikora, ary aorianan'izay ny antso sy ny filazana.
3: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikembana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 8/26/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaharam-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana hiarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koral na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy sahina kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra firaisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidipidirana, dietsotra
1: 10000 ariary.
0: Fanasana 1 alina ariary, fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny brao sy ny komite ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomania. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac 8/10 ka hatramin'ny 15/20 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 8/26/2024 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana Ireto avy ny atota taratasy ilaina. Taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray. Curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka. Kopie na bulletin de naissance ray. Photocopie certifié CIN ray. Photocopie certifié de diplôme bac ray. Relevé de note tamin'ny bac ray. Valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo atao ny mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotalen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340050351 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana mifarana ny 13 aogositra 8/26 ny fandraisana ireo atota taratasy fitsapapahaizana atao ny 8/7 8/26 manerana ny synodapartany FLM Fanazavana fanampiny telefona 0342153652 na 0340503531 na 0340503532 na 0324609052. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana: efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny MVOL 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana: 13 hatramin'ny 24 jolay 2023. Toerana: SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: GTM School Ambohimahery, GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: prescolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privé AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39, 03412 433 73.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aodiry fakinakaratra sy ny manodidina
0: fantatro ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
0: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana:
3: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana: 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana: 03413 095 67, 03280 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Ary voninahitry Jehovah vovody lalanao.
5: Isaia 55:50 tapandi.
4: Ho antsika eto Tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika.
6: Zambola sy niova
4: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny. Zay atao amin'ny FLM firaisankina.
5: Ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo
4: amin'ny roa Ratolakandro.
6: Barambaraiko eran-tany.
5: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia izy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary.
7: Miarovako fitiavako fiainako mandrakizay.
5: Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré,
4: FF Pro,
5: tranombarotra Zahala,
4: RTA,
5: RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: FM 106.4 MHz.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
8: Ny hira vaovao tsika androany dia faneva nisa taona ny toby ambohitsara London izay miray amin'ny toby lehibe farimena nampitondrana ny lohateny hoe aoka ho masina ianareo. Ndeha ary ho arahantsika zany hira mahafinaritra be zany. Mihinofinaritra tompoko.

0: dia zay makasika ny revavaontsika androany a, hira faneva nisatona ny toby Ambohitsara lohandany nampitondrana ny lohateny hoe aoka ho masina ianareo. Ny isataonany toby moa dia manomboka ny 20 ny volana jona sy ny 20 ny volana jona, 30 ny volana jona, ny 2 Julay ary mifarana ny 2 Julay. Manasantsika rehetra ary anatsika an'izany isataonany toby izany e.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: FM 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeo rahantsika ary zany.

0: Dia izay ndray nakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anioty hira izay netin'ny VLM Manazary ary nampitondray ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Mala Epifaline. Ie, de mbola ato anatin'ny Mala Epifaline hatrany ianao. Ary ankasitrahana fenindreo rehetra izay nametraka fitokisana tamin'ity onjam-peo maminao ity a, ny amin'izany antso sy filazana ary ny fandefasana ireo hira vaovao ireo izany. Fa ny lohahevitrintsika androany dia ny hoe ny anjely sy ny trabonjy dia miara-miobi noho ny mpanonta iray mibebaka. Efa nanazava mahakasika ny fitarian'ny teny teo ny ray aman-dreny pastora, fa iresakitsika mahakasika n'ilay hoe ny ondro very a sy izay zavatra mbola ho ambara, dia andao tonga de omentsika avy atrany amin'ny ray aman-dreny pastora indray ary a ny fitenenana.
1: Eny ary, dia toizantsika ihany aloha ny fanazavana vao efa laza teo mariny amin'ilay farantsakely very a, efa nazavaintsika tamin'teo ny antony ilazan' jesosy ny fanoharana io a. Fa iresaka indray tsika ny amin'ilay hoe ondry very, araka ny voalaza teo moa dia hoe voalaza ny ty filazantsara Lioka ty fa ny fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Io ny votoatin'ny filazantsara Lioka hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. De maneo antony zay nanaovan' jesosy asa misiona teto tany io zany a ty fanoharana makasika an'ilay ondry very ty koa. Fa maneo koa fa ny fanirian'andriamanitra de ahatonga ny very ho voavonjy mandrakzay dori, ahatonga ny very ho voavonjy zany ka hanana fiainana amin'ny mahafiainana zay homanin'andriamanitra azy. Ka ny fidediavanareo mpanota very mba hitao manahasy ho any amin'ny fanavotana no zavatra mami ny fon'andriamanitra indrindra. Samy ravoravo na andriamanitra na ny ao an-danitra, raha vao misy anankiray a miverina na hoe mibebaka zany a dia tsy iza moa zany fa ny mpanota zany. Io zany hoarina amin'ny mpanota ihany koa ilay ondry very. Ka fifaliana lehibe zany io ho an'ny any an-danitra, ho an'ny rehetra zany, satria izany no fitiavana sy fangorahana ary alahelon'andriamanitra sy ny anjely any an-danitra ho an'ireo latsaka tao anatin'ny fahotany. Io zany hoarina amin'ny mpanota ihany koa ilay ondry very. Ka fifaliana lehibe zany io ho an'ny any an-danitra, ho an'ny rehetra zany, satria izany no fitiavana sy fangorahana ary

0: amin'ny ampakarina no ifalian'andriamanitra ao aminao, zany le fifaliana. Jeremy koa toko fa 23:14 de milaza zany, vokatry ny fifaliana izany indrindra de izy hoe eno faly aminy aho ka aso azy de amboly azy amin'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahitro rehetra. Izay zany lay atao hoe fifalian'andriamanitra vokatry ny olona na ny mpanota iray a zay mibebaka zay hoarinya amin'ity ondry nania na ondry very ity. Zay ngamba ny anazavantsika io lohateny makasika ny ondry io, fa tsy de hivalapatra lavitsika satria fotoanantsika voafetra ihany. De omeko azoko mihinjaindray a ny fandarana manaraka.
1: Ia, makasika ny ondry very moa no resahantsika teo a, mety mbola misy ihany koa ny horesahana ao anatin'izay a, fa te anontany zay ray aman-dreny pastora hoe manao ahoana marina moa no mikasika ity fibebahana ity zany, satria resahana ao anatin'izao loha hevitra izao zany fibebahana izany.
0: Ia, misaotra anao nametraka zany fanontaniana zany, fa anisan'ny azo lazaina hoe misongadina atao anatin'ny loha hevitra antsika io loha io dia loha hevitra io. Fa mampianatra antsika ny tompo amin'izao fanoharana izao fa ny fiainana feny fahotana de fisarahana amin'andriamanitra io. Fiainana feny fahotana de fisarahana amin'andriamanitra, ka alohan'ny falian'andriamanitra sy ny anjeliny any an-danitra ho an'ny atao hoe mpanota, de tsy maintsy mazava amin'ny mpanota fa tena andevozin'ny fahotana izy, sady tafasaraka amin'andriamanitra izy. Tsy maintsy fantatra amin'ny mpanota zany fa andevozin' io fahotana zay ataon'io ary tafasaraka amin'andriamanitra izy, ka izany dia mampiaika azy hoe mpanota aho, ary zay fiekeny mahampanota azy zay hiverenany eo amin'ray izay a zay no fibebahana zay. Fiekeny mahampanota azy hiverenany eo anatrehany ray mamoma zay no atao hoe fibebahana. Ka ny toepon'andriamanitra dia onena an'andriamanitra satria mampalahelo azy ireny olona very ireny, mampalahelo an'andriamanitra ireny. De lehibe de lehibe ny fitiavan'andriamanitra azy ireo, ka de manao maneho ny alahelo ny mandrakariva izy sady tsy mitsahatra miandry izay iverenany. Andriamanitra ry havana de tena miandry atsika zay olombelona mpanota mba iverenany, iverenantsika ho aminy. Ka rehefa miverina amin'andriamanitra akitsipo ny mpanota de vonin'andriamanitra andray azy a amin'ny atao hoe famelan-keloka, amin'ny alalan'ny atao hoe fitiavana, amin'ny alalan'ny hoe famindrapo, amin'ny alalan'ny fahasoavana miaraka amin'izao feno a maha olona zanak'andriamanitra anao. Ka tsy azo refesina ny hafalian'andriamanitra manoloanan'izany fiverenana zany, fa miankina amintsika izay mahatsiaro fa tokony atsiaro hoe izaho ka efa tafasaraka tanteraka amin'ilay andriamanitra, ary zany fisarahako amin'andriamanitra zany a de mahatsiaro nenina alahelo ao anatin'ny foa, ka izany alahelo sy nenina ao anatin'ny fo zany izay no mampiaika atsika fa mpanota isika, ka mibebaka mitodika amin'andriamanitra. Zay le fibebahana zay.
1: Ia, mazava tsara ny amin'iny fibebahana iny a, dia inona fa nandraisantsika fampianarana lehibe tokoa izany. Fa andalo antsika anaraka irairay amin'ity iran'ny zareo fiarovana andray kiba ity amin'le hoe ampianaro aho.

0: mbara epifaliana dia andao ndritsika iresaka amin'ny ray aman-dreny pastora mahakasika ity lohahevitra sy tenin'andriamanitra izay anjarantsika androany ity a ary izy no anatanteraka ny famaranana ao anatiny izany fanazavana rehetra izany
1: ia iny ary dia ho tohizantsika kely ihany la fanazavana fa ity fanazavana toko itya dia karazany efa famaraparanana ihany a sady azo lazainy hoe akana lesona ho antsika amin'ny fiainantsika andavanandro a sy ny fiainantsika ao amin'ny fiainan'ny fiarahamonina na ny fiangonana ihany koa zany a izao resaka amaraparanana azy izao. Hisy fifalimbe any an-danitra amin'ny mpanota ray izay mibebaka, io no resantsika indray, fisy fifaliam-be. Aoka ho fantatsika ryhavana zany fifaliana izany a dia tsy hoe fifaliana any an-danitra ihany koa raha jerena, fa mitaonantsika koa jesosy a mba hiara-paly amin'ireo namantsika ihany koa, hiara-paly ao amin'ireo izay atao hoe namantsika izay verina mitodika ho amin'andriamanitra na ho amin'i jesosy a, fa tsy hoe hialangalana amin'ireny ny fiangonana. Matetika maty izao ny zavatra hitantsika mandrakariva rehefa misy namantsika te hiaraka hivavaka amintsika, indraindray antsika toa tsy rototra na tsy mijery azy akory aza, fa indraindray dia lasa mibahatoerana antsika ao amin'ny fiangonana satria nyti ny toerana efa mahazatra ahy, tia nefa fanoheto nefa fandehanako, dia tsy mba mahay mijery ireny atao hoe olona vahiny na reny olona izay mba maniry mba hiara-mivavaka amintsika ireny. Na indraindray aza dia ny fandraisantsika ireny olona vahiny miditra ireny dia toa tsy mahita fifaliana amintsika izy, fa toa mangatsika ny fahitany ianao ao anatin'ny fiangonana, dia indraindray toa tsy lasa tsy tamana amin'izany izy. Andraindray aza anao mamitany mba iza koa moa tony olona tony, na itonkio ve mba miditra atao amin'ny fiangonana, kanefa ireny ry havana mitadiavin'ny tompo hiditra araka ny teniny hoe mitady ny ondro very izy, mitady ny farantsakely izy. Io fitadiavana io a dia hidirana ao anatiny atao hivalanondrin'andriamanitra. Io valanondrin'andriamanitra io dia ao amin'ny fiangonana aloha izany ny valanondra izay hitadiavan'andriamanitra ireny mpanota ireny a mba hiverina ao aminy. Kanefa itsika fiangonana matetika, itsika kristianina ao anatin'ny fiangonana, tsy mahay mandray ireny izay atao hoe mba mite hiverina ao anatin'ny fiangonana ireny. Fa indraindray aza antsika hoe raha misy olona efa mipetraka eo amin'ilay toerana izay efa mahazatra antsika dia mialahy teo fa eto ny mipetrahako eto, eto ny fipetrahako eto. Ary dia indraindrainy dia koa naza dia tsy mba mahay mampandroso ireny izay atao hoe vahiny te hiditra ao anatin'ny fiangonana ireny, fa jerijerena fotsiny, hany ka mangasy asa izy, hany ka lasa tsy tamana ao amin'izay valanondrin'andriamanitra izany izy. Io ry havana no lesona anankiray tokony ho jerentsika ihany koa itsika mpiara-mivavaka, fa lasa tsy jerentsika ireny izay mba maniry hiara-mivavaka amintsika ireny. Ary zany angeny tsy mahatamana andriny indraindray, fa lasa izy a makany amin'ny fiangonana izay lasa mahataotaona azy hoe rahalahy itirana bavy atatsao, dia lasa tamana andray izy, dia io ny mampiverina ny olona ho any amin'ireny sekta ireny. Kanefa tokony hanylesona ho antsika ty hoe haintsika ve ny mba mandray ireny mpanota amin'ny bebaka ireny. Misy aza tany amin'ny fiangonana sasany dia raisina le olona atao absolution satria nibebaka tamin'ny fahotana izy, raisin'ny pastora. Dia izao nataon'le ray aman-dreny tao amin'ilay fiangonana: enona koa no andraisana an'ireny olona tsy izao ireny, olona tsy izao ireny, tsy tokony hiditra tao amin'ny fiangonana mihitsy ireny, tsy tokony hivavaka ato. Dia ireny le olona zany dia lasa tafitrohina izy a, dia tsy miditra indray, nefa efa mba natao absolution, efa mifona sy mibebaka teo anatrehan'ny pastora. zany rehetrarehetra zany a tokony hodiniantsika zany ry havana, zany tokony mampahetrery antsika fa ndraindray antsika manao fariseo a mitahaka ny sahany sy ny mpanoradalàna hoe inona koa moa no andraisana antony mpanota tony, inona ny arahamonina amitony. Zany ange nataony fariseo sy ny mpanoradalàna tamin'i Jesosy raha niaraka tamin'ireo mpanota reo izy. Dia fomba fiangonana koa zany mbola misy ataony fiangonana, reo olondolona ny fiangonana mety manao an'izany hoe aza mandray an'ireny fanaisika aza dia alay mpanahy mandrakariva ho very ko ange hiala amin'ny tompo raha tsy mibebaka hoy Petera voalohany a toko fa ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy ny ndimy ny fahafito, raha tsy malay raha tsy mibebaka antsika, raha tsy mandinika ny tenantsika sika fa ndraindray ntsika manamaro tena, ka io indrindra no tiana horesantsika sy hodiniantsika tsara amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Dia manao hoana moa ny fifaliantsika samy etỳ an-tany tokoa ary raha misy namantsika mibebaka, manao hoana mba fifaliantsika etỳ an-tany koa raha mba misy namantsika mibebaka, ny fiovam-pon'ny zanakao, manao hoana ny fifalianao raha mba ny zanakao no mba miova fo mba miverina ho an'ny tompo, na ny fihiniany vadinao izay mba miverina hanompo an'i Jesosy, mba hoana ny fifalianao, na ny mpifanolobodirindrina aminao io raha miverina ho amin'i Jesosy, mba manao hoana ny fifaliantsika, mba miara-paly amin'izany ve ntsika sa lasa itsika koa ny kivy hoe inyreny koa mba tsy izao. Dia mikaroka sy ny mpanota very Andriamanitra ry ava, mikaroka sy mitady ny mpanota very Andriamanitra. Mahafinaritra anao koa ve ny anolo tena hitady sy hikaroko an'ireny very ireny? Fa zany ange no asa misiona ametrahany tompo antsika kristianiny. Aoka ho zava-dehibe amintsika koa ny anolo tena sy hitady hikaroko an'ireny very ireny, ary indrindraindrindra ny vavaka ho an'ireny izay mania. Fa betsaka ange ny tanora amin'izao fotoana izao lasa tsy mania, tsy miditra amin'ny fiangonana, lasa varilavo amin'ny fiainana tsy zarizary a, ireny rehetrarehetrareny no anyrahany tompo antsika amin'ny kristianina antsika koa mba hikaroka sy hitady ny very a. Fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ary fifaliana eo anatrehan'Andriamanitra ny mahita ireny a, ary indrindraindrindra ny isika izay ataon'Andriamanitra fitaovana mba hikaroka an'ireny very a, ireny eo an'ny ivelany valan'Andriamanitra ireny. Dia izay ngamba no azo lazaintsika hoe amitinana sy amaraparanana izao loha hevitra antsika izao a, ka dia niveriko fa ahitantsika lesona izany a, dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra reriany aniny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra, ary dia mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amena.

0: Μαρα επιφαλήνε, γε, τέατον αυτήν τη μαρα επιφαλήντητε, μαρα μπαίνει σίγια, δε τσίζεις άνφα, ριζαρεύου, αβεύω αμνή, δε τόξ μασίν, τον γέτοα, μα τα μαέρι ατζασούα, δεν τάει αφαταρατσικέ νάς, μα τα μαέρι, να μα τα με ατζασούα, γίζει άν, ζάνια, τον γασού ετών φαντάγανα μαρα επιφαλήνε νόου, ραβάβει με ραπανόμνε να ραντζησώσει.
1: Τι φάλμε αραμπανό με ένα ραντζέσο σαν κουά, ραβάβ μαντρέα εντρέα, τι μαρα επιφαλίνα τι αρκούα, φάλμε αραμπαν πιένουα, ζω μαρα επιφαλίνα ζω γιάν κι ον τένο.
0: Ότι νε φα έλα έλα κέλε νόσα ενώ τα τυφάρα νιά τούγκα τέτοα, φα έφα τούγκα τέτοα νόνα τσάμνη αλλά άδια, τσάμνου μάλε λατσνένι, άρε αντζουάνια, αντζουάν τουτούλνι άντζουα, νου φάρανε αμψάνι, φανατάντε γάναν, φιτσαπούν αμνε λαλαντε τόξ μασίνα ισάν. Τε εμπατε αντάν ζέσα τσία, μισιούλα μάνταν φώνα βε γίνα λε τε τόξ μασίνα φανενραίζια, σένα ενώ λε φάνα ζαφάνα τε ουαλού, τε μαμέρνα κέλσι και βε γίνα μόνο τένα ατόντι τε τόξ μασίνα τί.
1: Ya, ni detox masina muzania, dia masina tkuizu, izaya mana diwa manala ni zavatra manetitsetsina ho anaty vatantsika ao. Esorindra misy menaka ao tsy ilain'ny vatana, siramamy, fakapana fody, sira, produit simika, reny setrosetroka isan-karazany ireny na azo avy amina sigara io, na rongony io, na setroka avy amina charbon io, izay manetitsetsina manomboka hatrany amin'ny atidotsika any a ny atiny fony vavony hatrany anaty tsinay be tsinay kely zany hoe rehefa zavatra manetsentsina hatrany tapomboka hatrany ampaladi zany de esoriny ny fomba fanesorany anazy io i namana dia atao anaty koveta misy rano madio be ny tongotra de misy ceinture mafana eo amin'ny valantsika eo a misy vantozy a eo amin'ny tanantsika eo de io rano madio be io a lasa maloto tena maloto izany a rehefa mivoaka izay a zavatra manetsitsetsina ho anaty vatantsika izay de ankoatr'izay izy manadio izay moa dia ny rano mandrimandry sy madidity a tsy mikoriana tsara mikoriana tsara ny tension a stable ihany koa ary ny tena zava-dehibe de voaro amin'ny fahatapan'ny lalandra zany a isika izay manao an'io a detox masinina io manarak'izay ihany koa isika izay misy diabeta goty a rhumatisme zany hoe mangotsongotsika rehetra zany ny vatana iray manontolo a misy allergie a marary lamosina marary andolava eo ihany koa ny isika izay tratra an'ireny dolerana règle reny a dia ao anatiny a le traiteny lay a detox masinina avokoa
0: makasika izay aretina sy zavatra sitrana noresanao izay a mety misy ve ny tombontsoa manokana azo amin'ny fanatanterahana na ny fanaovana ity detox masinina ity
1: ya tena misy tokoa ny tombontsoa eny tombontsoa be azontsika zany de ty ohatra ny olona anankiray tonga eo hoe zany foka sigara fa mba te hanala nikotina iny a efa ho anatin'ny esoriny ny nikotina iny fa ny ankoatr'izay a mety misy palpitation ianao efa ho anatin'ny treteny mety marary andolava ianao mety efa ao anatin'ny treteny mety misy goty ianao romatisme ao anatin'ny treteny zany hoe ny tiako tenenina
0: tsy aretina ray zany ny sitrana zafatsy
1: tonga de ny vatanao ray manontolo mihitsy zany ny tonga de tretena rehefa manao an'ny detox masinina io mety tsy ho voalaza anao eo ny problèmanao sasany a ao anatin'ny tonga de tretena le detox masinina
0: ya araky ny hitako aloha zany satria zah efa nanatrika tany aminareo a de mampiavaka nyity detox masinina ity a de ilay ceinture mafana sy ilay vantozy eo amin'ny tanana reo ve zany ny tena manao ny asa sa hoe le ry ambany ry amitongotra anatin'le koveta mantsy misy aparay kely inona ny tena asan'ireo
1: tena miara-miasa reo miara-miasa avokoa ireo rehetrarehetra ireo zany hoe raha tsy eo zany ray amin'ireo a de tsy de tonga lafatra ny fiasany zay ngamba raha marimarina koa
0: ary ny effet secondaire tsara ihany koa ny resantsika an'izay amin'ny piaino manao ahoana misy sa tsisy
1: ny effet secondaire tsisy tena tsisy ny effet secondaire fa ny tombontsoa zany ny tena betsaka
0: raha ny fijery azy a dia rano madio be rano amisoa avao amin'ny pompy rano mafana nampangotrahanao nafana kely matimaty zakany ny vatana zany lay hitanay teo a de nalefa tao anatin'le koveta le izy, de avy eo le izy a me maloto hatrany arakaraka le zavatra nitranga. Izay ve ny tena fomba fiasan'le izy sa hoe misy ti hafa mihitsy?
1: Izay tokoa ny fomba fiasany, mivoaka tsy kelikely zany a io loto io, ary io tsisy osoka io. Misy ny olona mandefa mesazy hoe osoka be io zavatra io, tsy atopoko, tsy osoka io fa tena loto avy ao anaty vatanao mihitsy mivoaka io. Io ne zoky raha ohatra ka alefa ao ny tongotra, alefa ny brosema rehetrarehetra, alefa ny appareil, fa tsy atao ao le tongotra zany eza, fa tsy atao ao ny tongotra, fa tapitra ao ihany ny 30 minuta mijanona rano madio be eo, tsisy loto mivoaka eo na de kely, fa voatao ao nefa ny tongotra de iny efa mivoaka tsikelikely. Ary le loto any mivoaka tsikelikely arakaraka le zavatra dioviny ao anaty vatany, fa tsy hoe voatao ao ny tongotra ao alefa ny appareil to de maloto be akory le rano e, ka tsy zay ve ny hitany setao
0: mandeha tsikelikely le izy a, de ohatra matazany zay hoe misy ohatra ny menaka, misy maintimainty ohatra ny reny charbon, vovoka charbon reny, fa de miankina ny fahasalaman'ny tsirairay koa moa zany izy io a.
1: Zay mihitsy.
0: Ia, raha ny fahafantarana azy dia tonga matetitetika eto ianao a, roviana indray ny randevo antsika manaraka sady hoe amin'ny volana ambony indray.
1: Ia, amin'ny volana ambony zany hoe apartirany eo amin'ny 17 juillet eo zany a, amin'izay indray no miverina eto ny tenako.
0: Fanaizanina tsy zany aloha, mino aho fa mba andefa afatra kely amiko ianao a, ampahafantarintsika ny olona zany hoe roviana indray no avy a, dia ao anatin'izay mety misy antso sy filazana afantarantsika mpiaino hoe ho avy ny detox masinina mba hiomanantsika sahady sa ve tsy marina zany
1: zany mety
0: eny ary. Misaotra betsaka amin'izao fahatongavanao nanazava mahakasika ity detox masinina ity a, zay mbola hatramin'ny raha hariva na amin'ny enina hariva aza ianao mbola tonga ao mbola raisin'ny madama ao anatin'izay fotoana izay. Inona no afatra farany a azonao omena amin'ny mpiaino a manoloana ity detox masinina izay manatsara ny any amin'ny vatantsika tsirairay avy any?
1: Ia, ny afatra tsara olazaina angamba de voalohany lohany toerana izay andraisako anareo a, de ao amin'ny spam ao amin'ny fitoerany loterianina zany a, eo ampitan'ny région zany tena marimarina kokoa, fa zany hoe katedrala moa zany tena be mpahafantatra indrindra ho antsika any ambany vohitra any a, de raha eo amin'ny katedrala ihany koa de afaka manontany olona ihany hoe aiza ny spam, de atoron'olona ianareo. Eo any koa ny laharana finday a izay azahoanareo ny detox machine na mahery a, de ny 034 74 696 89 034 74 696 89. Io no laharana telefony izay azahoanareo miantso a naka rendez-vous nareo a, na koa hoe misy fanazavana mbola tianareo ho fantatra, de afaka miantso avy hatrany amin'io laharana io. De marika ihany fa mbola tsy tara ianareo a, mbola maraina be zao hoe
0: mbola afaka
1: miomana anareo hatramin'ny hariva, mbola afaka mandray anareo a, mbola tsy tara, fa tongava de aza misalasala, fa efa be dia be ny nahita tombontsoa zokomenja matoa mbola mivezivezy ohatrazao foana ny tenako isam-bolana, be dia be ny efa nahita tombontsoa.
0: Raha ny fantatra dia mandeha eran'ny Madagasikara ianao, zany hoe raha vao lasa zany avy eto de mandeha any faritra hafa indray.
1: E, zay mihitsy. Ary zay no mahatonga le calendrier a somary tsy manam-potoana lava be janonana eto, satria betsaka zany le olona sitrana, de iny ndray miampita amin'ny fianakaviana, de zay mba miangavy anao a, mba tongava ndray aty amin'ny tanànanay, miangavy ndray tonga aty amin'ny tanànanay, de zay no mahatonga an'le fotoana somary
0: teritena kely eny ary. Tsarovy ary a, fa tonga eto Antsirabe ny detox machine efa hatramin'ny lahady a, andro any ny farany a hatramin'ny enina arivo ary a, de mbola ao foana madame mahery a, eo amin'ny spam ny toerana ahitantsika an'izay ao anatiny ao a, ny laharan'ny finday azona anazy a 034 74 696 89 034 74 696 89. Azadiny detox machine eo amin'ny spam, androany ny farany a, de tongava daholo. Mankasitraka anao madame mahery niaraka taminay tato anatin'ity maray mpifaliana ity, satria anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mpiaino koa zany fahasalamana zany.
1: Ya, de makasitraka anao ihany koa zokomenja nandray amin'ny fandaharana maraim-pifaliana ity de mirary soa antsika rehetra samita in'Andriamanitra daholo tompoko.
0: Mankasitraka indrindra tompoko andeha angataka hira iray amin'ny teknisianina ray lotsika izao.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro. Antsony fantatra.
1: Pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Mara pifaliana.
0: Antsony fantatra.
1: Mara pifaliana.
3: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00 938 38 912 00.
3: Antsomivantana.
4: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antsomivantana.
3: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Mara mpifaliana tompoko.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.

Ije, mbola ato anatin'ilay firesahana aminao piaino an-trano izahay a, mandra-piandry ny antsonao izay tafiditra dia andao tsika ara anao kopa-tanana e. Kopa-tanana mena ny sozo mivady a sy ny ankonany rehetra. Misy ao andramo madio, misy any amin'ny Santé Plus, eny amin'ny Stara ihany koa e. Mirary ny fiadanan'ny tompo no aminareo an-trany. Dia mena kopa-tanana koa madamo malala mivady sy ny ankonany eny antsinana ny vohitra eny a. Any amin'ny mpanao savony ihany hono izany e. Dia kopa-tanana be dia be ho anareo rehetra eny antsinana ny vohitra eny a, izay mandrety onjam-peo radio feo ny filazantsara ity. Dia omentsika kopa-tanana ihany koa ny ary President Rivo mivady sy ny ankohonany a, mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo an-trano mazotony a, amin'ny fanompoana ary dia ankasitrahana be dia be hono ilay madama ao amin'ny ilany dia ramose ao amin'ny ilany e. Dia misaotra indrindra tompoko.

0: Izy fa akoatra izay a dia omena kopa tanana i maman dino a sy ny ankohonany a eny fiarovana andray kibeny a mirary soa be dia be indrindra hony a ho anareo sy ny ankohonanareo indrindra indrindra hony a mahereza hatrany a fa tsy ho foana izay akory ny fikelezana haina ao amin'i kristy jesosy maraim-pifaliana
1: maraim-pifaliana
0: miarabanao amin'ny anaran'i jesosy tompoko
1: miarabanareo sy pastora misokomeza miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy
0: sotra tompoko
1: dia misaotra an'andriamanitra lehibe ndray sika fa nomeny ity andro vaovao ity sady nomeny tombonandro avelomana ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao dia misaotra koa tamin'ny fanazavanareo mianaka ny loha hevitra tsika andro any
2: sotra tompoko
1: dia mahakasitraka indrindra tompoko
0: mankasitraka tompoko
1: dia mba mangataka ny hira indray ny fitiavan-dehibe atao ny brino sy malala atolotra anareo mianaka aloha voalohany indrindra sy ny mpiara-miasa rehetra ao
2: sotra tompoko
1: dia atolotra koa ho an'ny ankohonako miavana kely sy ny misa stadiary ary lalaina ny fikely atao trano ravaka somany pastora emila sy raha matory rosety mpinarenakavyny fln mamboimena ny miranoro sosy bebera martorin atolotra koa ho an'ny kristianna mpiara-mivavaka rehetra amin'ny fln mamandroso ary ny pastora mampandry mivady ao ry papa edmo mivady siry raha misasa mivady ilesy fanja mianakavy eseparany mivarotra ao atapany mahazo raha matoa albertine monsieur marso mivady ao tombontsoa ao kora mpiaramonina monsieur andry mivady fisetra mianakavy mivarotra ao amin'ny arivo sainky miatolotra koa ho an'ny sakaiza rehetra madame francine monsieur jean didieu madame isabelle maman'ny feijour maman'ny mity madame edvis madame malala fafara roger masiny loarano monsieur lova cour monsieur victorien adazina nomena monsieur rivo président iatolotra koa ho an'ny zanakapilezana rehetra eny amin'ny flm mandrano velona betavo ao ry raha matovolonina tsitamay toto clarisinekena nor sy fabrice mivarotra ao tsena sabôty pastora jacobsena sy madame lala dentiste ary vita mianakavy kely eo tena atolotra koa ny hira ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy tsy salama rehetra naizanaiza misy azy andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo mba ho feno fifaliana tokoa ny andro misy ireo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko
2: sotra tompoko sotra indrindra
1: sotra
2: eny tompoko

0: Marai Pifalino.
1: Marai Pifalino to.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Tonga so ianao.
1: Ento. Tsara soko nareo zoko lenta. Mikasitraka fandraisana amin'ny mikro vao maraina.
0: Ie.
1: Tsara andray ho andray pastora ihany koa.
2: Tsotra tompoko.
1: Ien Jesosy nareo sy miakona nareo tompoko.
2: Tsotra
0: ndray. Ento.
1: Mikasitraka soko meza fa voarainy firaritro avy aminao.
0: Magaks.
1: Ie,
0: de mirary soa anareo rehetra any indrindra kopatanana ho an'ny mpiaino rehetra any e.
1: Ie, sotra betsaka.
0: Ie.
1: Tena be mpiaino ny radio antsika ety Antananarivohitra ity.
0: Aha.
1: Ento. Angataka hira.
0: Ento.
1: Hira mila anao Madagasikara amin'ny mpira fipoazana.
0: Ah.
1: Sy ny trompetra 67 a, iriko. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Indrindra ny ray aman-dreny izay tonga manao zavatra vao maraina ety amiko ety a, kristianina avy eny amin'ny FNM Nosy Arivo. Dia ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa dia mazotoa miainony radio fiofina fantsara fa mahafinaritra. Bay vao amin'ny dimy maraina dia efa mandeha ny radio. Dia ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa dia tany misika miaina izany radio antsika zany. Dia atolotra ho an'ny hira ho an'ny mpira fipoazana any amin'ny firaisankina, ny kristianina rehetra eo amin'ny firaisankina, ny zanakam-pielezana rehetra avy any Masoloarano, ny any Tombo Arivo sy ny any Finamigara, ny any Maso Arivo sy ny any Tsimokena rehetra eny. Dia ho an'ny fianakaviana rehetra ny Masoloarano ihany koa, ho an'ny mpiara-monina rehetra ety Antananarivohitra, ho an'ny sakaiza ry mamany Belisany sotra fa voarainy afatra, dia ho an'ny zoky zandehibe mianakavy mirarotro sy fahasalamana ho anao zoky. Ho an'ny mamandinitya, mama Fesoro, mama Edvis, monsieur Roland, président Vivy mianakavy a, dia ho an'ny fafara eny amin'ny abita, ho an'ny zareo eny fiafa rehetra eny ihany koa. Dia mirarotro indrindra tompoko, misaotra fandraisana zoko meza.
0: Mankasitraka tompoko, misaotra be dia be a. Ie. Dia ho tohizantsika kely ireo le kopatanana aloha raha mara-patonga ny mpiantso manaraka, omena kopatanana hono ny andihan'ny fanomezantsoa rehetra mpiandry andihan'ny fanomezantsoa izay tonga teny amin'ny tompy ambomahazo a ka nanatanteraka ny varotra
2: Maraipifalino.
1: Maraipifalino.
2: Miarabo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, tonga soa ianao.
1: Bakony avy aty Solasaina.
0: Ie,
2: tonga soa ianao.
0: Tonga soa.
1: Io, mba angataka ny miomana ny alasoa.
0: Ia.
1: Te hiverinao.
0: Sina.
1: Miomana ny alasoa te hiverinao.
0: Ia.
1: Dia atolotra ho an'ny ato an-trano voalohany indrindra. Dia atolotra ho an'izay rehetra mahafantatra koa. Dia atolotra ho anareo ao koa.
0: Mankasitraka tompo.
1: Io, dia mahereza amin'ny asa ny tompo daholo e.
0: Misaotra indrindra tompo.
1: Io.
0: Misaotra
1: tompo.
0: Mankasitraka be dia be dia mirarotro indrindra.
1: Misaotra e.
0: Mikopatanana ho anareo rehetra any e.
1: Ieny tompoko.
0: Ia. Misaotra tompoko.
1: Io.
0: Fa omena kopatanana ihany koa ny a ny sakaizan'ny radio feon'ny filazantsara rehetra izay anisan'ny fanometanana teny amin'ny tompy ambomahazo a, mirary ny fiadanan'ny tompo anareo rehetra ary ny hery ny fotoana izay lany rehetra nentina nanompona ny tompo a, dia izy ihany koa no mbola ameno izany a indrindra tamin'izay vola rehetra ny ala nandritra ny fotoana teny dia Jesosy Kristy hony no hitaridalana antsika tsirairay avy hatrany. Fa omena kopatanana ihany koa ry Monsieur Luc mivady sy ny zanany eny miaroko fenoina, mirary ny fiadanan'ny tompo ho anareo rehetra hony tompoko, ary mankasitraka indrindra tamin'ny zara fanompoana rehetra izay tanterahina. Toraka izany ihany koa mentsika kopatanana Monsieur Lova mivady sy ny ankohonany ary mirary anareo an-tranony ahavita be amin'izany asan'ny tompo izany. Tolorana kopatanana ihany koa ny ny coiffure Lova sy ny gargote izay miara-miasa amin'izy ireo ihany koa, ary ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'izany coiffure sy gargote izany dia mahavitabe hony amin'ny fandraisana ny mpanjifa rehetra e. Dia misaotra betsaka fa afa-po ny mpanao volo ary voky tsara hony ny mpisakafo e. Ametsika kopatanana ihany koa madame le maire Tina mivady eo monsieur le maire paran'izay any ampitan-dranomasina miaraka amin'ny ankohonana any koa izany zanaka moa izany no any ampitan-dranomasina, dia mirary fiadanan'ny tompony ho aminareo hatrany ary engane avita be amin'ny asan'ny tompo isika mianakavy. Omena kopatanana hono ny andian'ny mpiandry voavonjy mirary anareo avita be hatrany amin'ny asan'ny tompo ary aoka hony avita atsakany sy andavany ihany koa ny fotoana izay atao atsoatsy amin'ny fivoritsika.
2: Maraim-pifaliana
1: Marana Pifalino, miarapa ny lamera pastera dia miarapa sy komenta.
0: Ieny tompoko, miarapa anareo amin'ny anaran'i Jesosy
1: tompoko. Filazarana ny teny masoa vao maraina e. Dia manisotra indrindra tompoko.
0: Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Mangataka ny rampanao ny fahasoavako an'ny nendra no solalao sy ny zanany e.
0: Ieny tompoko.
1: Ety atolotra ho azy izay mielo atao trano ato. Atolotra koa ny sokomenta sy sokopery.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Eva tsy ary andro taloha e.
0: Ieny tompoko.
1: Ety maniry soa indrindra ho antsika rehetra dia atolotra ho an'ny fiaino rehetra koa e.
0: Ia, marina izany.
1: Izay fa mankasitraka.
0: Mankasitraka be dia be tompoko, dia miaro fiadanan'ny tompo.
1: Aminay na izay fa maniry soa. Veloma tompoko.

0: Marai mpifaliana.
1: Marai mpifaliana tompoko.
0: Miarapa anao amin'ny anaran'i Jesosy
1: tompoko. Tompoko. Miarapa ny sokomenja sy ray aman-dreny pastora ary ny teknisiana rehetra ambadimbadika koa amin'ny anaran'i Jesosy. Fanotania koa ty adiny sokomenja sy ray aman-dreny pastora. Misaotra betsaka anareo mianaka manaiky ataon'i Jesosy fitaovana isan'andro isan'andro manapita ny afatr'Andriamanitra mankaty aminay fiaina.
2: Misaotra tompoko.
1: Jesosy efa fidy anareo a, anao ny asany a, ka dia mahefa be tompoko.
2: Misaotra.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Ia, be ihany masoloarany. Bondata ira izy mianaka azafady indrindra.
0: Eto.
1: Mahereza ka dia ambaty finatra. Matolotra ho ampiendrehetra rehetra naisanaisa toerana misy azy a, na any amin'ny tokantranony izy a, na any ambony fiara, na any am-pivarotana, dia matolotra ho azy ireny hira sady soratsy izy ireny a, mampandrosan'i Jesosy amin'ny toerana izay misy azy a, amin'ny alalan'ny radio fivelasantara. Noho izany izy mianaka hotononitsika fafidy ireny a, ny fiatanana avy amin'ny Jesosy. Ho anareo rehetra amin'ny studio a, sy ny akonana rehetra rairay avy a, matolotra ho anareo koa izany ira izany. Isaorana be dibe ry izy mianaka sakaiza izay nolotra hira sy efa tafiditra teo a, favorainy hafatra ka dia matolotra ho anareo koa ny hira. Ao na manikiry za a, tonto santidie sy matao fransina, atsena sabotsy rehetra izay tarihan'ny dadany sinasy ny afiny a, matao malala vina toranvohitra, tahiera teo izay misy ny ankona ny andrano matio a, mami a, mamamira kely a sy mamamira be a, bebe soza sy ny ankonany a, matamy isabela vina ambomena, namana iangelo vina lavatezana, matamy endrika vina tsongo a, nomena vina vatifotsy a, matamy sarlina rehefa nitaramanga masy lorana, isafara, itserisaha, i tonto rakloty vina talata, koa i tonto fale vina talata, ny farany izy mianaka, liva sy ny ankonany a, avena amin'ny felema sy matanambao. Farany barany a, telera valso, nokoloina, matolotra ho ampiendre rehetra, tiana rehetra ho studio. Sotra betsaka ry izy mianaka fandraisana ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy.
0: Sotra ho aminao sy ny ankonanao koa ny fiadanan'i Jesosy tompoko. Mankasitraka indrindra.
1: Misy sotra
2: tokomenja. Sotra tompoko.

0: 91.2 MHz.
1: SMS
2: 0331 912 00.
1: Si oui,
3: 0 38 38 912 00.
1: SMS
4: Yeton Radio Film Filosofia.

0: Marai pifaliana. Ato anatin'ity fotoana ity indray ary a no iarahanay siray madreny pastora mamaky ireo afatra izay nalefanao piano a tato anatin'ity maray mpifaliana ity a. Raha ato amin'ny tambazotra tserasera zao a dia mahita 60 isika zany a no nandeha fany afatra, dia inona fa tsy ho voavaky avokoa ireo a fa isy tompony andraikitra handray a ny afatra izay nalefanao a taty amin'ny radio feo amin'ny filazantsara, ary dia lahana tsy ny mialoha ny amin'izay mety ho fanelingelenana kely na hoe tsy fahatanterahan'ny famakina azy. Asa afiry ny ao amin'ny ray aman-dreny pastor eo
1: maromaro ihany izy ato zao fa nifangaro arobely izy ato a dia
0: satria mbola misy vomamiditra ye andao ary anombokitsika ny katelema afakiry ambatotokana maray mpifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny ira ny katelema afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety amin'ny FLM ambatotokana sy ny mpiainony RFF rehetra miankasitraka tompoko
1: avy amin'ny nambinitsoa Roland fiadanany mangataka ny iran'ny TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny FLM ambatotokana dia ho tahian'i Jesosy daholo tompoko.
0: Voaritina ny menjana ary maray mpifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatotokana misaotra sy ny fefima every ny fiantsoana. Atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra mangasitraka tompoko dia tahian'i Jesosy.
1: Maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho ampiainy rehetra misaotra tompoko.
0: Hitanjona rahary vololona no mandefa ny afatra manaraka maray mpifaliana miarabantsika rehetra tratra izao maraina vaovao izao indray mba mangataka ny hiran'ny taberna kely tsiafa aizinao sy aoka ambany tompo tsapako Jesosy. Atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra dia mahereza mivavaka daholy misaotra tompoko.
1: Salamy mba mangataka ny hirampira fifoazana fanilo hoe milanao Madagasikara, dia atolotra ho an'ny dadanay sy mamanay ny hira dia mahereza mivavaky.
0: Ye, rehefa mandefa mangataka hira dia atao anakiro ihany le hira fa manjary raha mihoatra an'izay zany le izy dia tsy afaka alefa avokoa, fa roa ihany zany no azo alefa, dia manjary sahirana ny teknisianna sy ny mpikarakara rehetra ny super fan VLM fanasina ambatotokana maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hira VLM fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Zoara famonjena mihaino anao ny tompo sy ny fefima mivava, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompo.
0: Nerina kristiana ny anjely sy ny trabonjy dia miara-miopy noho ny mpanota iray mbebaka tsy avy antsony marona Jesosy fa ny mpanota. Tiany Jesosy itsika ka tsy tiany ho very, mila manantona azy isika ka miaiky fa mpanota dia mila mibebaka mandrakariva. Fa hoy Jesosy hoe raha miverina ianao dia ho raisiko indray. Ny fiverenana ao amin'i Jesosy dia fifaliana safaty, ny fiverenana ao amin'i Jesosy dia fialana amin'ny fahotana rehetra na ny zavatra natao tsy nety rehetra. Ny fiainana tsara, ny fiainana tsara ny tenin'Andriamanitra no vahaolana hialana amin'izany. Raisoary ny tenin'Andriamanitra ho sabatra hialana amin'izany ka mibeba mangataka ny irany tafama hoe modia sy FDL alfama amba amahazo arivo hoe ry mpanota miverena. Atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay ato an-trano mazoto ianareo. Mankasitraka tompoko.
1: Maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany soara famonjena mihaino anao ny tompo sy ny fifimahy mivavaha atolotra ho ampiainny rehefefa rehetra indrindra ireo nandalo ady sarotra dia ao anaty tonkira re ny afatra mersy daholo e
0: soze alfred no mandefa ny afatra manaraka maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany katelem afakri mba tokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katelem afakri rehetra mankasitraka tompoko dia miraro tontolo andro mahafinaritra dia hotahin'ny tompo daholo
1: fiadanany mba mangataka ny hira velema fanasina mbatokana hoe ho avy jesosy dia atolotra ny ray aman-dreny pastora vady mpitondra fitandremana ambatotokana sady koa atolotra ho ampikambana rehetra ao amin'ny velema dia mersya misaotra tompoko
0: nantenainy amin'ny natora fiadanany miraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irankatelema firaisakina firaisakina iray atolotra ho an'ny mpiaino tsy tapaka ny rff rehetra ho anareo mpanolotra amin'ny fandarana ihany koa misaotra indrindra tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tahian'i jesosy o
1: salamy mba mangataka ny irankatelema afakri ambatotokana misaotra dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny sy ho an'ny mpikambana afakri de sakoly no mangataka
0: ianitra tahina fiadanany miraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny katelema afakri mba tokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra
1: dia salamy mama mandresy ihany mba mangataka ny hira hoe isika mianaka tsy dia haiko loatra le fanafozateny a fa ny zanaka dala ho hoanay atao an-trano sy ny fianakaviana rehetra dia ianareo atao amin'ny arefefa dia mahazoto daholo e
0: ie fa nyresantsika imbetsaka teto amin'ity onjapeo ty o manao abréviation io na fanafoizateny a satria manjary tsy ho fantatra ety la etianareo ambara zahay koa tsy de hoe avanana be amin'izany fanafoizateny izany a de indraindray lasa dinganina ia tsy vakina zay manao fanafoizateny a fa de miezaka tsika mba samy mifanoratra ara-dalàna eny ary ny super fanna erzan rasan'ny tatry ny aina no mandefa ny afatra maraim-pifaliana e mirabanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo e mba mangataka ny irany katelema fefima mivavaha sy ny velema manaritso fihavanana hoe nenina atolotra ho an'ny mpiainony radio feo amin'ny filazantsara rehetra sy ny fianakaviana rehetra any anjamana antsapany mahazo sy ny hira ao anatin'ny tononkira no misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo hoe miraro tontolo andro mahafinaritra
1: avy amin'ny madamy marlina miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mangataka ny hirany tevele mampahatokana hoe ho avy jesosy atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ambahatokana dia misaotra indrindra tompoko
0: ny super fanna ny fitia maraim-pifaliana e miraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritsoa mikaiky ny velema ankatso jesosy ny agnay atolotra ho an'ny mpiainony rffa misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana e tahian'i jesosy daholo mangataka ny irany ty velema mpatokana ho avy jesosy atolotra ny any eliance mpanolotra hoe dia tsy zafa davida ihany izay malalanao dia misaotra ho an'ny mpamaky mirehetra ary mahazoto dia ho tahiny jesosy daholo
0: ny super fanna atsindro andriany irina zafady a maraim-pifaliana e mba mangataka ny iran'ny groupy fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra mankasitrako
1: avy amin'ny ambinitsy rolan fiadanany mangataka ny irany tevele mampatokana hoe ho avy jesosy atolotra ho an'ny kristianao amin'ny felema mbatokana dia ho tahiny jesosy daholo
0: ny velema manaritso fihavanana no mandefa ny afatra manaraka maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritsoa mikaiky atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra misaotra tompo.
1: Maray mpifaliany mba mangataka ny hira mpifampirana fifoazana fanilo milanao Madagasikara, dia atolotra ho an'ny Malagasy rehetra ny hira dia mirary soa tompoko.
0: Ny super fan na hery valimbavaka maray mpifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba tokana ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra, atolotra ho an'ny pastera Ernest amin'ny vady ihany koa, misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema diadema miomana, dia atolotra ho anay ato an-trano ho an'ny mpiaino ary ho anareo ao amin'ny studio ihany koa, misaotra tompoko.
0: Njaran'ny iaina fitahiny maray mpifaliany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakiry mba tokana misaotra atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra.
1: Maray mpifaliany mba mangataka ny hira hoe milanao Madagasikara, mpihirany fifilina firaisankina, atolotra ho an'ny mpiandry fahazavana 40 rehetra, ao ny afatra ao amin'ny tonkira dia maherezy.
0: Nantainaina raha fanomezantso maray mpifaliany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritso mikaiky sy ny VLM Mahazo Rivo tsara loatra, atolotra ho an'ny Zoky Saida, misaotra tompoko.
1: Salamy mba mangataka ny hirany VLM Fanasina ho avy Jesosy ampiana ny afakiry hoe misaotra, dia misaotranao mpamaky koa amin'izay mamaky ny hafatra, misaotra tompoko.
0: Itahinjana ary Tsinjo andriany aina faliany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanily firaisankina milanao Madagasikara sy ny fihirana FFPM 70 atolotra ho antsika mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliany mba mangataka ny hirany VLM Makatso

0: Fiavana no mampiray sy ny tafama modia atolotra ho anareo ao amin'ny arefefa sy ny mpiainy rehetra misaotra tompoko mersy
1: ize maray mpifaliana e miraba amin'ny anaran'i Jesosy o mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanily firaisakina mila anao Madagasikara sy ny firana FFPM 70 atolotra ho antsika mpiainy rehetra misaotra tompoko
0: fiadanana tompoko mangataka ny iran'ny tafama hoe modia sy ny zanaka dala ny groupe Daniel atolotra ho anay ato an-trano dia mamany irina ihany no manolotra angatao ny fanahy ny fanahy masina anananao angatao izy mba ho fanasina ho anao mangataka ny iran'ny velem mambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny velem ambatokana rehetra hotahiny Jesosy aby sika rehetra fanomezatsoa ihany bonjour e mba alaharo kely ao ny ahiran'ny katelema fanasina hoe firaisakina iray ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira dia misaotra tompoko mersy
1: tainjanahary tsinjo maray mpifaliana e mba mangataka ilay hira tsy mivadika amin'ny groupe fiainako ny fiderana atolotra ho an'ny mpiainy radio feo amin'ny filazantsara rehetra atolotra ihany koa ho anareo mpamaky ny afatra mankasitraka tompoko lantony ainy lantony irina rahely arsoa maray mpifaliana miraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanily firaisakila milanao Madagasikara atolotra ho antsika rehetra fa ny super fan nanory soa rakoto ny aina dia milaza hoe maray mpifaliana hoe maray mpifaliana e ny anjely sy ny trabonjy dia miara-miompy noho ny mpanota iray izay mibebaka ny superfana sosoa andriany aina maray mpifaliana e miraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina mba tokana ho avy Jesosy sy ny tanora masina itosy raha kolikoly atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra
0: bonjour RFF mba mangataka ny hira miomana sy iverina ho an'ny katelema alasola atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra mersy maray mpifaliana mangataka ny irany milanao Madagasikara mpirany fifilina firaisakina atolotra ho an'ny mpiandry fifoazana 40 rehetra atolotra ho anareo koa ny hafa ny hira dia misaotra tompoko bonjour mangataka ny hira hoe tafama hoe modia misaotra tompoko bonjour RFF mba mangataka ny hira hoe miomana sy paradisan'ny alasola bakoly ihany no mangataka misaotra maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny hirany akony salema ny hirany akony salema hoe vaovao vaovao miariky feno andrano manelatra hoe omeo namana sy ti ao irao ao ary mitsangana misaotra tompoko lina ihany no mangataka
1: sarobidikely maray mpifaliana miraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velem manaritsoa mikaiky atolotra ho an'ny totosaondra misaotra tompoko
0: finaritra e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany vetevelem tevelema fanasina sy finasina mbatokana ho avy Jesosy sy ny tanora masina itosy havaozika atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ny kristianina rehetra atolotra ho anay ato an-trano ihany koa dia misaotra tompoko sarobidy ihany ny mangataka maray mpifaliana mba mangataka ny hirany afakry ambatokana dia misaotra tompoko
1: irandriana antenaina tojosoa maraim-pifaliana ny anjely sy ny trabonjy dia miara-miovy noho ny mpanonta iray izay mibebaka mba mangataka ny iran'ny VLM mafanasina ambatokana ho avy jesosy atolotra ho an'ny kristianina VLM ambatokana rehetra misaotra tompoko
0: finaritra mba mangataka ny iran'ny katelema injany feo miantso asakasakao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy akanavaka ary dia misaotra ny mpamaky
1: ie fa Gideon tahinjanahary maraim-pifaliana e mba mangataka ilay hira tsy hivadika ataon'ny groupe fiainako ny fiderana atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo amin'ny filazantsara rehetra mankasitrako
0: maraim-pifaliana e mba mangataka ny hirany katelema njany feo miantso sy ny korahita mandresea atolotra ho amin'ny mpamaky ny rehefefa rehetra
1: koa satria moa efa lasa ny fotoana dia tonga amin'ny fotoana ihany koa tsika amaranana izao fotoana izao a satria dia ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka moa izany izy ity a maro ireo olona izay nangataka vavaka ao ny tsy salama ao ihany koa ireo izay manana olana na amin'ny asa zany a na koa amin'ny fiainana ao anatin'ny tokantrano a dia entintsika ambavaka izy ireny misy ihany koa ireo izay mbola anao fanadinana dia trotroana ambavaka izany izy ireny dia ao koa ilay tsy mbola manana asa kanefa dia mitady amin'izao fotoana izao ya ireo izany no lazaina fa nangataka vavaka taty aminay a azafady fa misy adino fitaizana ny zanaka ny zanaka ya dia mangataka anao ray aman-dreny pastora
0: eny ary dia satria moa tsy voavaky daholo ny mesazana alefanareo satria maromaro ihany izy ato a de veriko fa reny hira nangatahnareo ireny a de alamina ny tompona andraikitreo a fa ho alefany eo avokoa na de tsy voavaky aza ny misazinareo a de isaorana be dehibe amin'ny fahatokisana omenareo anay a mba andefasana nyreny hira ireny de iezaka ny tompona andraikitra andefa ny hira nangatahnareo a na de tsy voavaky daholo aza satria ny fotoana efa lasa ihany a de faraparanantsika moa amin'ny alalan'ny vavaka sy ireo fangatahm-bavaka zay nangatahanareo reto dia ivavaka ary isika tompoko tsy mitsahatra ny misaotra anao tokoa zay andriamanitro noho ny fitiavana zay nataonao taminay fa tanteraka teto ny fandaharam-potoana indray tamin'ity maraim-pifaliana ity isaoranay ny amin'izay efa nanomezanao anay ny fanainao masina nitaridalana anay tamin'ny alalan'ny teninao ary misaotra koa ny mbola nahazahoana napita izany tany ampiainy rehetrarehetra tany amin'isy tokantrano rehetra tany engany tompo mba hitahy ty radio feon'ny filazantsara ty ianao a amin'ny fitaovana rehetra zay ampiasaina mba ho fitaovana mahomby mba ho tsy ho azony sapitsapina rehetra fa mba ho tanteraka mba ho vita amin'ny atsaka ny siandavany a ny fampitana ny afatra any ampiaino rehetrarehetra any de mitahi koa ireo mpiasa zay efa natolotrao ato amin'ity radio itya mba omenao fahasalamana hery a hoentina manatanteraka zany adidi masina izany amin'izao fotoana izao de mangataka vavaka ndraiky io reto zay maniry vavaka ireto a de ao ny tsy salama de mivavaka ho azy ireny zay tompo mba omenao fahasalamana izy omenao hery a manoloana ny zany tsy fahasalamana izany satria ao anatin'ny fotoana zay atao hoe maro tokoa ny tsy salama amin'izao andro manga antsika andro rinina izao a de omenao fahasalamana ary omenao hery ao koa ny tratry ny olana samihafa satria tsy lozany zany olana izany moa ny fiainana eto amin'ity fiainana itya ao ny tratry ny olana noho ny tsifisina ao ny olana noho ny rabola ao ny olana noho ny tokantrano samihafa zay tsy miseho ao ny olana amin'ny fitaizana ny ankonana irenyrehetrarehetra reny jesosy de zay tsy voatony ny vavanay aza de fantatra ao ka dia apetraka aminao satria ianao lay mamahany olana rehetra dia taifo meo hery meo fahasalamana ihany koa mba hiatrehana andreny olana ireny satria ianao Jesosy no mpamahany olana rehetrarehetra. Dia miatrika fanadinana ihany koa ireo mpianatra amin'izao fotoana izao, ao ny mpianatra izay hifindra klasy izay ao anatin'izany fanadinana izany a, dia apetraka aminao Jesosy eo mba homenao hery koa izy ireny a, faranitatsaina mba hiverina ao anatin'ny sainy rey ireo lesona izay nianarana nandritry ny vanim-potoana ny fianarana. Dia ao koa ny mbola hiatrika fanadinana BBC amin'ny fotoana tsy ho ela, ao koa ny baka dia akininay ambavaka eo anatrehanao a, mba ho tafita soma tsara ireny izay hiatrika fanadinana ireny. Dia mbola misy koa ireo mangataka vavaka izay ao anatin'ny atao hoe tsy fananana asa kehitriny, satria misarotro ny fiainana nefa mitady asa dia tsy mahita asa ivelomana. Aza velanao kivy tompo fa dia tafiony herinao mandrakariva ary ianao mba miasa izay atonona azy ireny koa amin'izay tandrify azy a. Raha ao anatin'ny tsy fahitana asa moa dia aza velanao iravoravo tanana fa mpahirezo mandrakariva. Dia ao koa ny fitaizana ny zanaka amin'ny teny fisaofotsoana izao izay tsy mora tsy sa tsy mora izany fa sarotra amin'izao andro ny fihazaka zahany fandrosoana izao a. Betsaka ny zavatra mitarika ny sain'ny tanora ho any amin'ny lalandiso ankehitriny areny lay tenao hoe ondry very. Dia aza velanao hivarilavo amin'izany ireny tompo fa dia eo koa ny tanoranao ireny mba aitodika eo aminao satria ianao Jesosy no mikaroko efa nikaroko ianao ary mbola nividindranao ireny a. Dia vereno amin'ny valanondronao Jesosy mba hibebaka noho ny amin'ny fahotana izay vitany. Dia maro ny zavatra tiana angatahana eo anatrehanao Jesosy amin'ny alalan'izao fangatahambavaka izao, kanefa tsy voatonona eto avokoa ka ianao mahalala izay iriny fo ny olona tsirairay a, apetraka eo ambany fitahianao izany a. Dia atolotra ianao ny dera sy ny laza ary voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ary dia mbola ho anao maritra mandrakizay. Amen.
1: Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tanteraka teto a ny maray mpifaliana izay natrehana sy ny arahanao tao anatin'ity radio feon'ny filazantsara ity. Isaoranay ihany koa ianao ray aman-dreny pastora izay niaraka taminay teto a, nanazava ny tenin'Andriamanitra ary fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Dia misaotra ny namana Odilon koa izay ny andraikitra teo amin'ny lafiny teknika.
0: Dia misaotra anao koa Zokomenja tamin'ny fanentanana ny mahafinaritra. Dia misaotra ny teknisianina zokiny Odilon izay napita ny hafatra tany amintsika. Dia misaotra antsika mpiaino ndreky ary dia ho samotahian'i Jesosy a amin'ny manaraka indray. Dia manao mandra-piaona amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Ie, mandra-piaona tompoko, tahian'i Jesosy daholy.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny. FM 91.2 MHz.

miano ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, dia izay mitady an'i Jehovah, tsarovy ny vatolampy izay nakananareo sy ny atylavaka izay niadinanareo. Isaia 55:1.

0: ary voninahitry jehovah mivody lalanao isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi ho antsika eto antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manoritra ho antsika
1: zambola sy niova
0: kanser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amin'nyroapolo jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'nyroa
2: ratolakandro
0: mba hoezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
3: FM, 106.4 MHz.

Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Matio toko fahenina dia ny andiny fahenina.

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Sy miarabatsika lehilahy rehetra indray a izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana mitadiny rahalahiko aho, dia miaraba ihany koa ireo vehivavy izay atao hoe mino ihany koa izao fandarana izao, satria araka ny tatitra izay anonay a dia maro be aminareo vehivavy ireo a no mihaino a izao fandarana izao. Dia kopatanana manokana ho anareo a vehivavy izay mihaino izao fandarana mitadiny rahalahiko aho izao. De rariny loatra ianareo raha hieno amin'ity anio ity, satria dia iresaka zavatra betsaka fandray aminareo a vehivavy ihany ko sika amin'izao fandarana izao. Dia tsy inona moa zany fa ny fitezantsika ny zanakalahintsika izay tena ilayntsika renim-pianakaviana ny mahafantatra ny mombamomba n'izany hoe zanakalahy izay tezaintsika ao amin'ny tokantranontsika izay. Ka alohan'ny hanomboantsika ny fiarahana ary loha dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra aminao sy ny ankohonanao, ary manarak'izay a dia antsika ametraka ny fotoanantsika eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Faly misaotra sy midera, mankalaza manome voninahitra ny anaranao hatrany izay ry tompoandriamanitra io amin'izao tapa-potoana ny maraina ny talata izao, izay natokanao iresadresahanay lehilahy ahafahanay mitady ny rahalahinay izay mbola tsy tafiditra ao ambalanao. Mbola marobe ireo rahalahinay izay tsy mahafantatra akoryny aminao Jesosy Kristy izay tomponay sy andriamanitray, ary izany indrindra no ijoroanay lehilahy amin'izao fotoana izao mba hitadiavanay izany rahalana izany. Mamela ny elokairy tompoandriamanitray amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ary ankehitriny dia mametraka ny fiainam-pananay eo ampelatananao mba ho ataonao ho zanaka andova ny fiainana mandrakizay aminao izahay raha ho avy ny fotoana izay akanao anay tamin'ity tamin'ny fandalovana ity. Mangataka anao fanahy masina, hiasa mahery ao anatinay, hahafahanay mandray ny teniny rehetra izay ambaranao aminay ry tompoandriamanitray. Dia mitahi koa ianao izao fandarana izao mba handroso tsara araka ny sitraponao, ka mba tena hitaona olona maro ao amin'ny fiainana mandrakizay ry tompoandriamanitray. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avan'ny Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary mpiaino azaina, tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fotoana ohatra ao sika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny

dia isoratsika ny namana teknisianina solofo izay napita tamintsika izay hira nampitondraina ny lohateny hoe fifanahy izay hirandrareo cœur d'homme FLM 67 hectara izay. Ny mahazatra antsika ihany koa dia ny zavatra rehetra dia atomboka antsika amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra, ary io tenin'andriamanitra io dia afahantsika miompana bebe kokoa amin'ny resaka izay horesahantsika eto. Ka ny salamo fasivy amin'ny 30 no entsika hanompanana izany resaka izany. Salamo fasivy amin'ny 30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Jehovah, ô, efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika ao ny toetro na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehovah, ô. Manodidinahy eo voako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ho amiko ny tananao. Amen. Izay izany no tenin'andriamanitra izay hanompanantsika ny resaka eto. Ka ao anatin'izay tsika dia anangana lohahevitra anankiray manao hoe: manana fahandriana tsara betsaka ianao ry tovolahy, nefa ao anatinao ao a dia toa misy fisavoritahana. Manana fahandriana tsara betsaka ianao nefa ao anatinao ao toa misy fisavoritahana. Ny zavatra tena horesantsika zany dia resaka natokana ho an'ny tovolahy manokana. Etsy an-danin'izay nefa isika ray aman-dreny a dia tsara ihany koa mihaino tsara ity resaka ity, satria mila fanampiana avy amintsika ray aman-dreny a ireo zanantsika tovolahy ireo. Hatramin'izay antsika dia miresaka foana ny amin'ny resaka hoe raim-pianakaviana, fa anio indray antsika dia iresaka momba an'ireo tovolahy kely izay atao hoe tafiditra ao anatin'ny adolescente, na ihany koa tafiditra ihany koa anatin'ny atao hoe miala sakana. Izay angamba ny tena azontsika hitenenana azy. Ka rehefa miala sakana izay izy a dia na ny zavatra ataony akory aza tsy fantany hoe hamono azy na hamelona azy. Ka zao ry tovolahy isany a, aoka hiaika anao fa na dia maro aza ireo fanirina tsara aminao a dia tsy finaritra lalandavy ianao, na hoe milamitsaina foana ianao amin'izany. Fa indraindray matsy a dia saika toerin'ny eritreritra ao a zany a fanirina zany. Zany fanirina tsara zany a dia toerin'ny toerin'ny eritreritra ao ireny. Ohatra, maniry hanana asa tsara fidiram-bola ianao mba hahafahanao manampy an'ny ray aman-dreninao, dia nefa ianao a finaritra manao Facebook, mihaino hirahira ao amin'ny radio, milalao ireo karazana kilalao ao amin'ny finday, ary dia mahavatra mamony sofina mihitsy aza ianao a raha mba hoe rahan'ireo ray aman-dreninao ireo. Manarak'izay dia zao, maniry ihany koa ohatra anao ny ho mpitondra mahay, ohatra hoe ho filoham-pirenena, mba ho mpitondra hitondra fivoarana eo amin'ny firenena. Kanefany a ny fiainanao, ny fianarana izay ataonao dia tsy maharitra folo mihitra akory ianao a rehefa mianadesona. Izany hoe raha fihezana zany a dia toa tsy mifanentana amin'ireo fikasana ireo a ny toetranao. Manana fikasana ianao a nefa tsy mifanaraka amin'ireo a fikasana ireo ny toetra izay anananao. Satria nahoana? Voalohany dia izao a, satria misavoritaka na misaritaka mifanjevo ireo izay fandriana ao aminao ireo. Misaritaka, mifanjevo izany fandriana ao aminao ireo izany. Zavatra faharoa izay horesantsika eto dia izao, satria ihany koa mbola tsy tena atao hoe lehilahy ianao. Araka ny tenenika teo dia mbola anatin'ny fialana sakana ianao a dia mbola azo lazana hoe tsy mbola tena lehilahy ianao. Ary ny fahatelo dia izao, satria ihany koa ianao a dia mbola sakanan'ireo tahotra izay tsy hahafahanao hietsika. Ka izao ho resantsika tsirairay ireo a dia alohan'ny resantsika an'ireo zavatra telo goavana be ireo a dia andeha alohantsika angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina, dia ny hira ao amin'ny firana FFPM malarana faharoa amby valopolo sy efajato. Hira larana faharoa amby valopolo sy efajato ao amin'ny firana FFPM mitondra ny lohateny hoe
Jehovah o ianao mandinika.

zany ary dia raha mandinika izay tonokira izay ntsika dia fantatsika tsara fa misy olona le mandinika antsika dia tsy hafa fa ilay andriamanitra zay sady olona no andriamanitra. Dia nresaka antsika teo ary zay resantsika voalohany dia hoe tsy mifanentana amin'ireo fikasanao a ny toetranao. Dia fanontaniana hoe satria nahoana? De ny valon'ny fanontaniana voalohany a, manana valim-panontaniana telo antsika izay nentsika namaliana an'izay fanontaniana izay. De ny valim-panontaniana voalohany de hoe satria misaritaka sy mifanjevo ireo fandriana ao aminao? Fa nahoana moa no hoe misaritaka sy mifanjevo? Ireo fandriana samihafa ao aminao a de tsara ary tena tsara ny fandrianao, ka tsy tokony ho fohanana na avela na dia atao hoe mitaky ezaka goavana azy. Ohatra, manana fandriana hanao mpitondra fiaramanidina ianao, dia rehefa tenenao amin'ny olona lehibe zany dia ozon'ny olona lehibe tsy vitanao zany, ary mety na ianao aza dia mieritreritra an'izay. Ka izay zavatra zay dia mampiteraka fisavoritahana sy fanjevoana ao amin'izay fandrianao zay. Ohatra ihany koa izao a, ny fandriana eo amin'ny filany nofo dia manosika anao haka ireo vehivavy izay hitanao, nefa dia tsy fantatra ao fa tsy ho azo tanterahana izany. Ohatra hoe mba mahafinaritra ary tovovavy ohatra zao ireny, nefa ny a tsy azonao tanterahana izay zavatra izay. Noho izany dia misy ary tena misy ny fandriana maromaro izay mifanohitra izay natao hisafidianana. Ny filany nofo dia filana voajanahary ao anatinao io, filana voajanahary ao anatinao ry tovolahy, ary zany filany nofo zany a dia manosika anao hakavady na hanatokantrano. Zany hoe tsy ratsy zany zay fikasana zay filana ao amin'ny aranofonao sa satria voajanahary zany, ary mahatonga anao ho tonga amin'izany hanana tokantrano zany. Hadininao nefa ndraindray fa io tovivavy zay alainao ho tokantrano io a dia maniriko ny hotiavina sy hoajaina amin'ny maha izy azy fa tsy noho izao na noho izatsy. Ankoatran'izay dia zao, misy ko ireo fandriana zay tsy azo taterahana miaraka satria mifanembatsembana. Ohatra, tsy afaka mihitsy ianao a ny ho sady hijery rindrakira no hijery baolina, fa tsy maintsy misafidy ny ray amin'ireo ianao, na ianao hijery baolina na ianao hijery rindrakira. Fantary koa fa sarotra ny miavana amin'ny olona satria samy te ho tompony manontolo a eo amin'ny fitiavana. Sarotra io, tsy olona ray no mety ho tianao a, fa mety ho tovivavy be diaibe no tianao ao, ary zay le miteraka fisavoritahana eo amin'ny sainanao. Fanontaniana valim-panontaniana faharoa izay ho resantsika ihany koa izay ho valintsika eto dia hoe tsy mifanentana amin'ny fikasanao ihany koa ny toetranao satria maninona? Satria ihany koa mbola tsy tena lehilahy ianao, izay le miresantsika teo hoe mbola tsy tena lehilahy ianao. Noho ny mahatanora fanahinao ry tovolahy dia izao, mbola tsy hainao ny mampifandamina ireo fandrianareo a, zay fandriana atao hoe fandriana isan-karazany ao aminao. Tsy hainao ny mampifandanjalanja an'izany zany fandrianao zany. Misy a andro mahavonina anao hanapy ireo namanao a, na dia hamozanao zay zavatsara bidy indrindra ao aminao azy, nefa ny ampitsin'io ihany ianao a dia mihevitra izay asa mety ho be fidiram-bola ao amin'ny fiainanao any arindrina any. Misy andro te hampiasahanao ny hatanindranao mba hivoatra ho tena olombanina ianao, nefa ny ampitson'izay ihany ianao dia tonga lay eritreritra hoe tokony araraotina ny hatanindrana, tokony araraotina zao hatanindrana miaraka amin'ny namana sy ny tovivavy zao, ary araka ny fandrosoan'ny taonanao a dia zao tena lehilahy mahatsapa fa misy hery vaovao a misandratra ao aminao, arakaraka izay fitombon'ny taonanao izay, arakaraka izay fandrosoan'ny taonanao izay a dia ho tena lehilahy hahatsapa fa
misy hery vaovao a misandratra ao aminao. Amin'ny voalohany alohanao a dia mety ho taitaitra anao satria hihevitra fa tsy hatatana ireo fandre samihafa ireo ianao na hamelan'ny sasany aminy. Raha mbola tsy tena lehilahy ianao dia tsy ho tompon'ny fandrinao tanteraka, tsy tompon'ny fandrinao tanteraka ka tsy hahita fifaliana amin'izany ianao. Ary eo masony hafa ianao a dia miseho hoe olona mafy be, miseho olona ho tena matanjaka be, nefa rehefa rery indray ianao a dia mahatsapa fa mbola osa sy tsy matoky tena. Ary indray andro any ianao nefa dia ho gagy ianao satria afaka hitantana sy an-damina tsara reo fandriana ao aminao reo. Ary amin'izay vao tena ho tsapanao fa tena lehilahy ianao. Dia reny fandriana mifanohitra ao aminao reny a dia maro be reny, maro be reny. Ohatra ny lazantsika teo fa zao misy amin'izy ireny ny tsara fa misy amin'izy ireny ihany koa no ratsy, ka mety hiteraka fangiry foriana ao anatinao zany. Ary tsy maintsy ataonao zay hampitony ny fahamazinana sasan'izay ateraka andreny rehetrarehetra reny. Ary hifatina ny tsara ianao, ary tsy maintsy handray andraikitra ihany koa amin'ny zany fahasarotana zava-misy zany na dia atao hoe ao anatin'ny fahasarotana azy. Fa zany rehetrarehetra zany no takanao amin'ny fiadanam-po sy hafaliana. Zany rehetrarehetra zany no takalon'ny fiadanam-po sy hafaliana. Dia iresaka sahantsika ny zavalim-panontaniana fahatelo hoe inona le valim-panontaniana fahatelo, dia hoe fa maninona hoe tsy mifanentana amin'ny fikasahanao a ny toetranao satria maninona? Dia satria mbola sakana ny tahotra tsy hietsika ianao, mbola sakana ny tahotra tsy hietsika ianao. Dia alohan'ny resantsika n'io valim-panontaniana fahatelo io a dia andao indraintsika aloha mba angataka hira anankiray eo amin'ny namana solofao a zay ao amin'ny lafin'ny teknika, dia mba mangataka zahay a ny hira firana fanampiny a mitondra ny lohateny hoe efa voadinika aho.

dia inoko fa isika dia nandre nitonkira izay nambara tao anatin'izany hira izany a dia hanjaranao no mitsakotsako fa andeha ho resantsika farany ny valim-panontaniana fahatelo dia hoe satria ianao a dia mbola sakana ny tahotra tsy hietsika mbola sakana ny tahotra tsy hietsika na dia ataoko hoe hainao aza ny mandamina ireo fanindriana maro izay mitsiry eo aminao araka ny fandraisantsika teo a dia fantatra ao fa misy olona afaka misakana anao ihany koa tsy hanatanteraka aza ireny misy olona afaka misakana izany ohatra efa fahazaranao na ihany koa a efa fiainanao ohatra ny mandeha mivavaka rehefa tonga ny alahady maraigny indraindray tsika moa zany efa matetika tsika rehefa te zany ray aman-dreny a dia hoentiny ray aman-dreny mbola kely tsika dia ho any am-piangonana mianatra sekolalahady dia efa fahazaranao zay dia efa fahazaranao ihany koa no mandray fanasan'ny tompo raha efa mpandray fanasan'ny tompo ianao kanefa manana namana ianao zay atao hoe tsy resy lahatra amin'izany tsy resy lahatra mankany am-piangonana tsy resy lahatra amin'izany fandraisana fanasan'ny tompo zany kanefa dia io namana tsy resy lahatra io no safidinao sy fanirinao iarahana sy ho namana dia lasa manaonao esoeso teny aminao izy ka lasa sayanao a anao an'izany tsony iraha vely izy dia mba mpivavaka mamenatra rehetra zany efa alohazany toetrandro zany dia imezany ianao rehefa hiteny hoe za tsy afaka andeha hijery baolina na za tsy afaka andeha hoary amin'le fotoanantsika amin'nylahady fa zahako andeha hivavaka dia imezany olona ianao a dia imenatra ianao ary na dia ny hitondra baiboly eny an-tananao aza dia tsy hosahanao tsony manomboka eo fa menatra ny onamanao zay atao hoe tsy resy lahatra amin'ny safidinao sy ny fanirinao ianao tadidio fa naaiza naaiza anao eto ambonin'ny tany dia samy manana ny fomba ny daholo ny firenena rehetra samy manana fomba ny daholo ary misy ny fomba an'ireo firenenareo a dia misy tsara ary misy tsy tsara loatra ary misy aza tena ratsy indrindra ary tena ratsy a ireny fombany ireny mahafatatra an'izany ny olona rehetra nefa moa dia mbola maro ny manaraka ireo fomba izay tsy dia tsara loatra mbola maro ireo manaraka izay zavatra tsy de metimety loatra satria manao ny hafa manao ny hafa dia mba manao koa izy ary raha jerena zany atao amintsika eto Madagasikara manjaka be ny fomba fitafiana eropeanina zay ny fomba ny fitafiana eropeanina fa mahamenatra antsika tovolahy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao raha isika no mpanaovana malabary mahamenatra antsika tovolahy raha isika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao no ampanaovina ampitafiana ampitondrana lampa samboady ohatra ary mahamenatra antsika raha isika tovolahy amin'izao vanim-potoana zao no hoe manao malabary tsika dia tsy mikapa fa mandeha fotsiny amin'izao dia mahamenatra antsika zany ka zao ry tovolahy isany a raha fezina dia zao azakivy fa maro ny zavatra tsara eo aminao a matoy ianao tia sy madio dia manaja ny tenanao ka miendrika ny hoajaina matoy ianao tia madio ihany koa ary matoy ianao tia fahamasinana dia manaja ny tenanao ka miendrika ny hoajaina koa ianao faharoa dia zao azakivy amin'ireo klema zay misy eo aminao azakivy amin'izany manana klema ohatra zao azakivy amin'izany fa samy manana ny klemany daholo ny olona rehetrehetra niza niza fa zao aza variana amin'izany fa mba jereo ny lafi tsara ny misy ao aminao inona le lafi ny tsara misy ao aminao ary mezaraka ny herinao mba hiara-paly amin'ny hafa ianao mety olazana ihany koa ianao hoe be resaka plaza tsao plaza abobo mpitantaratsanga tsy hamanorana zany anefa dia zao a efa manam-pirofo sady fa olona sarika ianao efa manam-pirofo sady fa olona te hamaly faly ireo manodidina anao ianao na koa te hifanakalo hevitra aminy ianao mahalala anao tsara jesosy kristy araka le hira ty hira zay ndreny antsika teo jehovah hoe ianao mandinika ah ka rehefa mandinika anao izy dia zao mahalala tsara anao jesosy kristy mahafantatra ny ao am-ponao zay atao hoe ao am-potsy miloka anao jesosy kristy
ary mahafantatra ny heritreritra miafina indrindra any anatinao jesosy kristy. Izay le tenin'andriamanitra nyvakitsika tamin'ny salamo izay nyvakitsika teo a, dia ny salamo fa 5:13 voalohany ka hatramin'ny 5. Mangataka anao a, mba raisitro izao dia izao mibaiboronao a, dia avereny dinio indray mandeha ilay salamo fa 5:13 ka hatramin'ny 5 fa voafehy ao anatin'izay a ny resaka izay nataontsika teo. Dia voninahitra andriamanitra rery ihany a izay resaka nyresahantsika izay. Dia hamarana sady ny fiarahana aminao a, fa amin'ny manaraka antsika dia mbola iresaka zavatra hafa indray izay hoentintsika ifampizarana eto amin'izao fandarana mitadindralahatro ao izao. Fa tapitra teo sady aloha ny fiarahantsika, ka hamarana antsika ny fiarahana dia andehantsika hivavaka. Misaotra anao izay ry Tompoandriamanitra ay fa nomenao fahendrena, menao fahalalana ary dinihanao mandrakariva ny toe-piainanay sy ny fombanay tanora lehilahy. Fantatrao nefa Jesosy ny tsy fantanterahanay, fantatrao ny fahalemenay, ka dia mangataka ny famelan-keloka avy aminao zahay, mamelany elokay mamindra fo aminay. Mangataka anao fa nahy masina mpianatra anay mandrakariva mba hahatonga anay ho tena lehilahy miorina ao amin'i Jesosy Kristy zahay, ka mba tena lehilahy voadinika anao Andriamanitra isan'andro, isan'ora, isam-potoana, isan-tsegondra ny fiainanay lehilahy. Dia mba ho lehilahy mahatoky izahay raha ho avy ny fotoana izay hitsaranao anay, ka hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoko tamin-keranao ho tendreko mpanapaka nibe midira ny fifalian'ny tomponao. Dia ho tanteraka aminay ny Tompoandriamanitra izany teny mamy avy aminao izany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary mpianajana, dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray namanao Lova Andriamahay Mizaka. Teo amin'ny lafin'ny teknika namana Solofo. Veloma tompoko.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasitelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertsy. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

mofinaina ho alahatra ho antsika ny oriavana de ny bokyny Joela toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eno zao ry andrim-panahy ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany, moa mba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron-drazanareo va izao? Lazao amin'ny zanakareo zao, ary aoka ny zanakareo laza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakareo kosa indray a amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisany kijeja de ny hoanin'ny koraika, ary sisany koraika de ny hoanin'ny valalavao, ary sisany valalavao de ny hoanin'ny sopanga. Mifoaza ianareo mpomamoka mitomania, eny midradradradra ianareo mpisotro divay rehetra noho ny ranomboaloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vava anareo zany, fa misy firenena mahery sady tsy hitahisa miakatra hamelon'ny tanyko, ny nifiny de nifin-diona ary ny vazany de vazany liombavy, nataony simba tokoa ny voaloboko ary ny tapatapahany aviaviko, nataony nakiky tokoa ireny ka nariany, eny tonga fotsy ny ratsany. Amen. Sotran'Andriamanitra isika ry havana fa omen'Andriamanitra indray ity andro vaovao itya, azontsika mandre ny afatr'Andriamanitra ny mofinaina voalahatra anio. Manontanyteny tsika ry havana, maninona ny amin'izao vanim-potoana izao a no itenenany zany sy atongavany zany tenin'Andriamanitra zany amintsika? Efa taloha ela be zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely, ary voalaza fa tamin'ny taonjato fahasivy talohan'i Jesosy Kristy no tonga tamin'ny zanak'Israely dia tany amin'ny firenena atsimo no firenena Joda zao tenin'Andriamanitra sy ny zava-misy izao. Fa ankehitriny a omen'Andriamanitra antsika, omen'Andriamanitra antsika mialohan'ny ankalazana ny fetim-pirenena amin'izao fahenina ambenimpolo taona ny nahazahoan'ny malagasy ny fahaleovantena izao. Misy tian'Andriamanitra ambara tokoa ve? Mibanjana mantsika ry havana ny lohahevitra manao hoe manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo, manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo, dia maneho zany fa ny fahefan'Andriamanitra irery ihany no afaka mitondra sy hitondra ny fiainan'ny olona rehetra n'iza n'iza eto amin'ity izao tontolo izao ity. Andeha ho zaraina roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra anio andraisantsika fampitandremana kehitriny. Fampitandremana anankiroa zany no raisintsika eto ry havana. Voalohany dia ny hoe tandremo a fa isan'ny faharavana. Ny faharoa a tandremo fa tsy misy azo antenaina afa-tsy ilay Tompon'Andriamanitra irery. Eto ry havana dia afatra ampitondrainan'i Joela. Joela mpaminany a ny hevitry ny anarana hoe Joela dia Jehovah no Andriamanitra. Jehovah no Andriamanitra. Tamin'izany mantsy ry havana dia nivily lalana mihitsy ny zanak'Israely, nanangana Andriamanitra ivavahany. Dia naniraka ny mpaminany izy mitory fa tsy misy hafa Jehovah Andriamanitra irery ihany no Andriamanitra velona, Tompon'ny lanitra sy ny tany, mpamorona izao rehetra izao hitokilo. Fa ny ankoatran'izay a faravana ny fiainana hitany hoe dia mandefa afatra eto ry havana ny tenin'Andriamanitra, ary afatra mety miateva voalohany amin'ny antom-panahy, zany hoe afatra mety efa misokajo ny olona rehetra izao afatra izao ry havana, ho an'ny antom-panahy, ho an'ny mponina rehetra amin'ny tany, ho an'ny zanakareo, ary ny zanakareo koa aoka ilaza amin'izay zanany, aoka ilaza amin'ny taranaka faramandimby ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Tandremo efa nisy ny fandravana fa mbola isy koa ny fandravana. Inona ny fandravana nisy teo amin'ny zanak'Israely havana?
tenin'Andriamanitra milaza fa hanao fitsaran'Andriamanitra noho ny faratsin'ny olona izay anehoan'Andriamanitra ny fahefany sy ny fahalebiazana. Ka ho hitan'izao tontolo izao fa Andriamanitra irery ihany manam-pahefana, fa rehefa tsy eo Andriamanitra dia tonga ny faharavana. Ryavana malala ny loza nisy tamin'izany a, dia ny loza nateraky ny andiam-balala, izay ny voalaza voalohany eto ryavana. Loza nisy ny kijeja, ny kijeja izay navelan'Andriamanitra niseho teo amin'ny fiarikarian'ny zanak'Israely, ny fambolena zay rehetra nisasarany tanany. Navelan'Andriamanitra nisy ny kijeja, fa tonga ny kijeja taorinan'izay dia tonga koa ny koraika. Karazana valala daholo ry havana, tonga ny koraika, zay tsy nohan'ny koraika dia tonga koa ny valala avao, satria teraka izany ny valala, manatody dia fohy ny valala, ary izay tsy lanin'ny valala avao dia nohan'ny sopanka. Izany no zavatra nisehon'ny faharavam-piainana teo amin'ny Israely, loza tsy nisy toy izany ry havana izany. Kanefa loza navelan'Andriamanitra izy a, izay niteraka fahavoazana ny fandimby hatramin'ny taranaka faramandimby izany. Ny valala eto, na ny sopanga, na ny kijeja, na ny valala avao dia karazana biby mpandrava, karazana biby mpandrava izay entina hanehoana fa izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy rava. Ary izany valala izany dia mandrava, manapotika izay rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ary ny valala ry havana dia tsy manimba, tsy manapotika ny ankehitriny ihany, fa manafoana ny ho avy mihitsy. Izany ny zavatra niseho teto. Poteny androany fa hatramin'izay mipotra rehetra, dia ravaravan'ny valala avao. Sy ny sopanga izany hoe rehefa tonga izany valala izany dia tsy misy miangana eo amin'ny fiainana, eo amin'ny andavanandron'ny olona. Nahoana mory havana nisy izany? Navelan'Andriamanitra nisy izany a, ary ho tonga toy ny famaizana ny olona, famaizana ny Israely tamin'izany fotoana izany, teo ny valala, teo ny areti-mandringana. Navelan'Andriamanitra isa izany niasan'ny fahavalo teo amin'ny Israely, fa inona avokoa no anton'izany rehetra izany? Dia fitaovana na nentin'Andriamanitra nampatsiaro ny Israely fa niala tamin'ny fanekena izy. Nivadika tamin'izany fotoana izany, teo ny valala, teo ny areti-mandringana. Navelan'Andriamanitra isa izany niasan'ny fahavalo teo amin'ny Israely, fa inona avokoa no anton'izany rehetra izany? Dia fitaovana na nentin'Andriamanitra nampatsiaro.

fiainan' izao tontolo izao izy, variana ka nanadino an'Andriamanitra izy. Ry havana malala rehetra mitompo, miteny amin'ny vanim-potoana misy antsika ve izany tenin'Andriamanitra izany? Miteny eo amin'ny firenentsika ve ny tenin'Andriamanitra? Fa miteny amin'ny fiarahamonina? Fa mova miteny koa amin'ny fiainantsika andavanandro. Mety mandalo ady tokoa ny fiainana ry havana. Eto amin'ity izao tontolo izao ity, mbola ady ny atrehany, tonga ny faravam-pananana, tsy fisimbola, tsy fisikanina, trosa miavosa, aretina tsy hitam-panafana, fahatsopanantenana samihafa, fahafatesana tsy ahoatsy ahoana. Avy aiza? Inona ireny no antony ireny? Efa mba nandinika ve ianao? Efa mba nieritreritra hoe fa maninona? Fantaniana tsara fipetraka izany ry havana, fa ny olona maty fanahy no tsy miraharaha ny fiainany. Dia avelan'Andriamanitra iseho ireny, fa ankehitriny koa tonga amintsika, mety misy kijeja, mety misy valala avao, mety misy koraika, mety misy sopanga eo amin'ny fiainana. Efa nandinika ve ianao? Inona no antony? Fa raha ny fiainan' Israely havana dia izao, niala tamin'Andriamanitra izy, manadino an'Andriamanitra izy, manao any Andriamanitra tsy misy izy, mitoky amin'ny arena, lany fotoana amin'ny filany nofo sy ny fiainan' izao tontolo izao ny olona. Ankehitriny mamerin'Andriamanitra. Saotran'Andriamanitra raha mbola tsy nisy tamin'ny fiainanao ireo, fa dia ny tsy mbola misy mandiniany tenantsika. Manam-pahefana Andriamanitra ry havana, manam-pahefana amintsika Andriamanitra, ny tsitan'ny olona tena hitan'Andriamanitra. Ary izany ny iram-panankatony hoe nisy nahita ny zavatra nataonareo, nisy nahita ary nisy nahita ny zavan'iseho. Dikan'izany mamerina antsika ny hoe misy mpanaramaso nge tsika isan'andro e, misy Andriamanitra mahalala ny ato fosi ny ato fanahyntsika ny e, misy Andriamanitra tena mahafantatra ny tena mpivavaka marina sy ny mpivavaka miambahamby. Hitan'Andriamanitra nefa mamita tena isika, mamita tena ny olony. Averin'Andriamanitra amin'ny fahamarina antsika amin'ny alalan'ny teniny, ary ny tenin'Andriamanitra irery ihany no manana fahefana merina anao amin'ny fahamarina. Dia mandiny tena isika ry havako malala raha tonga amiko izany tenin'Andriamanitra izany. Sao misy mbola varim-bariana ka tsy mety miverina amin'Andriamanitra? Sao mbola misy manamafo ka mieritreritra fa mbola mety any lalany, nefa lalany efa mandeha any amin'ny fahaverezana? Sao misy olona tena fatorany avinavina fanamarina tena efa eo ambavahoana ny fahafatesana? Sanatriana izany ry havako malala, fa isika rehetra nio averin'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra tahaka ny Israely. Tsy afoin'Andriamanitra dia anyrahan'ny teniny tonga amiko aminao izany ny hoe ny anton' ireny fizahantoetra rehetrarehetra ireny miseho amin'ny endrika samihafa, mety amin'ny tenanao manokana, mety amin'ny vady, mety amin'ny zanaka, mety amin'ny asa fiariana, mety eo amin'ny fiainana andavanandro, dinio. Avelan'Andriamanitra izy, tsy Andriamanitra no ratsy, fa mihevitra ny tsara ho anao, hamerenana antsika amin'ny fivavahana marina sy amin'izay no heverin'Andriamanitra anao, antom-pisinao. Ry havako malala, tandremo, tsy tian'Andriamanitra ho ravarava amin'ny fiainam-pianakaviana, tsy tian'Andriamanitra ho ravarava ny asa fiariana, fa tian'Andriamanitra hatsangana orina ary ianao ilay anapahendrena, hitobahan'ny fahasoavana, hiariarian'ny fahombiazan'Andriamanitra. Lakile dia izao, miverena, miverena amin'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Joela ry havana rano, jereo nge Joela faharoa, ny antso ny tenin'Andriamanitra nio dia izao. Joela faharoa toko faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo, ny antso ry havana dia ny hoe, ny anaran'i Jesosy, koa na dia ankehitriny aza ho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fifadikanina, amin'ny fitomanina, amin'ny fitarainana,

ary ny fonareo ny tratriara fa azany fitafianareo ary miverena amin'i Jehovahandriamanitra reo fa mamindra fo sy miantra izy, maripo sady be famindram-po ary manenina ny amin'nylosa. Efa misy valala ve any hoany? Efa misy panga ve any hoany? Raha miverina ianao anio foanan'Andriamanitra zany, fiverenana amin'ny fivadikanina, fitarainana amin'ny fivavahana marina mandravarava ny asan'ny satana tsy akasika anao, noho izany miverena, miverena amin'Andriamanitra. Faharoa ry havana dia ny hoe tandremo tsy misy azo antenaina afa-tsy ny tompon'Andriamanitra irery ihany. Eto ry havana manomboka amin'ny andininy fahadimy sy ny andininy fahafito dia zavatra anankiroa ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Manaitra ny mpimamo izy, fa ny mpimamo dia lazaina fa matory, ary ny mpimamo dia rehefa matory mieritreritra hoe a dia manam-piadanana. Inona moa mahatonga ny olona te hisotro, te himamo? Anisany eo ny fahazaran-dratsy, te hanadinon'ny olana izy, te hanadinon'ny problema samihafa tsy zakany, dia mamo izy, dia tafalatsaka ao anatin'ny fahazaran-dratsy izy, dia mieritreritra izy hoe adinony. Fa raha pitsondray mifondray le tomany, mifony tomany, mifondray ny fahoriana raha mpitso, dia io ny teny hoe mifoazana reo mpimamo ka mitomany. Fa ny fimamona dia milaza fa toromaso-pahafatesana mitondra any fitomaniana, mampitomany. Ary ny tomany eto ry havana tsy hoe latsadrany maso fotsiny fa nidradradradra hatramin'ny sotro divay rehetra, midradradradra zany, mikikika, mitady famonjena. Ka tsy ny fisotroana, tsy ny fisotroana no mampatory azahoana fiadanana, fa vao mainka mampidradradradra. Ny fisotroana hatramin'ny fisotroana divay lazai ny tenin'Andriamanitra eto. Mananatra antsika izany ry havana. Tamin'ny lady teo moa no lady manokana hitondranam-bavaka ny sampana vokovoko manga, zany hoe niady amin'ny zava-pisotro mahamamo sy zava-mahadomena. Voaraintsika ve ny afatra? Any amin'ny tambajotra serasera misy afatra any, toriteny nomenanao afatra samihafa amin'ireny fonina sigara, zavatra misy rehetra ireny. Mampidradradradra ry havana ny fisotroana, manapahevitra hiala. Ary mitoy eto ny tenin'Andriamanitra milazany hoe satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo zany, fa misy firenena mahery sady tsy hita isany miakatra melon'ny taniko. Nifiny dia nifiny liona, ary ny vazany dia vazany liombavy. Zany hoe sady mandrava firenena no mahatsinotsinona ny zavatra rehetra, ny zava-poana zay imasoan'ny olona sy manandevo azy. Io Andriamanitra io ry havana dia mihevitra antsika isan'andro san'andro. Ary zanak'Israely manko tamin'izany fotoana izany dia mieritreritra, ary tena fiainany moa zany misotro ranom-boaloboka, tsy maintsy misy ranom-boaloboka, teny voaloboka tena ambolena miaviavy a, tsy maintsy misy eo amin'ny tanàna. Ny voaloboka dia milaza fiadanana, ary ny aviavy milaza fifaliana. Tsy hoe zava-maniry ratsy akory zany, fa lasa manandevo ny olona ary mampivadika ny olona amin'Andriamanitra, hitokiny ny fony, tena hifotorany, ary manandevo azy. Adino ny Andriamanitra. Ary zany ry havana no mahatonga ny tenin'Andriamanitra etiny hoe nisy fahavalona siko niakatra tahaka ny manana nifindiona, ary ny vazany tahaka ny vazany liombavy. Nataony simba tokoa ny voaloboka, ary nitapatapahany ny aviavo. Nataony akaiky tokoa ireny ka nary eny tonga fotsiny ravina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo zao tenin'Andriamanitra zao dia natao ampitodika ny Israely, ny firenena Joda, amin'Andriamanitra, ilazana fa foana sipotika izay eritreretin'ny olona antenainy eto amin'izao tontolo izao.
Fona sy potika izay heveriny olona mitondra fiadanana sy fifaliana raha tsy miaraka amin'andriamanitra sy ao amin'andriamanitra izy. Raha mifikitra amin'ny zavatry ny tany sy ny arena mandalo sy ny arena maloto ny olona dia ho potika sy ho foana ny fiainana. Tahaka ny fikiran'ny Israely tamin'ny fisotroana, tamin'ny fanompoana izao tontolo izao. Fa eto ry havana, mamerina fiadanana ho antsika Andriamanitra. Ny andrasan'Andriamanitra zany a, tenao manakiombom-piainana aminy ary ianao resy lahatra fa tsy misy lalana mitondra any fiadanana sy fifaliana afa-tsy ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ny fiverenana amin'ny finoana marina ry havana, ny fiverenana amin'Andriamanitra velona, Andriamanitra tokana, Andriamanitra masina ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no mitondra antsika any amin'ny fahatanterahan'ny fiadanana sy ny fifaliana. Noho izany ry havana malala, izao tenin'Andriamanitra izao mampandiny tenana hoe tena miorina tsara ny finoana ve ianao? Tena efa miompom-piainana amin'ny Kristy tokoa ve ianao? Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Tenin'Andriamanitra ny aminy no afaka mamerina antsika amin'ilay tena fiadanana, ilay tena fiadanana azo antoka, fiadanany saina, fiadanany fo, fiadanany tokantrano, fiadanana amin'izao hita maso izao. Tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Azany ry havana no antony anontsika ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Inona no mampatonga anao manokatra baiboly? Inona mampatonga anao mivavaka? Moa tsy mitady fiainana ve ianao? Ary rehefa izany tena efa nahita ve? Tena efa ao anatinao ve izany fiainana amin'ny alalan'ny tena, ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany? Fa izay rehetra efa nitady a dia mahita, izay rehetra efa nitady dia nahita. Ka isika kehitriny dia afaka malala lazaina ny hoe tsy misy azo antenaina, tsy misy azo ametrantsika fiainana afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Io Jesosy Kristy io irery havana ilay manome fanantenana ho an'ny olona rehetra. Ary rehefa miverina ao amin'Andriamanitra ny olona, jareo nge fampanantenana homen'Andriamanitra azy, misy fampanantenana homen'Andriamanitra eto ry havana. Ary izao zany ovakiako amintsika, jereo nge ny tsy hoely fa ao ihany Andriamanitra no mameteny fampanantenana ho an'ny olona izay miverina aminy. Hoy ny teny manomboka amin'ny liny fahavalo-ambinifolo hoe amin'ny toko faharoa, ary Jehovah dia sarom-piara amin'ny taniny sady niantra ny olona. Eny Jehovah namalika nanao tamin'ny olona hoe indro anatitra divay sy ny ranom-boaloboka ary nodily olo anareo a tea vokony izany ianareo ary tsy havenako ho latsa ho an'ny jentilisa intsony nareo. Aleha avy any avarana dia hampana laviriko anareo ka horoako any amin'ny tany karakaina Simaria, ny loha lalana ho any amin'ny ranomasina Tsinana ary ny vody lalana ho any amin'ny ranomasina Andrefana. Ary ihany ny aimambony ny akatra ary ny fofondratsy ny isondra, fa efa nanao zava-dehibe izy. Aza matahotra ary fambolena, miravoravo sy mifalifa, manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ary biby anatsafa, miamaitso ny kijanany any efitra, mamony azo ary mivokatra sy ny aviavy sy ny voaloboka. Ary anareo zanak'iziona, miravoravo mifalia amin'i Jehovah Andriamanitra reo, fa hanome anareo ny lohahorana onona izy ary andatsaka ranonorana mivatravatra ao anareo. Eny ny lohahorana sy ny farahonana aloha dia ho feno vary ny famolona, ary ohatra ny vata fanatazana ny divay sy ny dilo ilo. Ary onerako ho anareo ilay taona no hoan'ny valala, teny koraika sy ny sopanga sy ny kijejy sy ny miaramilako betsaka nalefako amela anareo. Ary iny anareo ka hovoky dedera an'i Jehovah Andriamanitra reo, fa mahagaga ny fitondrana anareo ary tsy homenatra mandrakariva ny oloko. Dia ho fantatra reo fa ao voan'ny Israely aho, ary izao an'i Jehovah Andriamanitra reo fa tsy misy ary ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Izany ry havana ny teny fanantenana. Izao tenin'Andriamanitra anio izao izany a teno antsika rehetra izay miaino, ho an'ny malagasy, ho an'ny mpitondra, ho an'ny vahoaka, ho anao kristianina miverena amin'Andriamanitra.
Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra isika, rehefa mitoky amin'Andriamanitra velona, tsy mampirafy Andriamanitra, tsy mierikerika, manao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, hoy ny tenin'Andriamanitra no ataony vokatra ny antsasy ny an-tanàna. Omen'Andriamanitra anao indray ny fitahiny, hampody aminao ny fahasoavan'ny Andriamanitra ary zany mandriamanitra azy. Dia mino ariavana fa zay rehetra efa ravana eo atsangana, aza rehefa hopotika, dia hitafy ny fahasoavan'Andriamanitra, satria ao amin'Andriamanitra rery any no fanangana, ao amin'Andriamanitra no misy ny fitahiana. Matoki azy, verena aminy, apetra ao amin'ny fiainanao sy ny ankonanao, ny asa fanaonao andavanandro. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiana. Amen.

0: Mpivavaka isika.
1: Andriamanitra, Rainay izay any an-danitra, tsy mety mangina ny fonay. Tena misaotra anao izay, midera anao. Andriamanitra tiana ianao. Andriamanitra mahalala izay miseho eo amin'ny fiainanay rehetra. Ny antom-pisinay sady ny antom-pahavelomanay. Andriamanitra sarom-piaro aminay. Sarom-piaro amin'ny taninay. Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona fa tia ny olona rehetra vonjena. Nandalo sy mandalo amin'ny fiainanay ireny karazana valala-pandrava ireny. Fa ankehitriny ianao mampanantenanay. Fa raha miverina aminao izay, mahatsiaro ny fahadisoanay, manenina ny amin'ny faratsianay, manoka tena anompo-Andriamanitra velona, hakamamin'ny vavaka sy ny famakina ny tenin'Andriamanitra, dia hiverina ianao ka hameanay fampaherezana, hameanay fitahiana tsy hitalany. Ndreto izay Andriamanitra, mifono, mangata-pamelana ny amin'ny lasanay, mifona ho an'ny tenanay manokana, mifona sy mitaraina ho an'ny ankonanay, mifona Jesoa ho an'ny asa fanompoana tsy tanteraka tsy efanay. Mangatak'izay fanahy masono, tario lalana, meo fahendrena, ataovy manana fahatokiana, finoana, fa ianao rery ihany no famonjena ho anay. Ianao ny manangana nefa rava rehetra ary mandrava ny asa-pahavalo. Manao tsinotsinona ny hevitry ny olona ianao, fa miame fitahina ho an'izay matoky anao. Dia ndreto izay, aoka ny ran'i Jesosy Kristy hanadio anay, hanafaka anay, hanasitrana anay, horikoriko-pahotana izay ka manomboka amin'ity andro androany ity, ho andro vaovao hivelomanay amin'ny tenin'Andriamanitra, hiverenanay amin'ny fankatoavana anao Andriamanitra. Jesosy malalo, jereo ny mpanomponao tena mivavaka, mihitaraina, atsory amin'ny tanam-pahasoavanao, meo azan'ny rariny, meo azan'ny fahombiazana, fitahian'Andriamanitra ho tonga eo aminy. Ary nininona mbola fizahan-toetra hitezana azy, dia ianao nampandresy ny mpanomponao. Apetraka aminao ny ankonanay rehetra, naiza naiza, tsy mba miaraka mivavaka aminay, vangio tompo, avereno amin'ny finoananao Andriamanitra velona. Jereo ny mpanomponao mitaraina teo sitrana tsy salama izay mivavaka ankehitriny, any amin'ny toeram-pitsaboana any, amin'ny tobo-masina any. Jesoa, mahay zavatra rehetra ianao. Sitrano, sitrano ny mpanomponao Andriamanitra, fa tena miandry ianao. Jereo ity firenena ity, mbola ao anatin'ny fanarenana sy ny fananganana, tsy moramora kory izany, fa eo ny asan'ny satana fahavalo. Mangatak'izay tompo, meo fahendrena ny mpitondranay, meo fahatahorana an'Andriamanitra. Aza vela isy ho tanteraka eto raha tsy nisitraka ao. Ary vangino malagasy, tena atahotra anao ka hiverina amin'ny finoana marina, te mifona ao amin'ny Madagasikara izahay. Ravaravao ny asan'ny valala-pandringana rehetra Andriamanitra, fa ianao no mpody fitahiana ka avokatra ny tany ho ambinina ny mpanomponao ny malagasy rehetra. Izany ny vavaka i Jesoa, ataonay amin'ny anarana Kristy izany, ary dia akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikembana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/26 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koral na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra Firaisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidipidirana, dietsotra
1: 3000 ariary.
0: Fanasana 1 alina ariary, fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny birao sy ny komite ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na Sekoly Normaly Loterana, miorina ara-panjakana, manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana, ho an'ny taom-piofanana 26/7/2020, ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina. Taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray. Curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka. Kopina bulletin de naissance ray. Fotokopie certifié CIN ray. Fotokopie certifié de diplôme bac ray. Relevé de notes tamin'ny bac ray. Valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo atao ny mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohan'ny andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoataleny SFM FLM BP 3 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Aleva emvola amin'ny 034-05-035-31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 26/7 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 26/7 manerana ny Synodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 Alina 6 Ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Foule 034 05 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/24/2020 2023. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanamianao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: GTM School Ambohimahery, GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 0338 670 39, 0342 433 73.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodiry fakanakaratra sy ny manodidina
4: fantatro ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 Galerie Commerciale fivarana Santé Tsaratsotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Tonga eto tselabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany Station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
6: Isaia 58:50 tapandi.
5: Ho antsika eto tsirabe sy manodidina
6: ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika.
7: Zambola sy miova
5: konsera miavaka,
6: iarahana mididy alfa sy mipandihana
7: tiko fone Zay atao amin'ny FM firaisankina.
8: Ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo
9: amby roa rato lakandro.
10: Barambaraiko eran-tany.
8: Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary. Fanasana manokana ray alina ariary.
11: Niarovako fitiavako fiainako mandrakizay.
8: Kiara-miasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra Sahala, RTA, RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
12: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
13: Radio feo filazantsara.
14: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
15: Almanaka.
16: Almanaka.
15: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
16: ireo tantara lehibe,
15: daty tsy adinoina,
16: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
15: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
16: Mpiara-miasa,
15: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
16: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
15: lovasoa

0: Anio telo mropulu dzuna. Fito mropulu si valinjato si arivo. Natao mariazi kristiana I ratsimandisa rainsua si rainivu vadin. Io no mariazi kristiana voluan teto Madagascar. Taoriani fatugava niro misionera anglis zetunga niturin filazantzara teto amniti nusi Malagasy ity. Raha tsia hivra ihany koa dia irain soa ratsimandisa no Malagasy voalohany indrindra ny torteny sy nanao batisa rehefa lasanody ireo misionera. Nandika ny Baiboly anglisy ho fiteny Malagasy ihany koa izy ary ny bokyny Exodus no anjarany tamin'izany fandikana ny Baiboly ho tonga teny Malagasy izay. Enina amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Nitarina ny sekolin'ny Mona sy Marina tao Loharano Antsirabe Vakinakaratra rehefa nahazo ny famatsim-bola avy amin'ny Fides izay mpamatsivola manokana nanaovana fangatahana hoentina manitatra ity asa masina tao Loharano ity. Ny alohany nifindrany izany sekolin'ny Mona Marina izany tao amin'ny fofadza sy ny fofama ankehitriny. Ka notokanana tamin'io fotoana io ihany koa enina amby dimampolo sy sivanjato sy arivo ny fototravitrasa rehetra rehefa nitarina.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangona loterana malagasy
1: lova soa katse
3: Tu fais une fille à Zanzar, j'ai comme si full tip carou, méga hertz.

fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindrampony, fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny faharaika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo.

Yaraka ivavaka isikareta. Misotono seri andemanitra resi zanakary fanamasino. Fa mbola pienunao ndray ni tenao isahai amzao andro ni wizao. Misotono no ni fitarianao ni funai si ni fananai. Hutunga mni fibebana. Araka ni sitapunao. Dia tairizu. Araka ni apeninda funao isahai. Mba tsisiverna. Amin'ny fahotanay intsony na hilalaovanay izany fahotanay izany. Ingany izay mba hiara-paly tokoa amin'ny olon-tsambatra rehetra rehefa tonga ao amin'izany fanjakanao izany ka hiaraka hifaly amin'ny anjelimasina rehetra. Dia andreniteninao izay dia sokafy indray ny fonay azahoanay mandray ny hafatra tiana ho ampitaina amin'ity andro anio ity. Misaotra Tompo. Amen. Ni tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao andro anio izao riavana eto amin'ny Kristy no torinay dia ny filazantsara araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpamorehitra rehetra sy ny mpanota nanatona iainao an'i Jesosy dia nimonimonina ny fariseo sy ny mpanoro-dalàna ka nanao hoe ilety mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka very ny anankiray ny tsy mandao ny sivy amby sivy folo any an'efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ho an-trano izy dia mamoro sakay izany sy ny namany ka manao hoe avia hiara-mifaly amiko fifahitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka no ny amin'ny olona marina sivy ampy sivy folo izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely folo ka veriny iray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy? Ary raha hitany iny dia mamoro ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe avia iara hifaly amiko fa efa hitako no farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho ampitombonao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Efa zary haitsika tsenjery hatrany amin'ny sekola lahady izany fanoharana izay nataon'i Jesosy eto izany ka nefany misy hafatra lehibe ihany mandrakariva izay ampitain'ny tenin'Andriamanitra tsy amintsika amin'izao perikopy izao. Izao fanoharana izao ary dia

izany olona ny hoe fanoarana ny amin'ny ondro very sy ny farantsakely very. Fa raha jerena aloha ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo manontolo dia lazaina fa fony filazantsara fahatelo tokoa ity Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ity. Ao ireo manapahaizana milaza azy hoe filazantsara ny voailika na koa filazantsara ho an'ireo olona voailika. Ao koa nefa ny hafa miantso ity toko ity hoe tokony very dia hita indray. Ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo dia mivantana ho an'ny fariseo ary koa mikendry fampianarana fototra ho an'ny mpianatra sy ny mpamorehitra ary ny mpanota. Ato amin'ity Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ity dia ahitana fanoharana telo mitovy fotokevitra amin'ity toko ity. Ao ny fanoharana ny amin'ny ondry very, ny amin'ny farantsakely very ary ny amin'ny zanak'adala. Miseho amin'ny fotoana iray ihany ireo fanoharana ireo dia tamin'ny ady hevitra izay nataon'i Jesosy tamin'ny fariseo noho izy ny fampikasoka tamin'ny mpamorehitra sy ny mpanota. Ny fanoharana moa dia fomba fampitana zavatra na hevitra izay hazavaina amin'ny alalan'ny sary na zava-mitranga iray tsotra sady mora raisina mba hampitana fotokevitra. Amin'ireto fanoharana ireto dia mampiseho ny fanamelohan'i Jesosy indray ny marina dia ny fariseo sy ny mpanoradalàna amin'ny andraisany ny mpanota sy anolorany famelan-keloka ho azy ireo. Voalohany, ny sary dia mazava mpiandry ondry iray nanisan'ny ondriny ka nahatsikaritra fa tsy ao ny ondry iray fa lasa nandeha nitady ilay very ary faly aoka izany izy rehefa nahita azy. Ny fanoharana faharoa dia vehivavy iray izay nanana fananana kely folo izay very ny iray ka rehefa nandrehitra jiro sy namafa ny tranony izy dia nahita azy ary faly aoka izany izy rehefa hitany indray ilay farantsa. Ny dika teny malagasy moa dia mandika azy hoe farantsa kely, fa ny teny fototra milaza azy dia drakma. Drakma dia vola grika vita tamin'ny vola fotsy mitovy sanda amin'ny denaria romanina izay karama indray andro ny sarakatsaha izany. Fa eto ihany koa ry havana dia ahitana atokon'olona roa sy ny fifandraisan'izy ireo amin'i Jesosy. Ny atoko voalohany dia ny mpamorehitra sy ny mpanoradalàna nanatona an'i Jesosy iaino azy. Ny toko faharoa ny fariseo sy ny mpanoradalàna izay mimonimonina noho ny fandraisan'i Jesosy iretsy atoko voalohany iretsy satria no iveriny fa tsy avy amin'Andriamanitra velively izay mifandray amin'ny mpanota izany. Ny mpamorehitra moa dia jiosy mpitaky hetra tsy mivatana, hetra amin'ny entana miditra avy amin'ny ivelany sahala amin'ny fahatserahana nankehitriny izany. Izy ireo dia no iverina ho olona tsy marina, tia vola, mpanararaotra amin'ny asany mba hazahoana tombony. Nankalain'ny olona tokoa ny mpamorehitra noho izy miasa teo ambany fahefan'ny fanjakana romanina, noho izany asany izany dia no iverina ho mpanota sy ny mpamorehitra rehefa rehetra ka no kilasi ho isan'ny jentilisa. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo izany. Ny mpanota indray dia tsy manambara fotsiny ireo olona nanao fahotana miariary fa ireo manao asa halan'ny olona ihany koa toy ny mpiandry ondry satria mampitondraka ny biby amin'ny sahany hafa izy ireo. Ireo mpandoko hoditra ihany koa
dia noeverin'ny olona fa mpanota noho izy ireo mifampikasoka amin'ny biby maloto. Toy izany koa ireo olona mpandranitrantsy sy famaky izay nahina ho mpangalatra sy ratsy fitondrantena. Noho izany, ny teny hoe mpanota dia ilazana ireo olona ratsy fitondrantena sy osa. Ireo tsy nahatanteraka izay takily lalàna mpanota eo imason'ny fariseo ireo noho ny tsy fanaovany ny lalàm-pivavahana ka isan'izany ny mpamoro rehetra. Nanatona an'i Jesosy ireo atokon'ny fariseo hitady izay fomba hamandriana azy. Isan'ny ampangany azy ilay niarahan'ny hinana tamin'ny mpanota, ny monimonina ny fariseo sy ny mpanora-dalàna tamin'izany. Nefa kosa ny ao an-danitra faleoka izany noho io fimonomonoana ny fariseo sy ny mpanora-dalàna io no antony nanaovan'i Jesosy ireto fanoharana ireto. Ny fanoharana voalohany ary dia ny fomban'ny Palestina dia miandry ny andehanondry ka raha misy very ny mandritry ny fiandrasana izany any anefitra dia lasa ny iray mitady ilay tsy hita fa ny sisa kosa mikarakara ny andehany. Ny hoe efitra eto izay hiandrasana ny ondry dia tsy tany foana fa ilazana toerana misy ahitra azon'ny ondry hiraofana. Matetika ny ondry no mivezivezy mitady sakafo tsara ka tafasaraka amin'ny andehany. Ny fahitany ilay ondry very dia mamerina indray ny fifalian'ny mpiandry ondry izay niombonany tamin'ny tao an-tanàna rehefa tafaverina niaraka tamin'ny mpiandry ilay ondry very. Ny fanoharana faharoa, ny trano any dia ahitana momba ny trano any Palestina dia iva ny varavarana ary kely dia kely ny varavarankely. Toy izany ny tranon'ity vehivavy ity ka tsy ampy ny hazavana ao an-trano vokatry ny sarotra ny ahitana azy. Ilay drakma very ka tsy mampirehitra jiro sy mamafa trano mba ahitana azy. Fa teo amin'ny Jiosy dia nisy sarondoa entin'ny vehivavy manambady izay misy vola fotsifolo napetaka manodidina ny loha. Izy izay mitovy amin'ny peratra mariazy amin'ny ratsan-tanana. Fa nanan'ny vehivavy manokana io ka tena kivy fo izy raha very ny iray satria tsy hitan'ny olona ho hitan'ny olona fa simba sy mahamenatra ilay fananany. Izany no antony hikaroany azo fatratra satria sarobidy loatra izany. Ny fiombonam-pifaliana sy ny fiaraha-mifaly dia fomba fanao tany Palestina tamin'ny taonjato voalohany. Izany dia marina amin'ny fiaraha-misakafo manodidina ny latabatra. Toy izany koa no nataon'ny mpiandrondry rehefa hita ilay ondry very sy ny nataon'ity vehivavy ity rehefa hita ilay drakma very. Jesosy Kristy tonga hitady sy hamonjy ny very. Ao amin'ny fanoharana momba ny amin'ny ondry very dia hafa satria any ivelan'ny vala no very ilay fananana. Ao ambadika izany ireo loza maro samihafa izay manodidina ity fananana ity, tsy misy mpiaro sy mpia, ao koa izay mety herisetra ny fahafatesana. Noho izany ireo mpamorehetra rehetra sy mpanota jentilisa izay miaina amin'ny fahamazinana tanteraka dia fananan'Andriamanitra izay itepon'ny fony ka tsy tia novery fa angonina indray hiaraka latabatra aminy hitady sy hamonjy azy. Tao amin'izany haizin'ny ota sy ny horohoro ny fahafatesana izany no nahatongavan'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao koa dia isika izay mandray ny fahazavana avy amin'i Kristy Jesosy no irahany ho fahazavana any amin'izao tontolo izao. Tsy ho madio
masina handray ny lotonyizao tontolo izao anefa fa madio sy masina hampity izany fahadiovana sy fahamasinana izany izay noraisina tao amin'i Jesosy Kristy izany amin'izy ireo. Tsy izay very any ivelan'ny fiangonana ihany no anirahan'i Jesosy Kristy antsika, fa misy maro koa ny efa ao anatin'ny fiangonana. Betsaka ireo mpiatsara velatsia ao amin'ny fiangonana ka very, ireo tsy parifary mifangaro amin'ny vary, ireo osy mifangaro amin'ny zanak'ondry, ireo zanaky ny devoly vory koa eo anivon'ny zanak'Andriamanitra. Ka andrahany antsika koa ny tady izany ato amin'ny fiangonana satria sarobidy amin'ny tompo avokoa izy ireny. Hafatra lehibe no tian'i Jesosy ampitaina amintsika anio amin'izao perikopa izao. Tsy misy afaka manamary tena ka hitsara sy hanameloka ny hafa fa samy very daholo ny olombelona rehetra manoloana ny fanjakan'Andriamanitra izay entiny. Izay tsy mila an'i Jesosy izay tonga hitady sy hamonjy ny very dia ho very mandrakizay izy. Aoka hitakosina sy iombonaina amin'i Jesosy isika na aiza na aiza, fa izany ihany no hahatonga antsika ho isan'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Misy fifaliam-be ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany rehefa misy mpanota iray mibebaka ka manatona an'Andriamanitra, na izy very ivelan'ny fiangonana izany na izy very ato anatin'ny fiangonana. Hisy fifaliam-be iaran'Andriamanitra sy ny anjelin'Andriamanitra eny ny mponin'ny lanitra mihitsy ao amin'ny mpanota iray zay mibebaka no faly sy miravoravo. Fa iza tokoa moa no mponina ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Ny voalohany dia ny mpanjaka aloha dia Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Ny faharoa dia ny anjelin'Andriamanitra ao an-danitra, ny anjelin'Andriamanitra ao an-danitra. Tandremo fa izao ny fampianaran'i Jesosy momba ny anjely. Mitoetra any an-danitra izy, dia ao ny Matioa toko fahavalo ambin'ny folo andininy ny fahafolo, Matioa Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy ny fahavalo sy ny fahasivy. Ambony noho ny olombelona izy, nefa ao amin'ny fiainana ho avy dia hitovy amin'ny olona izay masina fo ny fahavelony. Jereo ny Lioka toko faharoapolo ny andininy ny fahaenina amby telopolo. Ny anjelo no mitondra ny fanahin'ny olona maty ho any amin'ny fitsaharana, Lioka toko fahaenina amby folo andininy faharoa amby roapolo. Tsy misy lahy sy vavy ny anjely, Matio toko fahavaroa amby roapolo andininy fahatelopolo. Marobe ny isan'ny anjely, fa tsy tokana ny anjely fa marobe. Misy ny anjely tsara fanahy ary misy koa ny anjely ratsy fanahy, jereo ny Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faraika amby efapolo. Izany no toetra mampomba ny mponin'ny lanitra izany, izay faly sy mioby amin'ny fahitana ny very sy ny fibebahan'ny mpanota ho ao amin'Andriamanitra. Faly avokoa izy rehetra rehefa misy olona iray mibebaka eto an-tany. Ny fibebahana mantsy dia mitondra fifaliana sy fety ary firaisana amin'Andriamanitra. Ny fanoharana eto dia sary anohatry ny mpanota izay nahasahirana mafy ny fidedavana sy ny famerenana azy, satria ny zanak'Andriamanitra mihintsy no nidina tetỳ ambonin'ny tany hitady sy hamonjy ny very. Ny fibebahana dia asan'Andriamanitra, izy no mitady ary farany dia mahita izay very, ka ny fisaorana sy ny fifaliana dia misandratra ho any amin'ny rery. Eto amin'ny andininy fahafito sy hatrany amin'ny fahafolo dia tsy lazaina mivantana ny hoe Andriamanitra na ny fifaliana, fa fifaliana misy ao an-danitra sy fifaliana eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Izany dia noho ny fahatahoran'i Jiosy hanonona ny anaran'Andriamanitra na hiteny ny fihetsem-pon'Andriamanitra.
ny fanoarana, ny amin'ny ondry very sy ny drakma very dia mampiseho mazava ny fanomezana tokon'Andriamanitra fa hitady sy hamonjy ny very izy ao amin'i Jesosy Kristy. Satria fananany koa ireny, samy fananan'Andriamanitra avokoa na ireo mitoetra tsara na izay mania. Ny ondry sy ny drakma izay very dia sary anohitry ny mpanota izay nahasahirana mafy ny fitadiavana sy ny famerenana azy, satria ny zanak'Andriamanitra mihitsy no nidina tetỳ ambonin'ny tany ny tafy nofo ny aritra fijaliana hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, nefa nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izay rehetra mino azy. Raha nanao ireo fanoharana ireto Jesosy dia mikendry ny hampahafantatra fa manana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra avokoa ny sokajin' olona rehetra, ny lehilahy mpiandrondry, vehivavy manan-karena, manana ondry rato, mahantra, manana drakma folo. Amin'ireo manatona an'i Jesosy dia misy tafaray tanteraka amin'ny fanjakany, miara-mifaly sy miara-mihinana ary mandray ny teniny. Misy koa nefa tafitohina noho ny fandraisana ireo izay no heverina ho mpanota ka tsy dia hiara-paly akory. Nefa na dia ireo aza dia tao amin'i Jesosy ampitiavana mba iombom-pifaliana ao amin'ny fanjakany amin'ny alalan'ny fanambarany lalam-pamonjena dian'ny fibebahana izany. Ny fitiavana hitady ny very dia tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Endrik'Andriamanitra ao anatin'ny kristianina mba ho tia ny olona rehetra izany. Maro tokoa ry havana ny hevitra teolojika izay tiana hasongadina amin'izao fanoharana izao. Eny, haintsika tsenjery ny fanoharana fa ny hevitra teolojika ao aminy dia maro izay mila ampitahantsika. Ao ny momba ny teolojia ny fitiavana, maneho indrindra ny fitiavana lehibe asehon'Andriamanitra izay tsy mitsahatra mitady mandra-pahitany very sy hanandratany azy indray eo amin'ny toerana sahaza ka hiara-paly aminy mihitsy ao amin'ny fanjakany. Ny teolojia ny altara, ny fiaraha-misakafo niarahan'i Jesosy tamin'ny mpanota dia maneho indrindra ny fanasan'ny tompo izay anolorana famelan-keloka ho an'ny mpanota izay mibebaka marina amin'ny alalan'ny tenany sy ny rany. Mandray an'i Jesosy amin'izany fiaraha-misakafo eo amin'ny alitara izany ny mpino kristianina. Miresaka ihany koa ny amin'ny misiolojia izao perikopantsika izao, asan'ny fiangonana hatramin'ny voalohany ny handeha hitory eran'izao tontolo izao. Ny fitadiavana ny very dia asana andrahan'i Jesosy ny mpianany, andraikitry ny kristianina rehetra ny amerina indray ny kristianina namany izay lavo sy nania ary hitaona ireo izay mbola tsy mahalala mihitsy an'i Jesosy mba handraisan'izy ireo azy koa ka hisantarany sahady ny fiainan-danitra. Ny tenin'Andriamanitra no fitaovana ampiasaina amin'izany. Miresaka ihany koa izao perikopa izao ny momba ny eklesiolozia izay ahariary ny teksta eto indrindra, ny fiombonany zanak'Andriamanitra hafaliana manoloana ny fiverenan'ny mania sy ny fahatongavan'ny jentilisa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mampiseho ny amin'ny iainan'ny fiangonana ny amin'ny absolisiona sy ny batisa izany. Miresaka ihany koa momba ny soteriorolozia izao teksta izao, ny mpiandry dia nanao izay fomba rehetra ahitanyny ondry very, fa ny ondry dia tsy misy na inona azony ataony afa-tsy ny miandry ny famonjeny mpiandry azy ihany. Jesosy no tonga hitady ny olombelona mpanota eo anivon'ny fahotana sy hamonjy azy eo anoloan'ny fahafatesana. Miantso, manatona, nampianatra ny olona Jesosy
mba hazahoany famonjena raha tena mibebaka marina izy ireo. Manambara ihany koa ny amin'ny kristiolojia izao peritsopa izao. Niseho eto indrindra ny fitiavany ray tamin'ny nandrahany an'i Jesosy zanany ho ety an-tany izay tsy nety sasatra fa nitady hatrany mandra-pahitany ny very. Fitiavana lehibe no atolotr'Andriamanitra mandraka kehitriny izay miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fiarahan'i Jesosy mihinana tamin'ny mpanota dia maneho sahady ny fanasana lehibe eo amin'ny fanjakan'ny lanitra raha atr'izay ho an'izay mibebaka marina, fa fanariana kosa ho an'izay tsy mety mibebaka. Ariary eto koa ny amin'izany teolojia ny hazofijaliana izany. Ny mpiandry mitady ny ondry very dia misedra zavatra maro. Jesosy tonga hamonjy ny mpanota niaritra hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana izy ka ny ainy no natolony ho avitra isolony maro. Rehefa hita ny ondry dia faly aoka izany ny mpiandry. Mihoatra lavitra noho izany ny fifaliana misy ao an-danitra rehefa misy mpanota iray izay mibebaka ka miala amin'ny fahotany. Mampianatra fahaiza-mitarikana antsika ihany koa izao perikopa izao. Ity dia ny tsy hanaovana tsinotsinona na dia kely akory aza iray manoloana ny 5:70, na ny madinika indrindra ny drakma iray manoloana ny 5, sarobidy eo anatrehan'ny tompo na dia izay heveriny tsika ho kely sy bitika indrindra aza. Inonary no hiainan'ny fiangonantsika izany perikopa izany? Inona no hiainan'ny mpiaino izany perikopa izany? Ity fanoharana ny amin'ny ondry very ity dia hita koa ao amin'ny Matio 8:20 izay resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianany. Ao amin'ny Matio dia izay tokony ho fifampitondrana misy eo amin'ny kristianina sy ireo malemy ao amin'ny fiangona no ambarany fanoharana. Marina manana andraikitra ny kristianina tsirairay eo anatrehan'ny rahalainy mba hamerina izay ny ala tao amin'ny fiangonana. Noho izany ny mpiandry ondry dia tsy sary ny fikarakaran'Andriamanitra na fikarakaran'i Jesosy ireo madinika sy malemy fotsiny, fa sary ny kristianina izay miahy ny rahalany ao amin'ny fiangonana ihany koa. Tsy mahay, tsy miahy sy hikarakara ireo rahalany izay latsaka ao amin'ny fahotana ny kristianina. Jesosy izay lohan'ny fiangonana dia mitady sy mamonjy izay very. Andriamanitra dia manana ondro maro izay efa ao aminy, izany mila fibebahana isan'andro. Ihany koa kanefa tsy mila ny fibebahana hiala amin'ny fiainana izay tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra. Nampafantarin'i Jesosy ny fariseo ary izany antony izany eto amin'ny Lioka, ary mbola hampafantarina antsika fiangonana ankehitriny izany. Mbola misy kristianina manana ny toetsaina fariseo, mitondra ny fivavahana, dia tsy maintsy hiaino an'i Jesosy ary hanahaka azy, mitady izay very, mamonjy ary mamerina azy indray ho ao amin'ny fiangonana. Amin'ireto fanoharana ireto dia nanasa ny namany hiara-paly aminy ilay mpiandry sy ilay vehivavy rehefa hita izay very. Afaka hizarana ny fifalian'Andriamanitra amin'ny namany ny amin'ny mpanota miverina ao amin'ny fiangonana veny kristianina. Tsy mahay, tsy hiara-paly amin'Andriamanitra ny fiangonana. Rehefa tafaverina izay nania ary hiara sakafo aminy raha mbola tsy miverina izy. Rehefa tafaverina ao amin'ny fiangonana izay nania dia tsy maintsy manohy ny fampianarana ihany koa ny fiangonana mba ho hita mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny fiangonana i Jesosy Kristy. De voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay raisony fitahiana.
ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny toriteny ho antsika tamin'ity andro anio ity dia pastora Fano Ramilsoa, sekretera administratif et financiera ny sinodapartany avaratra.

0: Mandrisy ity herinandro ity.
1: Raha tsanantantara sy ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ao anao indray izao.
0: Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Boaty eo amin'ny alitara.
2: Nosoratany
1: notoavina nahary.
0: Ireto avy ary ireo nanome aina ny tantara:
1: Famintsoa,
2: Nadia,
3: Daniel Gabin,
4: Rotsy, Minsoa,
5: Faniry,
6: Mendrika,
7: Yoby,
8: Dilanina Landimalala
1: ary ny mpanoratra
3: Nana Totosa, Nana
6: Nandrefeo,
3: Minsoa sy Faniry.
9: Nandrindra ny lafinera teknika
8: Daniel Gabin, Retouva Arsan.
1: Boaty eo amin'ny alitara.
2: Toiny
1: mihaino finaritra tompoko.
2: Andehandeha ho aiza indray tsika tova?
7: Aiza ny tindry andehanana raha misao fotoana izao ka? Zaho eto de
2: tsy haiko zay tianao nitondra nanakako. Tiako daholo.
7: Mety amindri ve raha ohatra hoe ny amin'ny ranomasina antsika no mandeha sady mba tsitsotra hivitra e?
2: Ye, mety be izany. Ndao ary e.
7: Sady ihany koa tsy dia be fahita amin'izay e.
2: Sady alavidavitra ny toerana misy atsika.
4: Mirana, andaoka isika sindrio eny amoron-drano any. Eny koa tsy dia misy mpandrebireby.
5: Mety akaiza ny hevitrindry izany a? Andao asiko.

0: Ie, dia ahoana ki inona ny vaovao? Eh, tao variana be ndry.
1: Oe, fa tsy tovy ve ki ry tamin'ny makety ry?
0: Ie, ohatry ny izy mihitsy io.
1: Sady ohatra miaraka amin'ny vehivavy anie ki izany e.
0: Aleo ki andrasina eto. Sady mba miaraka amin'ny resaka amin'ny tiketiko koa zareo, sa ahoana?
1: Ie, mety izay.
2: Aio, tao va. Eo moa izany mba tantaninao e. Ianao koa dia mihamaika be mihitsiny dia ohatra ny efa nalavitra be izany tsika.
3: Aolo e, aolo mandeha.
2: Fa misy inona e?
3: Ah, tsy dia misy inona e. Kalolo, fa tsy mihirana ve ry?
2: Mihirana?
3: Ie, izy mihitsy io, vadiko io e.
2: Dia ahoana?
3: Ahoana, andaolo eny e, andaolo tsy ady efa
2: mihitsy. Hoe ny ahoana?
3: Ka tsika rehefa tazana, jere izy efa mijerijery be atsika.
2: Dia ahoana? Ataontsika ahoana izany? Ndraso, ndraso fa natonaka izy ireo vavy dia ahoana aloha. Manahoana ireo amin'ny rahavavy?
4: Salamo.
1: Salame.
2: Ah, tsy izany akiva izao a. Anoran'ny toerana misy anareo fotsiny ahan'ny olona eo dia izay efa lozako aloha nareo a.
1: Eny ary, misaotra betsaka.
2: Izay vao azoko. Ary izay ke no nampatonga ny tovo tsy mety mitantana anaty eo fa tsy te hiteny izy. Mahaiko be koa ilay ry a. Soa ihany aloha fa izay. Fa raha izany hoe efa mifampitantana izay no tazana izy roa vavy dia tena tsy mety.
3: Gaga manko za tsy nahitany vadiko tao an-trano e. Ka izy izany netindrinaka aty.
0: Izay izao vadinao mba nankarivotra kely fotsiny.
3: Tsara e, misaotra betsaka anao izany mitondra ny vadiko mivoaboaka ohatrany. Izy koa ohatrany tsy tia mivoaka ny trano mihitsy indraindray manko.
1: Izay indray ianao zary mety mivoaka fa ianao tsy mitondra lahy mihitsiko.
3: Io indray izy.
1: Za maninona e, tafimarina izany.
3: Ndry titiavina e. Ndry titiavina e. Jere izy ry tote lasa. Mampalahelo anahy. Eny e, nahay kosa aloha izy teo e. Izy no nahatakatra ny hevitra iny fa raha za efa to dia mibarataka raha tratra teo a. Tena mampalahelo anahy. Za koa moa ty tena tratra ny tsy lako tapoka be tety amin'ny sisiny tety.
1: Ary to variana be ianao?
3: Zafady, varianako. Mahafinaritra iry mijery anareo eto sady mba maka tototra hevitra e.

0: Mitovy. Tsy mahita. Zao tsy tanteraka ilay programa taminy iny.
1: Ave indrindry koa manaitra ity an-dalana ity. Zany koa ve kidy tatezitra? Aleo fa lantsika amin'ny programa.
0: Zanga tezitra e.
1: Aleo fa lantsika amin'ny programa fenao koa zany.
0: Aha, za koa maimaika to fa aleo manaraka amin'ny resaka tsara. Zay a.
1: Dri, fa tonga koa izy de lasa tsy niherika intsony. Aleo koa hoany e. Samy maika zao ihany koa moko.

0: voatsara ve ny vadiko tamin'ilay surprise e.
1: Nenao surprise hafa kely kaiko. Heveriko fa mba surprise hoe zavatra ny entinao kay.
0: Fa ngamo tsy tia ny vadiko ilay izy ka?
1: Tiako ka. Tiako fa tiana ana misy surprise omeko anao koa. Ti e!
0: Fa inona ilay izy?
1: Kotany io. Tsy hitanao ve io?
0: Oay! Fiara? Atsika ve io?
1: Ie, omeko anao io. Tianao?
0: Tiako ka.
1: Afaka andehandehanantsika io rehefa tonga ty ianao rehefa tena mijanona mipetraka ty.
0: Tiako be. Merci beaucoup vadiko. Ao finiko be mihitsy tady omeko bizo mamy be.
1: Endry tsara veloa ianao e.
0: Endry tsara ka. Ary ianao?
1: Tsy mba nitondranao zavatra mihitsy aho zany.
0: Nitondrako ka. Hitanao ty. Ty e, sokafo kely ange ty baoritra netiko ty e.
1: Hey, misy andreo ihany ko dia efa nafepenina tany.
0: Izay le hoe surpriseko.
1: Hey, fe.
0: Jereo, ao sokafo moa e.
1: Merci beaucoup. Tsara be izy izany. Sady tena spesiala mihitsy.
0: Sady mihinana ianao a no mitafy.
1: Da nalomakaina fa ianao ve tsy reraka e?
0: Angaha tsy tapana le gâteau e.
1: Alô refio.
0: Aware fa veo are. Say.

0: fa uno aki?
1: Reny.
0: Reny vehivavy mpitsoritsory eny amoron-dalana rehefa izany tena tsy mba misy asa atao mihitsy sa hoe tena tsitrapo mihitsy anaovana an'izany?
1: Izay indray aloha iny tsy haiko a. Fa tena mikasika an'izay mihitsy ne ny ady hevitra androany e.
0: Ay ve? Ohatrany tsara izy izany.
2: Ohatrany mba mahaliana anao izany ady hevitra tsy izany a. Aleo mihitsy aloha idirana to enona izay fandehany hoe ahoana sy ahoana momba an'izany.
1: Mba mangataka fanginana kely ary azafady fa hanomboka ny fotoantsika. Araka ny efa hitantsika dia miapetsaka ny vehivavy mivarotra tena amin'izao. Noho izany ny fanjakana dia nanapa-kevitra mba hamorona orinasa ho an'ireo vehivavy. Fa betsaka loatra ny vehivavy tsy anasa ka mampirongatra ireny vehivavy mpitsoritsoro amoron-dalana ireny. Izy io izany tsy natokana ho an'ny vehivavy mpivarotra tena ihany fa sahaza ho an'ny vehivavy rehetra. Betsaka koa ireo vehivavy na manambady aza mbola tafiditra amin'io asa ratsy io koa satria tsy ampy amin'ny filanao an-tokantrano ny vola mity. Izany indrindra no antom-pijoroan'ity fikambanantsika ity mba hitaona ireo vehivavy ireo hiala amin'ny asa ratsiny.
3: Ie, sady tena tsy menatra mihitsy ny ankizy ireny. Aiza ve kika tsy efatra tsy dimy aminy amin'io a? Andro be nanaharo mijorojoro eny an-tanina ireny na tsara lalàna sy ny sisa e.
0: Nefa kiza sura fa amin'ireny izao misy manambady a. Dia mba ahoana anga izany natao ny vadiny?
3: Matoky be azy ny vadiny nefa ny ataony aty tsy hitany akory.
0: Mampalahelo anahky ny vadiny sendra n'izay vehivavy makorelona koa moko.
3: Loantsika mba hanao fitaratra ho azy ireny e.
0: Izay mihitsy kia dia afarara mihitsy ny vadintsika mba tsy ho tafatsoroboka amin'izany.
3: Na io fampirafesany io koa aza mitovy amin'izany ihany.
0: Hita ho aky.
2: Ee, toatriny za mihitsy ny asian'izany resako izany. Aloha hivoaka tato fa halako be izany ka.
0: Eh, tovavy aza mbola mandefa vao manomboka ne.
2: Ohatrany tsy dia mahaliana anahy ilay ady hevitra fa aloha andeha dia manaraka miverina.
3: Sady indri izay vao mba hitany anaka aty.
0: Tonga avy indray ary amin'ny manaraka e.
3: Sady torohevitra isan-karazany eny resahana aty e.
2: Eno a, ao fa tsy maintsy tonga eto amin'ny manaraka. Izay a, sady za koa mbola mamaika zareo a.
3: Isaky sabotsy ohatra izao ihany.

0: Fa toy zareo le resaka anao tamin'ny atoandro teo iny.
1: Resaka? Fa resaka momba n'inona moa zany?
0: Le conférence anatrehanao androany re a.
1: Ay ve!
0: Eh, iny.
1: Hitanao, rehefa mivorotany zay a, de nanapa-kevitra ny fanjakana fa anolotra asa ho an'ireo olona mivaro tena rehetrarehetra, na eny tsara lalàna, na eny an-tanana ireny, rehetrarehetra mihitsy e. Fa ny olana kely zao a, amin'ireny ne mety possible hoe manana asa ihany izy, fa iny mihitsy no mahafinaritra azy manao azy.
0: Eny, zay koa aloha e. Misy manko le toetsaina efa zay mihitsy le an'zareo de tena mbola sarotra ny anateraka an'izany. Mila milatsaka ifotony mihitsy sika zany vao mety iovy zany satria efa toetsaina raikitra-raikitapisaka mihitsy io.
1: Eny e, fa zany hoe mifaly aloha tory amin'izay fa mbola ifo maraina koa.
0: Eny ary, bonne nuit anao.
1: Bonne nuit.

0: Tsy hita mihitsy moa izany tatiana kelinay. Aiza ve ianao zanako e? Malahelo anao nge taty. Mbola ho hita ihany ve isa? Tena tsy hita mihitsy e. Ary le dokotera nangalatra anazy ary nivoroka tao dia tsy hita koa ny nalehana hatramin'izao. Nanafikareo ihany ny polisy fa tena tsy nahita mihitsy e. Jesosy io, ianao malala izay mahasoa anay. Variana eto koa izany. Aleo aloha ny mita asa ka taraika eto.
1: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: Voady eo amin'ny alitara.
1: Asa soratra
2: Notoavina Nahary.
3: Ireto avy ny namelona ny tantara:
1: Famenitsoa,
4: Nadia,
0: Daniel Gabin,
3: Rotsy, Minsoa,
5: Faniry,
6: Mendrika,
7: Ioby,
8: Dilanina Landimalala
9: ary ny mpanoratra.
10: Tantara no totosainy
11: Nana
12: Nandrefeo,
13: Minsoa sy Faniry.
14: Nandrindra ny lafiny ara teknika
15: Daniel Gabin, Ratova Arsanjo.
2: Voady eo amin'ny alitara.
4: Oh, tapitra sahady ve de mbola mitorapitsy iny e?
16: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitany voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny rahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona 4:10.

0: Dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka ity fandaharana manokana ity eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'ity anio ity fandaharana manokana izay ampahafantarana antsika rehetra mpiaino ireo asampandrarana asampampikambanana manana vaovao dia ny amin'ity anio ity ry zareo avy eo amin'ny groupe noni indray no mivahiny amintsika dia manoloana antsika eto monsieur Nary izay tompona andraikitra voalohany ny amin'ity vokatra noni mi ity miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny radio feno filazantsara atao anatiny izao fandarana manokana izao
1: Miarabany olona rehetra sika mambra rehetra zany eto Antsirabe ary miaraba manokana ny mpanentana eto amin'ny radio feno filazantsara tonga eto indray zahay izay efa tsovisoviana aminareo intsony fa mpandeha eto matetika miaraka amin'ny madamianta
0: Jeny tompoko anonymia anisan'ny fanafody azo atao hoe fantadaza ihany indrindra eto amin'ny fakiny faritry vakinakaratra manokana arak'ireny vaovao izay efa nentinareo teto ireny a fa misy ny mpiaino antsika mety hoe sambany voazaony na eno ity fandarana vokatra hatolotrareo anonymi ity a andao misionary ampatsa hevitsika mana vetivety amin'ireo mpiaino hoe inona marina moa nyizany vokatra nonymi izany a izay hoentinareo tompoko
1: tsy atory fahita ozy izy fitenenana izay efa nomenabe moa zany nytongeta ny groupe nonymi a ampafantatra an'ireo vokatra tonga de fantatsika avy atrany vao miteneny nonymi ary miantso antsika le efa mpanjifa zany fa tongeto zay satria le point de vente moa zany etamin'izao mbola sarotra be ny mahita an'le olona hitokisana sy atokisana moa zany a fa mbola miandry anareo zay ny amin'izay zavatra zay fa tongeto ray zay a eo alohan'ny commune eo alohan'ny asa eo alohan'ny sopliantsoa zany a tsisy numéro le stante fa eo mahazatra eo ihany misy azy a eo am'le boribory de eo zany misy azy hitondra andreo vokatra voalohany indrindra ny sersyny gripe cadeau zany aloha zany mena voalohany indrindra ny maintso anala ny sery a ny gripe sy ny zita ny sery ny gripe sy ny zita ny rivotra anaty kibo a de ho tsabonay a tonga de maimaimpoana rehefa tongeninareo de tsabonay maimaimpoana reo aza mitsifitsifina tsony zany fa tonga de afaka ny sery ny gripe sy ny zita ny rivotra anaty kibo mifanomana arakaraka an'izay a misy ny charbon koa tonga ao le natsika marary lamosina mididididy mitsangana marary vo zany marary rein tsara de tsara le charbon fa vitsy de vitsy no tonga ao ny tonga koa ny calcium vidiny baobaba zany pura mihitsy le calcium zay natolotra ho atsika amin'ny vidiny mirary sady ny lanjany zany a matanjaka de matanjaka ao anatin'izay koa ny noni nonia zay efa fantatsika nonia manala an'le mangotsokotsoka ozy izy filazantsika azy le manaintaina am'izao fotoana zao ny rimatisma ny goty a ny fièvre tifoida be deaibe ny afaky lisy noni vaoany de ao koa ny noni ho atsika le vehivavy a zay marary any amin'ny tranonjaza sy ny karazany any a be deaibe izy ny tongoa noni berberoka zany a ary ao anatin'izay koa ny fitsaboana ny cancer

0: dia on koa nonia se brita fotsiny noni manala ny bilarjose noni bois de rose zany netina io koa zany noni spesiala spesial pis ary manokana ho antsika leila le ary mitovapananana zany tratran'ny prostate sy ny karazany de misy ny nonia miaraka amin'ny serenois tsara be izy io raha tsy te hididy ianao a de afaka mandalo eo nefa nandalo moa zany a nefa nampiasa de efa mahafantatra de mahafantatra an'ilay izy raha ohatra ka tsy fantatra ao zany le aretinao de manao an'le detox zay iny moa nefa mampalaza anay alonao anatin'ny rano mandritry ny tsasakady ny tongotra ao a de mivoaka ny pozina ny loto a any anatin'ny vatany tena ao anatin'ny tsasakadiny zay andavana sarany ray alina ariary monjy efa fanao hatramin'izay zay de vonjivonjena satria mandalo fotsiny zany zay ny eto a alatsinainy a androany zany talata alarbi ao koa ny fanafody nonia sy ny baume cypres zay mangatsika ny andro amin'izao fotoana zao any mikohaka sery ny gripa mangotsikotsika mbola ao anatin'ny dolidolidoly ary de tsonatsia koa zany ny laharam-pamandriana moa zany a de ny 034 29 115 034 29 115.
1: Izay ny tompoko, maro de maro ny aretina zay nto notany sanao teo, mety hoe sitrany tya fanafody nonimi tya andao ny hoiverina atsika kely eo amin'la resaka ny teny anao teo aloha hoe hotsaboana maimaimpona zay voan'ny gripa zay manatona anareo amin'ny androany
0: manomboka androany
1: manomboka androany zany hoe tsy mandovolovola ianao zany fa de manatona eo a hotsaboana maimaimpona nefa ny mesenary amin'izao vanimpotoana zao tena maro ny voan'ny gripa amin'izao a de inona fa isika rehetra zay ao anatin'izay de anatona ndry zareo a eo amin'ny devon'ny
0: yas sopliantso andrefan'ny commune
1: ay andrefan'ny commune de manasa atsika rehetra zany anatona eo fa de fa andray atsika ry zareo avy eo amin'ny nonimi akoatra ny fanafody ve missionary a fanafody masitrana mety misy koa ve vokatra hafa vokarinareo sa de mety hoe miainga amin'izay nonimi zay sa de sa ve ny fanasanana ihany no entin'ny vokatra nonimi
0: misy de misy tokoa ohatra ny anankiray zany a ianao zany zao a raha ohatra ka le masonao io manjavonjavona tsy mahita lavitra maloto de misy fanafody efa vonjena fa vitsivitso a le izy eo andrefan'ny kommuna mariana fa tsy ery amin'ny ery amin'ny tsangambato fa eo andrefan'ny kommuna alohan'ny asy alohan'ny telo mataloha zany de misy a ny fanafody maso ao a misy ny fanafody sery zay azonao vidina mora koa ao a de misy koa averimbetrika eto zany le detox io le fanadiovana amin'ny alalan'ny rano fahafantarany ara any aretinao a fanasorana mipozinao anatin'ny vatana fanana le sigara toka sy ny karazany iny a de rehefa manao an'iny ianao a de tsabonay maimaimpona koa le masonao amin'ny sarandray alina rehary zany naalohanao am'le detox a de aloha sabony mora masonao a tsabona maimaimpona koa ny sery sy ny gripe io moa ny tena mamely am'izao ary tena zany hoe zanaky ny faritra tsirabe zany ny tena de tsy te ampitondra zay ho zoga mavesatra antsika tsirairay avy de aleotsika mba manala an'le sery ny gripa sinozita maimaimpona zany a narivotra tafiditra anaty kibo azonao vidina koa izy io amin'ny saran'zay rehefa tongena ianao mahafantatra azy a fa mora de mora fa tsy lafo zany hoe antsika anjehanakely zany fa le izy zany a kely de kely ny netina satria telo andro fotsiny androany a rapitso a alarbi zay ihany zany ny raha ntsika androany a rapitso a alarbi ny telefony na veriko foa na ny 34 29 115.
1: Misy ihany zao missionary ao anatao hoe ataontsika eo anatin'ny tsy fahasalamana efa nandeha tany amin'ny dokotera izy ary azy mbola atao hoe mbola mitrety zay fanafodiny dokotera zay a nefa maheno ity fandaratsika ty ti anjefa nyity nonimi ty izy azony atao ve zay a sady mihinana an'la nonimi zany a no mihinana ihany koa ny fanafodiny dokotera sa ahoana ny momba zay tompoko
0: ny nonia zany a dia manala an'le mihinana fanafody dokotera tsika de mararo ny vavony effet secondaire rehefa mihinana ley fanafody dokotera tsika azo ampiarahana izy satria tsy mifanohatra fa izy voankazo tena voankazo voankazo a tsisy produit chimique mihitsy zany izy. Fa rehefa mihinana le fanafody dokotera anao ohatra hoe mihinana fanafody tension anao a, ka mihinana azy de manasitrana an'le vavoninao zay laniny indray zany izy a, de milaminy ianao. Fa ny tena izy a de aleo manao detoxa ihany, iny zany ny karazana consultation a sady diagnostic. Rehefa manao an'iny ianao a de hita le aretinao, ka na de tany amin'ny dokotera nandeha tatsy taroa ary ianao a, de mba fantatrao aloha le aretinao hoe hoe ty le aretinao a amin'ny saramora hoa raha alina ariary fotsiny iny. Nataonay tena faramora mihitsy zany le izy, misy massage ko zany ao, de rehefa tonga eny ianao a de fantatra hoe tokony atao massage mamepoana na tokony ampandoavina vola. Fa rehefa tonga eny tsika eo amin'ny lohan'ny asa, eo alohan'ny telma, eo alohan'ny sompliatso andrefa ny commune, de raisina iantanandroa nareo a, fa be de be ny appareil afaka miasa ao anatin'le izy a, tsy mivoaka eo anao raha tsy salama zany e ao anatin'ity fotoana ity.
1: Iany tompoko miverina kely eo amin'le nonimitsika, olona ohatra ny manahoana no azo hoan'ny olona rehetra ve ty nonimity rehefa hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana le olona, ny ankizy, ny tanora, ny olondehibe, sa misy sa voafetra hoe rehefa olona ohatra zao ihany vao afaka mihinana azy ity?
0: Na dia salama ary sika hoe salama be ka te hampitombo an'le anticorps, de zao ny atao hoe nonimi zany a, fototra zany le nonimi zay zay hoetinay ny anarany zany. Fa ny noni zany misy be de be ho fangarony eo, misy bois de rose, misy cypresy, misy ny berberka, misy be de be samy berberka zany zao raha sendra mararan'ny cancer anaty sinay zany karazany ianao tonga de salama anatin'izany. Fa ny noni zany a nonimi de mitompo 70% 70% ny antikornao ao anatin'ny herinandro, na marary ianao na tsy marary ianao. Ary raha sendra tratra fanapoziana antsika zay tena ohatra ny bebe loatra le izy, de miazakazaka mankany amin'ny noni zany aloha, mihinana noni na de noni zay hitanao eny amin-tsena eny ary zany, tonga de hoano avy hatrany a, satria izy iny zany a manala pozina be ao anatin'le izy. Ny amin'izao fotoana zao zany a de rerakitsika sasatra amin'ny zavatra zay atao, de mamonjy noni ihany. Misy karazany be de be, fa rehefa tonga eny zany nareo a de atorinay hoe inona le olana, ny zavatra tianay fotsiny zany raha tsy manao detox nareo a, de mba lazaina direkta le aretina hoe zavo niangatra ohatra, de tonga de fantatra hoe ty zany ny tsabonanao.
1: Ie, arak'izany resaka izany de mahasoa antsika tokoa ty nonimitya, de isika rehetra no entanina zany ho tonga eo amin'ny devon'ny telma moa ny fahafantarany maro azy efa hiasa izy zao a eo alohan'ny sompliantso araka ny fanambarany teo. Fa ho no missionary ianao ny teny hoe mandalo eo amin'ny telo andro eo ianareo no eto amin'ny eto Atsirabe a, raha ohatra any zao mety misy olona mary atsika fa tsy afaka maketo Atsirabe izy manitra zay telo andro zay, inona tokony ataony? Afaka manafatra anareo ve izy a? Aiza ho aiza ihany koa ny toeram-pivarotana mety ahitana anareo akoatrany hoe any amin'ity amin'izay telo andro zay zany tompoko?
0: Efa mitsiditsidika any moa zany eny Ambohimena eny, fa le numéro zany mbola tsy voaray le osolon'le mpivarotra tao tsena kely taloha eny Ambohimena eny no to misy azy, fa le numéro zany mbola tsy voaray, ka lasa tapoka koa mantsy nakaty telo andro ihany zay no eto. Fa telo andro masika be zany le, satria ny olona zany efa mahafantatra an'izy io. Ny olona zany a mandefa vola maraina izy mankany Antananarivo, de mikomande an'le fanafody ety fanafody ity a, efa fantany ny valeran'le fanafody. Lalana koa zao adiny roa de toka ty, raha mandefa vola ianao amin'ny valo a, amin'ny sivy alefanay le coordonnée ao anatin'ny telefôninanao a, amin'ny sivy a, amin'ny folo a, amin'ny raika ambin'ny folo, amin'ny roa folo farafahatarany, tonga ao amin'ny sotrance ihany. Sotrance moa zany mpiara-miasa antsika ao anatin'le izy a, hoentinao ny karapanondronao a, ny frais avy any tonga de alohanay a, fa ny vola anao sinao frais makany amin'le toerana. Ianao zany tsy be de be moa ny olona zany, de zay ny ohatra mivariana kely ao anatin'le izy hoe tsy de ilaina ve le point de vente, ilaina ve? Fa raha ohatra ndraiky kosa le izy a, ho an'le any ambanivohitra mantsy moana hoe aiza ary zany no ijerenay an'le retinay amin'ny alalan'le detox a, de horesahnay le any Ambohimena. Rehefa tonga eny an-tsena nareo de homenay ngamba numéro, fa mbola tsy tonga eto moa zany le numéro an'ilaiky izy a eny Ambohimena eny.
1: Igeny tompoko, nisy fotoana nareo ny vahiny teto amin'ny onjabeo tamin'izay a nitondra produit maro madame Ianta tamin'izay, mbola ho hita amin'ny zao fahatongavanareo eto Atsirabe zao ve ireo produit rehetra zay nentiny teto ireo? Satria mety misy ny olona efa nanjifa de iverina indray izy mety mbola ho hitany eo ve ireo produit rehetra izay nahafantarana anareo?
0: Tena mbola ao ary ny tombo ary ary zay zany tena isaorana iantsika teto Jirabe zay koa moa za natany raha teo e dia isaoranay itsika nahatoky anay hatramin'izao mbola nijoroanay hatramin'izao etrete 98 ange zay nefa nanomboka teo e dia zao zany 2000 tsika mbola mifakahita eo ihany dia mbola mitombo ihany la vokatra dia mbola avozona ihany la vokatra dia atsarana ihany la fahasalamanareo na dia efa be raha nijoro vavolombelona teo amin'ny teo amin'ny toerana teo dia mbola hatsaraina ihany la fahasalamana ny zavatra misy zany dia tongava re tongava tsika na anytamy fotsiny fa nasosikevitra fotsiny ary no azonao dia ilamina ny fiainanao a ho salama ianao
1: ye be ihany zay voalaza teo zay araka nefa nambara tamin'ny voalohany a dia manome toky atsika ry piaino ry zareo fa zay voan'ny gripa ao anatin'izao vanimpotoana izao ka tonga eo a dia hotsapony maimaipoana dia gripa sinusita ay ye eny ary tompoko mbola misy ve teny farany a hoentinao a ho an'ireo piaino atsika zay mandria amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny mponin'ny vakina karatra zay azo lazaina hoe ao anatin'ny vanimpotoanany aretina atsika izao ny seritseritsy ny karazany a dia inona no afatra farany izay hoentinao a ho an'izy ireo tompoko
0: sasany noteny antsika hoe aza mitana aretina any misy foana ny azo atao rehefa tonga eny marary ve ny lamosinao marary ve ny rayanao marary ve ny tsainao vo fièvre tifoïde ve ianao vo ny prostate ve ianao tratrany kansera ve marary andolo lava ve ianao misy zavatra tsy fantatra ve ao anatin'ny vatanao tongava manomboka androany zay dia efa mandray ianareo fa fouille de fouille any fotoana androany a talata alarobi any fa raha ohatra ka aorinanreo zany indray a dia efa amiresaka mandany crédit indray ianao vao mahita anay a amin'ny numéro 034 29 115 afaka miserasera foana zany izy io a fa mba miinsiste kely zany mandray azy fa be de be koa moa zany satria raha madagasikara le nonimia fa mba tonga eto vatina karatra izy satria mbola tsisy boin de vany tena tafapetraka zany fa rehefa tena tafapetraka eo ambomeny io a dia tsy de mandalo matetika ntsony zay fa ny eo ihany nytsabonareo dia salama ohatra ny fifaliana zay azotsika hatramin'izay
1: eny tompoko dia mankasitraka anareo avy eo amin'ny nonimia ny vahiny indray tato anatin'ny fandarana manokana teto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara tamin'ny tianyo itya dia ho antsika rehetra izay piaino zany dia efa manentana antsika ry zareo avy eo amin'ny groupe nonimia tonga eto amintsika izy a mandritra ny telo andro a androany ny raha mipitso ny raha fa ny alarbi zavady tonga eto amintsika ry zareo dia manentana antsika rehetra e tonga avy mitsidika zany nonimi zany fa azo fahafampotoko isika araka ny fanambarany teo a dia izay any koa no mamarana ny fotoanantsika saorana missionary a avy eo amin'ny groupe anonimi ny tondra tamintsika izay zavatra izay tsara ho fantatra rehetra izay mahakasika ty nonimi tya mankasitraka anao indrindra
0: sotra betsaka tompoko dia maniry fahasalamanao antsika tsirairay avy aza mijanona amin'ny aretina fa esory ny aretina fa mandalo dia afaka teo rehefa niditra zany ny aretina mahita lalana idirana dia mahita lalana ivoahana koa izy rehefa av eo a rehefa tsaboinao sotra betsaka toko salamadao antsika rehetra
1: dia izay any koa no manakatona ny fandarantsika ny amin'ny tianio tya isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany a amin'ny manaraka dia mitondra vahiny iraindray isika mandram-peona tompoko
2: fandarana manokana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara anarahanao fa vao maro samihafa fandarana manokana
3: radio feon'ny filazantsara raika amin'ny 60 tepoka 2 megahertz

Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao. Obolana fa 5:30.

mahasoa an'Andriamanitra va ny olona? Tsia, fa mahasoa ny tenany ihany ny olo-kendry. Mampaninona ny tsitombo raha marina ianao, samy misy tombony ho azy raha ataonao tsy misy sy diso ny aleanao. Joba 5:20.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
3: Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandia.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina,
3: ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika.
4: Sambola sy niova.
2: Konsera miavaka iarahana mididy alfa sy ny mpandiny. Zay atao amin'ny FM firaisankina.
3: Ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo
2: amin'ny roa ora tolakandro.
5: Barambaraiko eran-tany.
2: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary. Fanasana manokana ray alina ariary.
4: Miarovako fitiavako fiainako mandrakizay.
2: Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.

Ya mfavaka isikereta andremanitro misotranao izay raha mbola omenao indray izao fotoana izao ahafanay mandreha ny teninao dia ny teny fiainana izay omenao anay mampianatra anay izay toetranay araka an'andriamanitra mba hiaina amin'ny fahamasinana fandahany karazam-paharafiana rehetra dia tario amin'ny fanahinao masina izay manaraka ny sitraponao ka hiaina amin'ny toe-panahy iaraka anao satria izany no mahavelona anay amin'izay efa namonjen'i jesosy anay amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indrery hafa eo noko aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny tesalônianina voalohany toko fahaefatra ka ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito tesalônianina voalohany toko fahaefatra ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito zay izao mpivaky ny tena amin'ny anaran'i jesosy fa izao no sitrapon'andriamanitra dia ny hanamasinana anareo ifadianareo ny fijangajangana fa samy hahafantatra izay ahazoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'andriamanitra mba tsy hisy ianao saina ifety rahalahiny amin'izany fa ny tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo riray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika sy jesosy kristy tompo amen amin'ny reto andininy vitavita reto indray no anehoan'ny mpanoratra dia i paoly apôstôly ny amin'izay iainana amin'ny fahamasinana satria io no mampiavaka ny olon'andriamanitra miaina amin'ny fahamasinana ny fomba fivavahan'ny tesalônianina taloha dia nisy fanao ny jentilisa na amenatra satria tao anatin'izany vitondrantena vetaveta nomeloin'ny paoly ireny fanao ireny ary no amafisany fa ny tsy fahamendrehana dia mifanohitra amin'ny maha kristianina mason'andriamanitra ka tokony ho masina koa izay manaraka azy ary mohatsy mbola amin'ny teny mandraka kehitriny vahaizandriavako izay an'ny kristy dia miaina araka ny kristy ka atao hoe kristianina fa tsy mety raha atao hoe kristianina ianao kanefa mbola mitana sy manao ny fomba fanao ny jentilisa ihany mbola manao ny fanao n'izao tontolo izao ihany ary io no anindrina mafy amin'ny alalan' izao teny izao aoka ho masina ianareo satria masina aho jehovahandriamanitra reo masin'andriamanitra ka tokony ho fomasina koa izay manaraka azy fa izany no alalàna fa tena mpanaraka ny kristy marina ianao fa samia mandinika samy mihevitra ny fiainany amin'izay ataony na mitafina na miariary na mifiteninao na ny fomba fiainanao na ny fomba fitafonao eny ny asa izay ataonao maneo zy mitory izany fahamasinan'andriamanitra izany ve manambara ny maha olon'andriamanitra anao ve fa tokony hiavaka mihitsiny tena mpanaradian'i jesosy izany natao hoe masina voatapaka voaavaka voasaraka amin'izao tontolo izao ka natokana ho an'andriamanitra noho izany ary dia tokony hisehiny tenany izy mba homendrika sy homadio ara-nofo ny olona manambady izany dia tokony hanaja ny tenany vadiny fa tsy hihoatra hiantoniny amahatempony fanahy masina sy mahatenany kristy azy dia tokony ho masina ara-tsaina sy ara-tena ny kristianina rehetra dia tokony ho tratra ny fitiavakarena sy ny tsy fahamarinana ny kristianina satria ota izany dia ota mitondra ho amin'ny fanararaotana ny hafa natao mahatoky hatramin'ny zavatra kely indrindra ianao indrindra ny mikasika ny vola araka izany ary ny fanekena ny sitrapon'andriamanitra dia mitaky sivezany tena koa eo amin'ny raharaharabola zany melohin'andriamanitra fanararaotana ny hafa ary tsy avelany ho afamaina izay manao izany hitao amin'ny baiboly rahateo izany fa any amin'ny fiatomboany ka hatramin'ny farany eo amin'ny baiboly dia maneho ny fahamasin'andriamanitra ka mitahaky ny fahamasinana mitahaky ny hahamasina ny vahoakany koa izy izany no antony
nanomezany lalàna ho an'ny zanak'israely eo amin'ny testamenta taloha. Ary zany no mbola antony itezanany mino mandraka kehitriny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misy foana ty akory ny lalàna. Ade tenjitenitraray aza na aliterairay aza ambara-pahatanteraka izy rehetra. Raha tiana foteo amin'izy ireo tokoa Andriamanitra dia tsy maintsy ambony ny fahamasinany, ary toy izany koa ny fahamendrehany. Fa io fitsipika fototra momba ny fanavahana ny vahoaka ho an'Andriamanitra io dia mivohitra na dia ti amin'ny testamenta vaovao aza. Dia amin'izao iainantsika azy izao, amin'izao ahavelomantsika izao, dia mitaky izany fahamasinana izany koa Andriamanitra, ka aoka dia votsapantsika mandrakariva ny alehibeny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nampifangaro aroany fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ary izany nataon'ny apôstôly na dia teo anivo ny fahoriana izay natrehany aza, eo anivo ny fiarahamonina feny fahalotoana aranofo sy nanaiky izany ho fomba fiaina aza, dia tsy nandefitra mihitsy ny amin'izany ny fampisehoana ny fahamasinana izany ny apôstôly. Tsy nampidina ny lanja ny fitsipika masina avy amin'Andriamanitra mihitsy i Paoly mba hampifanaraka izany amin'ireo soatoavo sy ny firehirehan'ny fiarahamonina. Ka dia mitandrina isika amin'ny fanajanany soatoavo, fa raha mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany dia lafi ny kristianina sy arahin'ny kristianina, satria manimba ny fiainam-panahiny mino. Ka na manahoana na manahoana soatoavy na sifirehan'ny fiarahamonina izay nonenany mino, na oviana na oviana ho ahitan'ny Paoly fitsipika ara-moraly rehefarehefa amin'ny tany eny anivon'ny fiangonana eny, dia mananatra azy ireny izy ka mitratraka ny anisy ka manity azy ireny. Ilaina mandraka kehitriny izany, dia maro mampifangaroaro zavatra amin'izao fiainana izao, ka ilaina koa ny mpitarika ny fiangonana izay manana izany toetra izany mba hianto ny fiangonana hiverina amin'ny fitsipiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra noho ireo fitsipika ara-moraly ailazana fa mirefarefa ombeny ombeny izao. Izany ho andriny mafy hoe sifadianareo ny fijangajangana anitra ny mpino rehetra mba hiaina amin'ilay fitsipika ambony indrindra momba ny fahadiovana sy ny fahamasinana manoloana ny zavatra mikasika ny fiainana amin'ity tany ity, indrindra izay mitarika ho amin'ny fijangajangana raha teo izany. Ry fiaino malala, evero mandrakariva ny mba olon'Andriamanitra anao, fa izany no anamboatra anao hanananao fitondrantena mendrika ny filazantsara mba hiainanao amin'ny toe-panahy iaraka an'Andriamanitra, ka halalany ny olona rehetra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao, satria miaina araka ny toe-panahy voatenin'Andriamanitra hiaina ny zanany amin'ity tany fandalovana ity. Izany indray no afatra ho anao ary amin'ny alalan'izao teny izao, aoka sijoro ianao hiaina amin'ny fahamasinana araka ny teniny Tompo hoe aoka ho masina anareo satria masinao Jehovah Andriamanitra reo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resana karo fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita fa izany no nahatsara ny lahazan'ny taolo finoana no afantarantsika fa ny tenin'andriamanitra no nanaovan'izao tontolo izao ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Hebreo 10:13.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 2:00 ora sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Dia kafalinan'izay ravana ny arabanantsika rehetra tratry ny tianjan'io ity, indrindra ny raim-pianakaviana amin'izao fetin'iray izao. Dia miarabantsika ray rehetra e, tratra ny fetin'iray amin'ity andro an'io ity. Tonga eo fandarana top 10 moantsika mazava ho azy a, ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro iny a. Dia soratantsika madamo Sahondra izay tompony andraikitry ny fandarana, nanolotra ny fandarana eto kosa tsy iza fa namanao Daniel Gabin. Inoko fa lina de lina tsika tia fantatra hoe larana fahafira lerana angatahako iny e. Eo amin'ny larana fahafolosady ary tsika izao a, 20 nareo nangataka ny tira ty a, irahantsika amin'ny katelema alasoa amin'ny lera mitondra ny lohateny hoe hivernao. Ndao ary ho rahantsika zany ira zany e.

ye zay ny amin'ny larana fahafolony any tamin'ny rana tamin'izareo alasona anjomaran'ny lanitra sola zaina tamin'ny lera mitondra lohateny hoe iverinao izanjay ary ny amin'ny larany fahasivy mihinao fa efa leritsiretinao izy ka ry zareo groupy fiainako ny fiadanana indray ary ny eo amin'ny larana fahasivy amin'ny lera mitondra ny lohateny hoe tsy hivadika enina amby efapolo nareo nangataka an'izany ira zany a zany napiditra azy teo amin'ny laharana fahasivy ary ho arahantsika indray zany ira zany

kanefara izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Nampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatonampiny foko sy anjarako mandrakizay.

Ie, miroso antsika. Izay amin'ny ira iny fa hiditra amin'ny lalana fahavalo sahady tsika e. Izanjay amin'ny lalana fahavalo. Izareo ny KTLM fefimana ny feon'ny fiavanana manaritra izay izany no nalahatra antsika eo amin'ny lalana fahavalo amin'ity anio ity. Tsika mpiainona nandahatra an'izany mazava ho azy amin'ny lera mitondra ny lohateny hoe ny heloko ny sakana. Valo amby efapolo na nangataka an'izany ira izany a. Izany nampiantsona anazy eo amin'ny laharana fahavalo. Ndeha ho arahantsika izany ira izany.

Ie, izandray amin'ny tarana fahafito e. Tiatia de sivy amby efapolo be zany zao nangataka azy a. Tsy izy zany fa ry zareo Getsemane fanantenana amin'ny lerany tonga lohateny hoe mino aho. Ndeha ho ratsika zany raha.

Ye, zay namin'ny kidan gitsema ny fanantenana minoa iny a. Inoko fa lina de lina koa ny te fantatra hoe izany ary ny lalana fahaenina e. Tombola tsy ny koralina nangatahako ihany. Ye, ho avy eo ihany le nangatahanao ka. Eo amin'ny lalana fahaenina izay enina amin'ny dimampolo be zao nareo ny nangataka azy a. Tsy izy izany fa ry zareo katelema firaisakina amin'ny lera mitondrany lohateny hoe aiza toko andeha ry araka kafe zany raha zany tsika e.

toy ny mahazatra moa eto amin'ny fandarana top 10 a, dia misy ny bonus. Ary akoatr'izay a, ny fandarana top 10 dia arahanao isaka ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany, ary ny famerenana ny talata amin'ny efatsora. Ye, ny bonus ary, ny bonus tika androany tsy iza fa ny KTLM CD Rambalavato amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Zanahary io. Andeha antsika hiaraka ankafian'izany hira mahafinaritra be zany.

Ye, zay amin'ny bonisiny a, izany aho ndarana fadiny. Ye, zay tenenao zay mitsy angamba ny le izy ka. Roa fitopolo be zao nareo nangataka ny tiraty a. Tsy irery ny lohateniny a, ka lohin'zareo tsanta fitoriana ambo imena. Andiarintsika kafe an'izany ira izany ndray ary.

Izandray ary ndeo amin'ny lalana fahaefatra e. Eo amin'ny lalana fahaefatra sady tsika zao a. Dimy amin'ny fitopolo be zao nareo no nangataka ny tiraty a, izay no natonga azy eo amin'ny lalana fahaefatra. Tsisy zany fa ry zareo tafama mahazo arivo amin'ny lehera mitondra ny lohateny hoe tsy resy. Ndry arytsika akafisy anaraka an'izany ira mafy

efa mandroso de mandroso ihany ny fotoana, efa lasa de lasa koa tsika eo amin'ny larana fahatelo sahady tsika izao. Iza ndray ary amin'ny larana fahatelo e? Eo amin'ny larana fahatelo tsy iza fa ry zareo mpira fifoazana fanily firaisakina efatra amin'ny zato be izao nareo nangataka ny tira ty a, izay no natonga azy eo amin'ny larana fahatelo amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe fandresena vaovao. Andeha arintsika akafy sy anaraka an'izany hira zany. Minofinaritra tompoko.

Ie, larana faharoa sahady tsika e. Ie, eo amin'ny larana faharoa izareo sy papakely atsika tamin'ny herin'ny toy izao zareo a dia mbola faharoa ihany, dia amin'izao koa zareo a dia mbola faharoa. Raha nanaraka izany tsika tamin'ny heriny a dia nahafantatra iza le faharoa tamin'ny heriny, fa nisany fotsiny samihafa amin'ny tian'io ty a dia telo amby efapolo amby zato be zao no nangataka ny tira ty a nahatonga anazy tafiditra teo amin'ny larana faharoa. Dia iza ary zany eo tsy iza fa ny katelema afakiry ambatokana amin'ny lera mitondra ny lohateny hoe misaotra. Andeha ro arahantsika zany hira mahafinaritra be zany, mino finaritra tompoko.

Zay tamin'ny lalana faharoa iny a. Eo amin'ny lalana voalohany tsika izao. Izareo efa fantatrao ihany ka. Izareo reto moa efa mambolana maromaro zay a. No voalohany foana tamin'ny top 10 a. Tsy izany fa zareo VLM fanasina mbatokana. Fa ny lohateny kira amin'ny tian'io ty a. Dia ny hira mitondra ny lohateny hoe matokia. 580 be zao nareo nangataka ny tira ty a. No ny fankafizantsika ny tira ty dia lasa eo amin'ny lalana voalohany izy. Dia ary ho arahantsika zany hira mahafinaritra be zany.

0: zay namin'ny velema fanasina mbato tokaniny tamin'ny era mitondrany lohateny hoe matoky zay ihany koa namarana ny fandaratsika androana isaorantsika madamo saondra zay tompony andraikitsy ny fandarana izy ny mandamatsa ny isantsika mpangataka ny ira eto a ka mahatonga n'izao isa azontsika hahafahantsika mandahatra ny hira ato anatin'ny top 10 sy ny teto amin'ny fanolorana tsy iza fa ny namanao Daniel Gabin ihany sady nikadiny lafin'ny teknika ny fandaratsika moa araka ny mahazatra dia mandeha isaka ny alahady amin'ny 2:00 sasany ary ny famerenana kosa ny talata amin'ny efatsoro dia amin'ny manaraka indray zany e mandra-peona tompoko miraso any dada rehetra
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 2:00 sasany
2: famerenana kosa ny talata ariva amin'ny efatrora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
3: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Amparatrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikambana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lise prive mangarivotra tontolo andro fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitopavavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koral na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Prise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra Firaisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro. Tongava maro. Vidipidirana, dietsotra
1: telo arivo ariary.
0: Fanasana iray alina ariary. Fanasana manokana roa alina ariary. Hoy ny birao sy ny komitin'ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana ekeny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/2024 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana Ireto avy ny atota taratasy ilaina. Taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray. Curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka. Kopie na bulletin de naissance ray. Photocopie certifiée CIN ray. Photocopie certifiée de diplôme bac ray. Relevé de note tamin'ny bac ray. Valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 034-05-035-31 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana mifarana ny raika amin'ny 30 aogositra 2024 ny fandraisana ireo atota taratasy fitsapapahaizana atao ny 8-7 septambra 2024 manerana ny synodam-paritany FLM Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 alina 6 hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/04/2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: GTM School Ambohimahery, GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école school Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39, 03412 433 73.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina,
4: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamatay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany Station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
6: Isaia 58:50 tapandi.
5: Ho antsika eto Tsirabe sy manodidina,
6: ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika.
7: Sambola sy niova.
6: Konsera miavaka,
5: iarahana mididy alfa sy mipandihana.
7: Tiko fone. Zay to amin'ny FM firaisankina.
8: Ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ratolakandro.
9: Barambaraiko eran-tany.
8: Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary. Fanasana manokana ray alina ariary.
10: Miarovako fitiavako fiainako mandrakizay.
8: Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra Sahala, RTA, RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
0: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio. Hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeha ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anio ity, hira izay nentin'ny VLM Manazary ary nampitondrainy ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Tu fais une file à Zanzar, j'ai qu'un psy full tip carou, méga hertz.

Voakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Toy izao ny vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy: Ry rahalahy, taranaky Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika no nampitondraina ny tenin'izao famonjena izao. Fa izay monina ny Jerusalema sy ny loholony, satria tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakiana isa-tsabata, dia nahatanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty, dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy hamonoana azy. Ary rehefa nahatanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'ny Jesosy izy, dia nanaisotra azy tamin'ny hazo ka nandevina azy tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty, ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra tamin'ny avy tany Galilea ho any Jerusalema, ka dia ireo ny vavolombelona amin'ny olona kehitriny. Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razana, dia ny nahatanterahan'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika raha nanangana an'i Jesosy izy, araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo faharoa hoe: Zanako ianao, izao no niteraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho amin'ny loha intsony izy, dia izao ny voalazany: homeko anareo ny famindra-po mahatoky nampanaitanan'i Davida. Fa hoy izy ao amin'ny Salamo hafa koa: tsy hamelany iray masinao ho tratrin'ny loha ianao. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hahaso ny olona ny arabelona taminy, dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratra ny loha. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratra ny loha. Ary aoka ho fantatrareo ry rahalahy, fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàny Mosesy. Koa tandremo fandrao hiatra izay voalaza eo amin'ny mpaminany hoe: izahao nareo mpamotsy fotsy dia gagaka levona. Fa izao manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy inonareo akory na dia hisy ilaza aminareo azy. Ary rehefa mivoaka izy, dia nangatahiny ho lazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana, dia maro tamin'ny Jiosy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka naporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary nony tamin'ny sabata manaraka, dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra ihain'ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa, raha nahita ny vahoaka betsaka, dia feno fialonana ka nanohitra ny teny no lazain'ny Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahina ka nanao hoe: ianareo ny tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra ihain'ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa, raha nahita ny vahoaka betsaka, dia feno fialonana ka nanohitra ny teny no lazain'ny Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny

0: entlisao mba ho famonjena hatra ny farantany ianao. Ary rehefa nandray izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny Tompo dia nahely eran'izany tany rehetra izany, fa ny Jiosy nampitaitra ny vehivavy manakaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna dia nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy roa lahy kosa nanitsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo, dia nankany konioma ary dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso ka vakio.
4: Ny filazantsara raika amin'ny 60 megahertz.

fa hoy izy tamin'ny andro fankasitrahana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Korintianina faharoa toko fahenina ny andinin'ny faharoa.

0: Miarabantsika rehetra ndray rehavana, amianaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'izao herinandro fahatelo manaraka ny Trinité izao, izay misy ny fotoana takariva anaovana fampianarana eto amin'ny radiotsika. Ka ny mpampianatra androany moa dia ny pastora Rajaonary Teodorika. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady fahatelo na ny herinandro fahatelo manaraka ny Trinité izao dia izay ao amin'ny Testamenta taloha, izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Mika mpaminany, toko fahafito ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Alohan'ny andrenesantsika izany fampianarana izany anefa dia hivavaka isika. Andriamanitra tompony any an-danitra, tahaka ny ondrina nety koa izahay rehetra, ka efa nety havelon'ny fitaky Satana sy ny fonay hiala amin'ny lalana marina, ary dia mangataka aminao izahay, mamindra fo aminay, ka mamela ny eloka rehetra amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy, ary foazy amin'ny fanahinao masina ny fonay, mba hiazonanay mafy ny teninao, ary tanay amin'ny fiangonanao amin'ny finoana marina sy ny nenina noho ny fahotanay. Mandra-pahazo anay fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-berina sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'izao herinandro fahatelo manaraka ny Trinité izao, ao amin'ny Testamenta taloha dia izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Mika toko fahafito ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany? Tsy mitana ny fahatezerany mandrakizay izy, fa tia famindra-po. Hamindra fo amintsika indray izy, ka nitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, ary ianao hoany amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Anefa fahamarinana hoan'ny Jakoba ianao, sy famindra-po hoan'ny Abrahama. Dilay ny anananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay akatsika ny fampianarana amin'ity herinandro ity. Araka izany dia amin'ny bokyn'ny Mika no misy azy ny filazantsara sarobidy, izay lazain'ny Testamenta taloha no lohateny omentsika izany, ny filazantsara sarobidin'ny Testamenta taloha. Tiako ny mizara ny hoe ny filazantsara sarobidy nalaina avy ao amin'ny bokyn'ny Mika izay eo amin'ny Testamenta taloha amin'izao herinandro fahatelo manaraka ny Trinité izao. Ity filazantsara ity dia hita ao amin'ny faran'ny bokyn'ny Mika no misy azy. Alohan'izay nefa dia hoe rehefa mandinika ny lisitra samihafan'ireo sary entin'ny Baiboly maneho ny famelan-keloka isika, dia hita sary mahafinaritra isan-karazany ilazany zany. Zany hoe fampianarana ny famelan-keloka no finosin'ity andinin-tsoratra masina tao amin'ny Mika ity. Kanefa ao amin'ny Baiboly koa dia misy sary omena entina ilazana izany famelan-keloka izany. Ohatra amin'izany no amin'ny Salamo fahatelo ambizato ny andiny faharoa ambin'ny folo hoe: tahaky ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anisorany ny fahotantsika amintsika. Sary anankiray izany. Misy sary hafa koa voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andiny fahadimy amby roapolo hoe: izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. Ao amin'ny Matio toko fahavalamby folo ny andiny fahafito amby roapolo koa dia misy sary hafa entina ilazana izany famelan-keloko izany. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namony trosa taminy. Ny hoe namony trosa moa dia namoy ny eloka ny elony. Izay no heviny. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahaefatra ambin'ny folo toko fahafito ny andininy fahaefatra ambin'ny folo koa dia misy sary toy izao hoe: ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony no sasany sy no fitiany tamin'ny rany zanak'ondry. Ireo dia teny entina maneo ny sariny famelan-keloka ao amin'ny Baiboly. Fa ao amin'ny andininy farany ao amin'ny bokyn'ny mpaminany Mika dia nanolotra antsika sary mora tadidy izy mikasika izany sariny famelana heloka izany. Misy sary zany izay tokony mora tadiditsika, entiny Mika milaza izany. Nolazainy fa Andriamanitra dia nary ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra. Andriamanitra dia nary any amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra. Rehefa nandre izany fanoharana izany isika dia misy toejavatra tonga ao an-tsaina sentintsika mieritreritra izany. Ho antsika izay efa nandeha tena amoron-dranomasina, tena amin'ny ranomasina, tety ranomasina, dia fantatra fa raha misy zavatra latsaka any dia tsy ho azontsika intsony. Ohatra hoe latsaka anaty ranomasina any ny lakile antsika, ohatra hoe latsaka anaty ranomasina any ny telefonina antsika sy ny zavatra izay mety netintsika dia tsy ho azo intsony. Raha eny amin'ny morony, eny amoron-dranomasina izay mariva nefa dia mety miezaka milomano ihany ianao maka sy mitady azy indray. Fa raha any amin'ny lalina, ranomasina lalina, dia tsy ho azo intsony izany, ary dia afoy tanteraka tsy ho hitanao intsony iny zavatra very na latsaka an'iny. Izany no sary entiny Mika milaza amintsika ny famelanany heloka. Nolazainy fa Andriamanitra dia nary ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra. Midika izany fa rian'Andriamanitra feno sy tanteraka ny fahotana rehetra, ka tsy ho hita intsony izany na mbola hiseho indray izany fahotana izany, ary tsy ho tazana na ho hita ny masontsika mandrakizay intsony a izany a fahotana izany. Rehefa nilaza izany ny mpaminany Mika dia tsapany fa miavaka ny tena Andriamanitra tena izy sy marina. Tsapany fa miavaka ny tena Andriamanitra fa manafa-pahotana tanteraka izy. Hoy izy, iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka? Ny valiny dia azo lazaina hoe tsy misy. Tsy misy tahaka ny Andriamanitsika. Tsy misy tahaka ny Andriamanitsika ka afaka mamela heloka. Eritrereto ireo karazam-pivavahana misy eran-tany amin'izao fotoana izao. Moa misy amin'izy ireny afaka mamela heloka tanteraka sy malalaka. Fa ny fivavahana rehetra na nataon'ny olona dia tsy maintsy manao zavatra mba hanavotana ny fahotana. Misy zavatra ataonao izany raha te ho afa-pahotana ianao a amin'ny karazam-pivavahana maro samihafa misy tamin'izao tontolo izao. Ireo ny mampiariary na ireo ny mampibaribary fa ny fivavahana kristianina ny tena fivavahana marina. Satria ny olombelona dia tsy afaka anao izany mihitsy, tsy afaka anafa-pahotana izany mihitsy. Ny Andriamanitra tena marina dia Andriamanitra miavaka sy manokana ary tsy manatsahala, satria manary ny fahotantsika ho any amin'ny ranomasina lalina izy. Noho izany, zavatra miavaka sy tsy mahazatra izany dia misy ny mbola manontany. Ahoana nanaovan'Andriamanitra izany? Araka ny fampianarana kristianina dia misy singa telo ny amin'ny famelana ny heloka. Ny voalohany dia izao, ny fahasoavana sy ny famindrapo no ambadiky ny famelana heloka. Ny fahasoavana no hery mitondra ho amin'izany famelan-keloka izany. Io fahasoavana io no antsoina hoe zavatra avy any anaty manosika ho amin'ny famonjena. Mamela heloka Andriamanitra saingy tsy nohon'ny olona no hamelany heloka, fa ataony izany noho ny fitiavan'ny olona izay no ariany. Hoy Mika, Andriamanitra tia famindrapo izy. Izany no Andriamanitra ny kristianina. Tsy nohon'ny olona, noho ny aminao no namelana ny heloka, fa noho ny fitiavany ianao, noho ny fitiavan'ny olona izay no ariany no anaovan'Andriamanitra izany famelan-keloka izany. Ny faharoa dia izao ao anatin'izany famelan-keloka izany. Misy ny asa nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Mamela heloka Andriamanitra satria Jesosy no nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Araka ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny faefatra amby roapolo milaza izany. Noho ny fisolohan'i Jesosy antsika
1: ka nitondra ny fijaliana noho ny sazy ilaina amin'ny fitsaran'Andriamanitra amintsika sy koa noho ny fisoloany antsika dia vitan'i Jesosy ny fanamarinana feno sy tanteraka antsika. Noho ny fanarahana na ny fankatoavana nataon'ny anankiray no anaovana ny maro marina, hoy ny Romanina 5:17. Amin'ny fampianarana kristiana ry havana dia manondro an'i Jesosy Kristy ho antony famelan-keloka sy famonjena ny olombelona. Ny kasinga fahatelo amin'ny famelan-keloka ry havana dia ny finoana. Fantatsika fa maty Jesosy noho ny fahotan'ny mpanota rehetra, kanefa rehefa tsy mibebaka sy tsy mino azy ny olona dia tsy azo ny fitahiana omeny izany famelan-keloka izany. Ny finoana izay miasa amin'ny alalan'ny fanahymasina no atao hoe fiasam-pahasoavana no fitaovana andraisantsika ny fitahiana avy amin'izany famelan-keloka izany. Tadidio ny tenin'ny mpaminany Mika fa tsy ny olona rehetra no mahazo ny fifaliana avy amin'izany famelan-keloka izany, fa hoy izy ho an'izay sisa. Misy amin'izay amin'ilay teniny vakitsika teo, Mika 7:18-20 moa nanjarantsika izao: ho an'izay sisa no mahazo ny fifaliana avy amin'ny famelan-keloka, ireo sisa avy amin'ny lovan'Andriamanitra ny taona 700 BC, na hoe talohan'i Jesosy Kristy no niteny izany i Mika. Efa tao an-tsainy fa ny olona izay hiverina avy amin'ny fahababoana tany Babilônia ireo sisa avy amin'ny olona no navelan'Andriamanitra eloka araka ny teto. Fa amin'izao ankehitriny izao, ao amin'ny fotoanan'ny testamenta vaovao, ny hoe sisa amin'ny lovan'Andriamanitra dia ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy. Ny olona izay mino amin'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao izany atao hoe sisa. Ary fantatsika satria hitantsika manodidina antsika sy ny fiarahamonina misy antsika hoe firy amin'ireo fiarahamonina ireo mponina anatin'ny fiarahamonina anankiray no mino an'i Jesosy Kristy tompo. Ireo natao hoe sisa. Hoy Paoly apôstôly amin'ny Galatiana 3:7, koa mifantaro fa izay amin'ny finoana no zanak'i Abrahama. Inona no dikan'izany rehetra izany amintsika? Isika izay mino an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy moa matoky an'Andriamanitra noho ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy, fa nariany any amin'ny ranomasina lalina ny fahotantsika rehetra. Ianao kristianina amin'izao fotoana izao mino an'i Jesosy, moa ianao matoky fa nariany n'Andriamanitra any amin'ny lalina ny fahotantsika. Lasa very any tanteraka ny fahotantsika, tsy ny apahany amin'ny fahotana no narian'Andriamanitra ho any amin'ny ranomasina lalina, ka tsy misy afaka maky izany indray amerina azy. Tsy ny apahany fa ny rehetra, ny fahotana rehetra no narian'Andriamanitra any amin'ny ranomasina lalina. Narian'Andriamanitra izy rehetra, ireo fahotana rehetra nariany an'ireo dia tsy hiakatra avy any indray ka nameloko antsika, feno sy tanteraka ny famelanantsika. Rehefa very any ry havana ny fahotana dia very any, fa tsy afaka hiverina hipongatra indraika ho aty anatintsika. Tena fampahirezana sy fampinonana lehibe ho antsika mpanota izany rehetra izany. Manana ny natiora mampanota antsika tsirairay isika, any anatintsika sy amin'ny vatantsika dia manohitra an'Andriamanitra mandrakariva isika. Fanampiny izany, isan'andro dia manà fotoana an'Andriamanitra masina amin'ny saintsika isika, amin'ny teny izay avoakantsika, amin'ny asa izay ataontsika, dia manao izay mampalahelo azy isika. Ny io ireo dia fanamelohana na fandoroana afo mirehitra mandrakizay no sahaza antsika. Ny fahotana dia olana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona, noho ny fahalalana nefa fa tsy hanasazy antsika Andriamanitra dia mino isika fa tsy mitazona ny fahotantsika anoerana antsika izy, fa nariny any amin'ny ranomasina lalina ny fahotantsika. Ny fitiavana noentin'Andriamanitra mijery antsika, rehefa mijery antsika Andriamanitra tsy mijerana hoe indra ihany nampahotam-panao an'izao ka mahasosotra na mahatezitra, fa rehefa mijeranao Andriamanitra dia amin'ny fitiavana noentin'Andriamanitra mijeranao. Ka io no ahitantsika fifaliana sy fahatokiana manoloana ny fahafatesana. Io no manome antsika fifaliana entina miatrika ny fiainana isan'andro. isaky ny andro vavao tambony tany izay mbola omen'andriamanitra antsika. Ny afatry ny famelanany eloka sy ny fanamarinana amin'ny alalan'ny finoana, io ry havana no lehibe amin'ny fampianarana avy amin'ny fiangonana loterana nalaina tao amin'ny baiboly. Ilazana izany fa avy ao amin'ny formula de concorde ny hoe ny andininy mahakasika ny fanamarinana maimaim-poana avy amin'ny finoana no lehibe indrindra amin'ny fampianarana kristiana. Izany no voasoratra. Fa nahoana moa izany lehibe amin'ny fampianarana ao amin'ny fampianarana loterana? Ny valiny tsotra azo omena dia izao: izany no fampianarana izay namonjena antsika. Io ny fomba hahafahantsika mifandray marina amin'andriamanitra indray. Io natao hoe filazany tsara, ary io natao hoe vaovao mahafaly. Raha misy olona mino anjely fa tsy mba mino an' Jesosy Kristy ho mpamonjy azy noho ny fahotany, dia ho very mandrakizay zany olona zany. Raha misy olona miteny fa manana fikendrena manokana amin'ny fiainany andriamanitra nefa izy tsy mino ny raha an' Jesosy Kristy nanarona amin'ny fahotany, dia tsy hahatonga izany olona izany ho tsara izany fisainana izany. Ny fampianarana momba ny famelanan'ny fahotana no tsy maintsy ivo ny fampianaran'ny fiangonana loterana. Ny pastora loterana dia tsy mba vizaka mitory sy manambara ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy ka mizary izany ao amin'ny batisa sy ao amin'ny fanasan'ny tompo, ao amin'ny fanasana masina. Ny mpiangona loterana koa dia tsy tokony ho vizaka mandray ny afatry ny famelan-keloka. Izany no mampiray ny fiangonana loterana rehetra dia ny fizarana izany vaovao mahafaly izany. Ny famelanan'ny eloka no teboka ifatohan'ny fiainana kristianina. Io no teboka ifatohan'ny fiainana kristianina. Ny famelanan'ny eloka dia dinio sy jereo ny tenanao. Afaka mamela eloka ny hafa ve? Afaka mamela eloka ny namana, ny havana, ny mpiraitam-po ve ianao? Sa tsy afaka? Kanefa dia izany famelan-keloka izany natao teboka ifatohan'ny fiainana kristianina, fiainan'ny fiangonana. Androany dia nanome antsika ity filazantsara sarobidy ity imika mpaminany, ka ampiasaintsika ity sary nomeny ity entintsika manorona ny finoantsika, ka mizary izany amin'ny hafa koa izy, mizary izany amin'ny hafa. Hoy imika, Andriamanitra anaro any amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra. Raha arian'Andriamanitra any amin'ny lalina ny fahotanao, moa tsy afaka mba manary ny fahotan'ny hafa koa ve ianao sy ny fahotan'ny ny olona mifanakaiky aminao, ny fao mamela ny eloky ny hafa manodidina anao, na ny mpiara-miasa na ny mpiara-mianatra, mba ho voninahitr'Andriamanitra irery any. De voninahitra ianao an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amena.

0: Fa izao no lazaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony. Ary isika ovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimampolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimampolo.
1: FM 106.0 MHz.

0: ary voninahitra jehovah mivody lalanao
1: isaia toko favalo amin'ny dimapolo andiny favalo tapandi
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flm firaisankina dia manolotra ho antsika
2: sambola sy miova
0: concert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny flm firaisankina
1: nialahady valo amroapolo jona enina amroapolo sy roa arivo
0: amro ratolakanjo
2: barambaraikoerantsa
0: mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary
2: fiaramiasa
0: commune urbaine antsirabe
1: namana désiré
0: ff pro
1: tranombarotra sahala
0: rta
1: rff

0: Tulci pastură mănurăbari.
1: Oxicea i favaca. Tumbu, au anatini favere za chef tramazana, nu ați aruvanai fa ianodi anremantra pe fam rampu. Fai za itkumanzi dia fe nu utai sanandu, ca tafasara cam nou. Manu za irațiu vimasu nou armelu ca cațmirken hean rain fasuava nou. Cu ațarunaia chetin fam i pacam lantra în fam rampu nou. Ar miatra mrauna ni fa marina nou. Cu amamelani il kai fa tunga mi funa yo tung tzesusi Cristi tumpna izahai anke itrini. Araza vela yala hana lafta no itzun zahai fa te rizu am ni fa suava nou. Ba yanu kam ni fa sambara na sin fifa lina mnau. Mandra pa tunga nai ane mnau ane mi fiena na mandra ksai. Amnenara nzesusi Cristi tumpna e. Amen. Tuzoni vosuratra awam ni salamu faha enna mtelpulu kanendini faha dimi. Salamu faha enna mtelpulu nendini faha dimi amninaran zesusi. Ze uvo, mipaka mlantra nfamdrampu nao. Miatra amnirauna ni faha marina nao. Amen. Riavana malala. O am nou mandrakariva nin fasoavan Jesusi Cristi tumpu. Amen. Famdrampu. Inna munu ataue famdrampu. Beza ka ni azu amarita na izanteno i famdrampu izani. Fara nieto amniti andin fadimi am salam fa enna btelpulti. Ni famdrampu di azu faritano e fitiavana tena azu itukina. Na kue. Hatsarapana na hoe sy fifadiana amin'ny fanekena na koa hoe fitiavana sy mba miova na oviana na oviana izany no azo anamaritana ny hoe famindram-po eto ary rehefa jerentsika daholo ireo teny ireo dia azo lazaina hoe milaza zavatra tsara daholo ireo famaritana ny hoe famindram-po ireo. Mipaka amlantra ny famindrapon'i Jehovah Andriamanitra. Azo lazaina noho izany fa tena tia ary tena tia antsika olombelona Andriamanitra. Tena manana fitiavana izay tsy mitovy amin'ny fitiavan'ny olona na iza na iza izany Andriamanitra izany. Ary izany fitiavana izany dia miseho amin'ny hatsarany ka tsy ivadiany amin'ny fanekeny. Na inona miseho. Na inona taon'ny olona dia tsy mivadika ny fanekeny Andriamanitra satria atrany amboalohany dia efa tsara sy azo antoka io fanekeny io. Tsy nanaiky izy raha toa ka tsy zavatra tsara no teneniny sy ny fanekena taminy. Ohatra, nampanantena ny hanome taranaka any Abrahama Jehovah Andriamanitra ka dia tanteraka izany tamin'ny ananany any Isaka. Nampanantena koa Andriamanitra fa izy mpanjaka lehibe avy amin'ny taranaka Davida hanjaka mandrakizay ka dia tanteraka izany tamin'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo. Nampanantena koa Andriamanitra indrindra indrindra fa hamela heloka sy hanome fiainana vaovao ho amin'izay olona ao amin'i Kristy koa dia tanteraka izany ho an'izay mino an'i Jesosy. Koa na tsy tonga lafatra aza ny olona ny fanekena nataon'Andriamanitra dia mitoetra mandrakariva na dia hita aza fa mivadika sy mandao an'i Jesosy ny olona rehefa mibebaka kosa izy dia mbola mahazo famelan-keloka sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra hatrany. Fa tsy hoe naditra loatra ilay olona ka tsy namela ny heloka intsony i Jesosy. Tsy izany fa ny fitiavan'Andriamanitra iray izay miseho amin'i Jesosy Kristy dia mipaka amin'ny lanitra ary ny fahamarinany dia mihatra amin'ny raona ka izay fivadian'ny olona ho amin'ny ratsy dia tsy mahafoana izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Na inona na inona ratsy nataonao aza matahotra ary ny bebaka sy hanatona an'Andriamanitra. Fa marina tokoa mantsy fa moramora ho an'ny olombelona mihitsy ny manota sy manalavitra an'Andriamanitra fa saingy manahirana azy ny hibebaka sy hiverina an'Andriamanitra noho ny tahotra noho ny fanahiana ny tsy ho raisin'Andriamanitra intsony. Fa mandrosoa eo alohan'ny hazo fijalian'i Jesosy, hifono ny fahotanao ary mibeba amin'ny ratsy nataonao rehetra, fa tianao ary tena tianao Andriamanitra. Tianao Jesosy ka manao mandray anao indray na nanahoana nanahoana fahotana nataonao. Isan'andro ianao dia toy ilay zanaka adala izay nandao ny rainy, nanao ny fiainam-pahotany ary nahita fahoriana tany ivelany ka niverina tamin'ny rainy indray. Raha miverina sy mibebaka noho ny fahotanao ianao dia hamihina sy hanoroka anao indray Andriamanitra ary ho fifaliambe no iseho any an-danitra sy ho ao anatinao. Ary tsy izany ihany aza fa ianao koa dia hody ho fiadanana ilay fijaliana ny ainanao noho ny fahotanao iny. Aza tao tsinotsinona ny fiakena ny fahotana sy ny fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa isaky ny mahatsiaro anao hoe izay afa nanota dia no eo ihany ti ataovy ny fofonana amin'Andriamanitra ary ataovy amin'ny fo, fa aza tao ambava fotsiny ihany. Ny fifonanao, ny fibebahanao mitondranao ho amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Atomboy manomboka izao alina izao izany mba ho mamy ny toromasonao. Ho aminao any fiadanana. Amen.

0: Tulci pastură mănurăbari.
1: Tu fin fila zanzar, raikam si ful tip karu megahertz.
2: Amin arana de mantra rai, si zanaka, arni fanai masna.
3: Amen.
4: Yaram fava ksika tupku. Ri rai masna nendanto, msota no zai nu nyam tisose Kristi zanaka malal. Nu yanao nyaronai nandita ini andrini, tam faso avano libi. Ari mangata kam no zahai, nimba hamelanao ni fautana riheta, Rana non tsimar ni sahai si aronay amin'ny fahasoavanao amin'ny alina ity ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra na ny aratena na ny ara-panahy momba anay ane ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika amen
5: Radio Fion Filazantzar, FM 91.2 MHz.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasitelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

sy miarambantsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana mitadin'ny rahalahiko aho, dia miarahaba ihany koa ahy ireo vehivavy izay atao hoe mieno ihany koa izao fandarana izao, satria araka ny tatitra izay aminay a dia marobe aminareo vehivavy ireo a no mihaino a izao fandarana izao, dia kopatanana manokana ho anareo a vehivavy izay mihaino izao fandarana mitadin'ny rahalahiko aho izao. Dia rariny loatra ianareo raha hieno amin'ity anio ity, satria dia iresaka zavatra betsaka fandray aminareo a vehivavy ihany koa isika amin'izao fandarana izao. Dia tsinona moa izany fa ny fitezantsika ny zanakalahintsika izay tena ilayntsika renim-pianakaviana ny mahafantatra ny mombamomba izany hoe zanakalahy izay tezaintsika ao amin'ny tokantranontsika izay. Ka alohan'ny hanomboantsika ny fiarahana aloha dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra aminao sy ny ankohonanao, ary manarak'izay a dia antsika ametraka ny fotoanantsika eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka sika tompoko, faly misaotra sy midera, mankalaza manome voninahitra ny anaranao hatrany izay ry tompoandriamanitra io amin'izao tapa-potoana ny maraina ny talata izao, izay natokanao iresadresahanay lehilahy ahafahanay mitady ny rahalahinay izay mbola tsy tafiditra ao ambalanao. Mbola marobe ireo rahalahinay izay tsy mahafantatra akoryny aminao Jesosy Kristy izay tomponay sy andriamanitray, ary izany indrindra no ijoroanay lehilahy amin'izao fotoana izao mba hitadiavanay izany rahalahinay izany. Mamela ny elokahery tompoandriamanitray amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ary ankehitriny dia mametraka ny fiainam-panahinay eo ampelatananao mba ho ataonao zanaka andova ny fiainana mandrakizay eo aminao izahay raha ho avy ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Mangataka anao fanahy masina, hiasa mahery ao anatinay, hahafahanay mandray ny teniny rehetra izay ambaranao aminay ry tompoandriamanitray. Dia mitahi koa ianao izao fandarana izao mba handroso tsara araka ny sitraponao, ka mba tena hitaona olona maro ao amin'ny fiainana mandrakizay ry tompoandriamanitray. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Eny ary mpiaino azaina, tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fotoana ohatrao sika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tononkira-panahy. Ka andeha indramantsika aloha ny hirandrareo keridaoma 67 hektara ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe avifa.

dia isoratsika ny namana teknisianina solofo izay napita tamintsika izay hira nampitondraina ny lohateny hoe avifanay izay hirandrareo cœur d'homme FLM 67 hectare izay. Ny mahazatra antsika ihany koa dia ny zavatra rehetra dia atomboka antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary io tenin'Andriamanitra io dia afahantsika miompana bebe kokoa amin'ny resaka izay horesantsika eto. Ka ny salamo fasivy amin'ny 30 no entsika anompanana izany resaka izany. Salamo fasivy amin'ny 30:1 ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Jehovah, ho efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika ao ny toetro, na mandeha aho na mandry, ary fantatra ao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatra ao eo amin'ny lelako, Jehovah, ho manodidina ahy eo voako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ho amiko ny tananao. Amen. Izay izany no tenin'Andriamanitra izay anompanantsika ny resaka eto. Ka ao anatin'izay antsika dia anangana lohahevitra anankiray manao hoe: manana fahandriana tsara betsaka ianao ry tovolahy, nefa ao anatinao ao a dia toa misy a fisavoritahana. Manana fahandriana tsara betsaka ianao, nefa ao anatinao ao toa misy fisavoritahana. Ny zavatra tena horesantsika eto izany dia resaka natokana ho an'ny tovolahy manokana. Etsy an-danon'izay nefa isika ray aman-dreny a dia tsara ihany koa mihaino tsara ity resaka ity, satria mila fanampiana avy amintsika ray aman-dreny a ireo zanantsika tovolahy ireo. Hatramin'izay antsika dia miresaka foana ny amin'ny resaka hoe raim-pianakaviana, fa anio indray antsika dia iresaka momba an'ireo tovolahy kely izay atao hoe tafiditra ao anatin'ny adolescente, na ihany koa tafiditra ihany koa anatin'ny atao hoe miala sakana. Izay ngamba ny tena azontsika hitenena anazy. Ka rehefa miala sakana izay izy a dia na ny zavatra ataony akory aza tsy fantany hoe hamono azy na hamelona azy. Ka zao ry tovolahy isany a, aoka hiaika anao fa na de maro aza ireo fandriana tsara aminao a, dia tsy finaritra lalandava ianao na hoe milamitsaina foana ianao amin'izany. Fa indraindray matsy a dia saika toerin'ny eritreritra ao a zany a fandriana zany. Zany fandriana tsara zany a dia toerin'ny toerin'ny eritreritra ao ireny. Ohatra, maniry hanana asa tsara fidiram-bola ianao mba hahafahanao manampy ny ray aman-dreninao, dia nefa ianao a finaritra manao Facebook, mihaino hirahira ao amin'ny radio, milalao ireo karazana kilalao ao amin'ny finday, ary dia mahavatra mamony sofina mihitsy aza ianao a raha mba hoe rahanireo ray aman-dreninao ireo. Manarak'izay dia zao, maniry ihany koa ohatra anao ny ho mpitondra mahay, ohatra ho filoham-pirenena, mba ho mpitondra hitondra fivoarana eo amin'ny firenena. Kanefany a ny fiainanao, ny fianarana izay ataonao dia tsy maharitra 10 minitra akory ianao a rehefa mianadesona. Izany hoe raha fihezana zany a dia toa tsy mifanentana amin'ireo fikasana ireo a ny toetranao. Manana fikasana ianao a nefa tsy mifanaraka amin'ireo a fikasanao ireo ny toetra izay anananao. Satria nahoana? Voalohany dia izao a, satria misavoritaka na misaritaka mifanjevo ireo izay fandriana ao aminao ireo. Misaritaka, mifanjevo izany fandriana ao aminao ireo izany. Zavatra faharoa izay ho resantsika eto dia izao, satria ihany koa mbola tsy tena atao hoe lehilahy ianao. Araka ny tenenika teo dia hoe mbola anatin'ny fialana sakana ianao a dia mbola azo lazana hoe tsy mbola tena lehilahy ianao. Ary ny fahatelo dia izao, satria ihany koa ianao a dia mbola sakanan'ireo tahotra izay tsy hahafahanao hihetsika. Ka izao ho resantsika tsirairay ireo a, dia alohan'ny resantsika an'ireo zavatra telo goavana be ireo a dia andeha alohantsika angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina, dia ny hira ao amin'ny firana FFPM malarana 2870. Hira larana 2870 amin'ny firana FFPM mitondra ny lohateny hoe
Jehovah o ianao mandinika ahy.

Eny ary dia raha mandinika izay tonkira izay ntsika dia fantatsika tsara fa misy olona le mandinika antsika dia tsy hafa fa ilay Andriamanitra izay sady olona no Andriamanitra. Dia ndresaka antsika teo ary izay resantsika voalohany dia hoe tsy mifanetana amin'ireo fikasanao a ny toetranao. Dia fanontaniana hoe satria nahoana. Dia ny valon'ny fanontaniana voalohany a, manana valim-panontaniana telo antsika izay nentsika namaliana izay fanontaniana izay. Dia ny valim-panontaniana voalohany dia hoe satria misaritaka sy mifanjevo ireo fandriana ao aminao. Fa nahoana moa no hoe misaritaka sy mifanjevo? Ireo fandriana samihafa ao aminao a dia tsara ary tena tsara ny fandrianao, ka tsy tokony ho fohanana na avela na dia atao hoe mitaky ezaka goavana azy. Ohatra, manana fandriana hanao mpitondra fiaramanidina ianao, dia rehefa teneninao amin'ny olona lehibe zany dia hozon'ny olona lehibe tsy vitanao zany, ary mety na ianao aza dia mieritreritra an'izay. Ka izay zavatra zay dia mampiteraka fisavoritahana sy fifanjevoana ao amin'izay fandrianao izay. Ohatra ihany koa izao a, ny fandriana eo amin'ny filany nofo dia manosika anao haka ireo vehivavy izay hitanao, nefa dia tsy fantatra ao fa tsy ho azo tanterahana izany. Ohatra hoe mba mahafinaritra ary tovivavy ohatra zao ireny, nefany a tsy azonao tanterahana izay zavatra izay. Noho izany dia misy ary tena misy ny fandriana maromaro izay mifanohitra izay natao hisafidianana. Ny filany nofo dia filana voajanahary ao anatinao io, filana voajanahary ao anatinao ry tovolahy. Ary izany filany nofo izany a dia manosika anao hakavady na hanatokantrano. Izany hoe tsy ratsy izany izay fikasana izay filana ao amin'ny aranofonao sa satria voajanahary izany, ary mahatonga anao ho tonga amin'izany hanana tokantrano izany. Hadininao nefa indraindray fa io tovivavy izay alainao ho tokantrano io a dia maniritro ny hotiavina sy hoajaina amin'ny maha izy azy fa tsy noho izao na noho izatsy. Ankoatran'izay dia izao, misy koa ireo fandriana izay tsy azo tanterahana miaraka satria mifanembatsembana. Ohatra, tsy afaka mihitsy ianao a ny ho sady hijery rindrakira no hijery baolina, fa tsy maintsy misafidy ny ray amin'ireo ianao, na ianao hijery baolina na ianao hijery rindrakira. Fantary koa fa sarotra ny miavana amin'ny olona satria samy te ho tompony manontolo a eo amin'ny fitiavana. Sarotra io, tsy olona ray no mety ho ti anao a, fa mety ho tovivavy be dehibe no ti anao ao, ary izay le miteraka fisavoritahana eo amin'ny sainanao. Fanontaniana valim-panontaniana faharoa izay horesantsika ihany koa izay hovalintsika eto dia hoe tsy mifanentana amin'ny fikasanao ihany koa ny toetranao satria maninona? Satria ihany koa mbola tsy tena lehilahy ianao, izay le noresantsika teo hoe mbola tsy tena lehilahy ianao. Noho ny mahatanora fanahinao ry tovolahy dia izao, mbola tsy hainao ny mampifandamina ireo fandrianareo a izay fandriana atao hoe fandriana isan-karazany ao aminao. Tsy hainao ny mampifandanjalanja an'izany izany fandrianao izany. Misy a andro mahavonina anao hanapy ireo namanao a, na dia hamozanao izay zavatsara bidy indrindra ao aminao aza, nefa ny ampitson'io ihany ianao a dia mihevitra izay asa mety ho be fidiram-bola ao amin'ny fiainanao any arindrina any. Misy andro te hampiasahanao ny hatanindranao mba hivoatra ho tena olombanina ianao, nefa ny ampitson'izay ihany ianao dia tonga lay eritreritra hoe tokony araraotina ny hatanindrana, tokony araraotina izao hatanindrana miaraka amin'ny namana sy ny tovivavy izao. Ary araka ny fandrosoan'ny taonanao a dia izao tena lehilahy mahatsapa fa misy hery vaovao a misandratra ao aminao, arakaraka izay fitombon'ny taonanao izay, arakaraka izay fandrosoan'ny taonanao izay a dia ho tena lehilahy hahatsapa fa
misy hery vaovao a misandratra ao aminao. Amin'ny voalohany alohanao a dia mety ho taitaitra anao satria hihevitra fa tsy hatatana ireo fandre samihafa reo ianao na hamela ny sasany aminy. Raha mbola tsy tena lehilahy ianao dia tsy ho tompon'ny fandrinao tanteraka, tsy tompon'ny fandrinao tanteraka ka tsy ahita fifaliana amin'izany ianao. Ary eo masony hafa ianao a dia miseho hoe olona mafy be, miseho olona ho tena matanjaka be, nefa rehefa rerindray ianao a dia mahatsapa fa mbola osa sy tsy matoky tena. Ary indray andro any ianao nefa dia ho gagy ianao satria afaka hitantana sy an-damina tsara reo fandriana ao aminao reo. Ary amin'izay vao tena ho tsapanao fa tena lehilahy ianao. Dia reny fandriana mifanohitra ao aminao reny a dia marobe reny, marobe reny. Ohatra ny lazantsika teo fa zao misy amin'izy ireny ny tsara fa misy amin'izy ireny ihany koa no ratsy, ka mety hiteraka fangiry foriana ao anatinao zany. Ary tsy maintsy ataonao zay hampitonny fahamazinana sasan'izay ateraka andreny rehetrarehetra reny, ary hifatina ny tsara ianao. Ary tsy maintsy handray andraikitra ihany koa amin'ny zany fahasarotana zava-misy zany na dia atao hoe ao anatin'ny fahasarotana azy. Fa zany rehetrarehetra zany a no takalo amin'ny fiadanam-po sy hafaliana. Zany rehetrarehetra zany no takalon'ny afana fiadanam-po sy hafaliana. Dia iresaka sahantsika ny zavalim-panontaniana fahatelo hoe inona le valim-panontaniana fahatelo. Dia hoe fa maninona hoe tsy mifanentana amin'ny fikasahanao a ny toetranao satria maninona? Dia satria mbola sakanany tahotra tsy hihetsika ianao, mbola sakanany tahotra tsy hihetsika ianao. Dia alohan'ny resantsika n'io valim-panontaniana fahatelo io a dia andao ndraintsika aloha mba angataka hira anankiray eo amin'ny namana solofao a zay amin'ny lafin'ny teknika. Dia mba mangataka zahay a ny hira firana fanampiny a mitondra ny lohateny hoe efa voadinika aho andre

De inoko fa isika de nandre mitonkira zay nambara tao anatin'izany hira izany de hanjaranao no mitsakotsako fa andeha ho resantsika farany ny valim-panontaniana fahatelo de hoe satria ianao a de mbola sakana ny tahotra tsy hietsika, mbola sakana ny tahotra tsy hietsika. Na de ataoko hoe hainao aza ny mandamina ireo fanindriana maro izay mitsiry eo aminao araka ny fandraisantsika teo a, de fantatra ao fa misy olona afaka misakana anao ihany koa tsy hanatanteraka azy ireny. Misy olona afaka misakana izany, ohatra efa fahazaranao na ihany koa efa fiainanao ohatra ny mandeha mivavaka rehefa tonga ny alahady maraina. Indraindray tsika moa zany efa matetika tsika rehefa tezahny ray aman-dreny a de hoentindray aman-dreny mbola kely tsika de ho any am-piangonana mianatra sekoly lahady de efa fahazaranao zay, de efa fahazaranao ihany koa no mandray fanasan'ny tompo raha efa mpandray fanasan'ny tompo ianao. Kanefa manana namana ianao zay atao hoe tsy resy lahatra amin'izany, tsy resy lahatra mankany am-piangonana, tsy resy lahatra amin'izany fandraisana fanasan'ny tompo zany, kanefa de io namana tsy resy lahatra io no safidinao sy fanirinao iarahana sy ho namana, de lasa manaonao esoeso teny aminao izy ka lasa sayanao a anao an'izany tsony. Eraha vely izy de mba mpivavaka mamenatra rehetra zany efa alohazany toetrandro zany, de imezany ianao rehefa hiteny hoe za tsy afaka andeha hijery baolina na za tsy afaka andeha hoari am'le fotoanantsika amin'nylahady fa zahako andeha hivavaka, de imezany olona ianao a de imenatra ianao. Ary na de ny itondra baiboly eny an-tananao aza de tsy hosahanao tsony manomboka eo fa menatra nyo namanao zay atao hoe tsy resy lahatra amin'ny safidinao sy ny fanirinao ianao. Tadidio fa naiza naiza anao eto ambonin'ny tany de samy manana ny fombany daholo ny firenena rehetra, samy manana ny fombany daholo, ary misy ny fomban'ireo firenenareo a de misy tsara ary misy tsy tsara loatra, ary misy aza tena ratsy indrindra ary tena ratsy a ireny fombany ireny. Mahafantatra an'izany ny olona rehetra, nefa moa de mbola maro manaraka ireo fomba zay tsy de tsara loatra, mbola maro ireo manaraka izay zavatra tsy de metimety loatra satria manao ny hafa, manao ny hafa de mba manao koa izy. Ary raha jerena zany atao amintsika eto Madagasikara manjaka be ny fomba fitafiana eropeana, zay ny fomba ny fitafiana eropeana fa mamenatra antsika tovolahy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao raha isika no mpanaovana malabary, mamenatra antsika tovolahy raha isika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao no ampanaovana ampitafiana ampitondrana lampa samboady ohatra, ary mamenatra antsika raha isika tovolahy amin'izao vanim-potoana zao no hoe manao malabary tsika de tsy mikapa fa mandeha fotsiny amin'izao de mahamenatra antsika zany. Ka zao ry tovolahy isany a, raha fehezina de zao azakivy fa maro ny zavatra tsara eo aminao a, matoy ianao tia sy madio dia manaja ny tenanao ka miendrika ny hoajaina, matoy ianao tia madio ihany koa, ary matoy ianao tia fahamasinana de manaja ny tenanao ka miendrika ny hoajaina koa ianao. Faharoa de zao azakivy amin'ireo klema zay misy eo aminao, azakivy amin'izany manana klema ohatra zao, azakivy amin'izany fa samy manana ny klema ny daholo ny olona rehetrehetra n'iza n'iza, fa zao aza variana amin'izany fa mba jereo ny lafi tsara ny misy ao aminao, inona le lafi ny tsara misy ao aminao, ary mezaraka ny herinao mba hiara-paly amin'ny hafa ianao. Mety olazana ihany koa ianao hoe be resaka, plaza tsao, plaza abobo, mpitantaratsanga tsy hamanorana, zany anefa de zao a efa manaporofo sady fa olona sarika ianao, efa manaporofo sady fa olona tia malifaly ireo manodidina anao ianao, na koa tia hifanakalo hevitra aminy ianao. Mahalala anao tsara Jesosy Kristy araka le hira zay ndreny antsika teo, Jehovah hoe ianao mandinika ka rehefa mandinika anao izy de zao mahalala tsara anao Jesosy Kristy.
mahafantatra ny ao am-ponao fa olona tia hamaly faly ireo manodidina anao ianao, na koa tia hifanakalo hevitra aminy ianao. Mahalala anao tsara Jesosy Kristy, araka le hira zay andrenesika teo, Jehovah hoe ianao mandinika ka rehefa

7:13-15. Mangataka anao a mba raisiko izao dia izao mibaiboronao a dia havereny dinio indray mandeha ilay salamo 7:13-15 fa voafehy ao anatin'izay a ny resaka izay nataontsika teo. Dia voninahitra Andriamanitra rery ihany a izay resaka nyresahantsika izay. Dia hamarana sady ny fiarahana aminao a fa amin'ny manaraka antsika dia mbola iresaka zavatra hafa indray izay hoentintsika ifampizarana eto amin'izao fandarana mitadiny rahalahitro ao izao, fa tapitra teo sady aloha ny fiarahantsika ka hamarana antsika ny fiarahana dia andeha antsika hivavaka. Misaotra anao izay ry Tompoandriamanitra ay fa nomenao fahendrena, menao fahalalana ary dinihanao mandrakariva ny toe-piainanay sy ny fombanay tanora lehilahy. Fantatrao nefa Jesosy ny tsy fahantanterahanay, fantatrao ny fahalemenay ka dia mangataka ny famelan-keloka avy aminao zahay, mamelahy ny elokay mamindra fo aminay. Mangataka anao fanahy masina mpianatra anay mandrakariva mba hahatonga anay ho tena lehilahy miorina ao amin'i Jesosy Kristy zahay, ka mba tena lehilahy voadinika anao Andriamanitra isan'andro, isan'ora, isam-potoana, isan-tsegondra ny fiainanay lehilahy. Dia mba ho lehilahy matoky zahay raha ho avy ny fotoana izay hitsaranao anay, ka hitenenanao ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin-keranao ho tendreko mpanapaka nibe midira ny fifalian'ny tomponao. Dia ho tanteraka aminay ny ery Tompoandriamanitra izany teny mamy avy aminao izany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary mpianajana dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Teo amin'ny lafin'ny teknika namana Solofo. Veloma tompoko. Mitady ny rahalahitro aho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny 10:30 izay arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara 90.4 MHz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lova Andriamahay Mizaka. Mitady ny rahalahitro aho.